0: Anssi Kela ja kaikesta puolet saat. Kello on kohta 6 minuuttia yli 6. Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa mukaan Radio Keski-Suomalaisen perjantai-aamu. Se on 29. päivä toukokuuta. Tarkoittaa siis sitä, että koulut alkaa olla ehtoo puolella. Tänään vietetään ylioppilasjuhlia tai itse asiassa lakitusjuhlia monella paikkakunnalla ja huomenna vietetään varmasti noita ylioppilasjuhlia. Ja kyllähän tässä monenmoista juhlaa varmasti liittyy koulun päättymisen merkeissä tähän viikonloppuun. Ja nyt kun on kovasti tullut täällä Keski-Suomessakin tämän viikon aikana viime päivinä, niin viikonlopuksi luvataan lämpöisempää, niin jo tänään yli 15 asteen mennään useassa kohtaa Keski-Suomea, joten hyvä näin. Jos tuossa vähän silmäilee aamun lehtiä, niin kyllähän itse asiassa urheilu on aika isossa roolissa ollut. Suomi voitti eilen Tšekin jääkiekon MM-kisojen puolivälieräkamppailussa. Eilenhän pelattiin ne niin sanotut kuolemanottelut muun muassa. Ruotsi tippui itse asiassa aika odotetustikin tuossa puolivälierävaiheessa ja tuo Ruotsin tappiohan tiesi sitä, että Suomi saa aika kovan vastuksen lauantain välierään. Suomi, Kanada, Norja, Sveitsi, siinä ovat välieräparit lauantaille. Toinen mielenkiintoinen urheiluutinen liittyy siihen, että Krista Tervo heitti eilen Moukarissa uuden Suomen ennätyksen 77-35. Tämä hirmukaari nähtiin Norjan Bergenissä käydyssä kisassa. Edellinen ennätys oli myös Tervon nimissä, se oli viime kesältä 77-14. Täällä studiossa muuten Timo Lievmaa tämän aamun aika pitkään saakka. Tänään on vähän poikkeuksellinen aamu, eli allekirjoittanut aamuohjelmassa tuonne 9 saakka ja sitten Pekkasen Mari ottaa tuolta Saarijärveltä vähän ohjia käsiinsä, nimittäin Juhan autohuollon uudistuneista tiloista tulee sitten lähetys 9-13 ja sieltä varmasti mielenkiintoista muun muassa autoiluun liittyvää asiaa luvassa, joten tämmöisillä askelmerkeillä tänä aamuna. Tästäpä jatkaa Rockset.
1: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.

Hot-Blooded ja Roxette. 11 yli 6 kello perjantai-aamussa Radio Keski-Suomalaisen lähetys tässä täydessä vauhdissa. Otetaan vähän katsausta viime yön ja tuoreisiin uutisiin. Donald Trumpin perustama Freedom 250-ohjelma on julkistanut konserttisarjan kesäksi. Tuossa konserttisarjassa esiintyy muun muassa ysäriräppäri Vanilla Ice. No, osa artisteista on vetäytynyt tuosta konserttisarjasta, muun muassa rap-artisti Young MC ja sitten Time-yhtyeen laulaja Morris Day. Country-laulaja Martina McBride ja Commodores-yhtye ovat ilmoittaneet, että eivät aio esiintyä National Mall-puiston konserteissa. Uusi ajokorttilaki on tullut tänään voimaan ja sehän sisältää useita muutoksia, jotka koskevat kaikkia 17-vuotiaita, jotka ajavat henkilöauton ajokortilla ajettavia ajoneuvoja. Esimerkiksi yöaikainen ajaminen on kielletty ja nimenomaan keskiyön ja aamuviiden välillä. Ajokorttilaki sisältää myös kaikkia ajokortin haltijoita koskevia muutoksia. Vanhentunutta ajokorttia ei tarvitse enää palauttaa liikenne- ja viestintävirasto Traficomille, vaan sen voi tuhota myös itse ohjeiden mukaisesti. YK:n alaisen maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros sanoo, että Ebola-epidemia voidaan pysäyttää Kongon demokraattisessa tasavallassa. Tedros saapui torstaina vierailulle maahan. WHO:n mukaan Kongossa on rekisteröity yli 1000 epäiltyä Ebola-tapausta ja virukseen epäillään kuolleen yhteensä lähes 240 ihmistä toukokuun puolesta välistä alkaen. Sitten vielä YK-asiaa, nimittäin Israel ja Venäjä on lisätty YK:n mustalle listalle konflikteissa esiintyvästä seksuaalisesta väkivallasta. Asia selviää uutistoimisto AFP:n näkemästä raportista. Tämän raportin mukaan nimittäin YK on dokumentoinut seksuaalista väkivaltaa Ukrainan sodassa sekä Israelin miehittämillä palestiinalaisalueilla. Israelin ja Venäjän joukkojen tekemästä seksuaalisesta väkivallasta ovat kertoneet vangit.

0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Koulun päättäjäisviikonloppua siis vietetään, ja vietetään muuten varsin mukavissa olosuhteissa, nimittäin kun katselee esimerkiksi huomisia lämpötiloja, niin huomenna itse asiassa päästään pitkästä aikaa jälleen 20 asteen paremmalle puolelle. Aurinkoa näyttävät sääkartat, eli jos suunnittelet vaikka ylioppilasjuhlia, jotka pidetään esimerkiksi takapihalla ulkona, niin se onnistuu oikein mainiosti, nimittäin aurinkoista ja lämmintä on luvassa. Tänään ollaan tällä hetkellä vielä alle 10 asteessa, mutta heti tuossa 9 jälkeen nousee lämpömittari jo tuonne 2-13 asteen paikkeilla, ja tänään parhaimmillaan Keski-Suomessa ollaan tuossa 6-17 asteen lukemissa. Välillä saattaa pilvenhattaraakin näkyä, mutta varsin sanotaan nyt kesäinen ja aurinkoinen päivä luvassa.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Viivi vielä yhden kerran. Oikein hyvää huomenta. Kello on 6.25, perjantai 29. päivä toukokuuta. Täällä studiossa Timo Lievmaa. Vähän poikkeuksellinen on Radio Keski-Suomalaisen aamu, nimittäin 9 asti mennään kohtuullisen normaalia kaavaa, mutta 9 jälkeen sitten yhteys siirtyy tuonne Saarijärven suuntaan. Siellä Juhan autotalon uudistettujen tilojen avajaisissa on Pekkasen Mari paikalla, mutta siitä vähän myöhemmin vähän lisää. Mutta otetaan vähän tuoretta uutista, ja kun droonit ovat tulleet mukaan sodankäyntiin ja muutenkin otsikoihin aika voimakkaasti, niin taas yksi sellainen uutinen tässä. Nimittäin venäläinen drooni osui yön aikana kerrostaloon Romaniassa, näin kertoo Romanian puolustusministeriö. Ja ministeriön mukaan Venäjä teki perjantain vastaisena yönä drooni-iskuja Ukrainaan lähelle Romanian vastaista rajaa. Ja ministeriö kertoo, että yksi Venäjän drooneista lensi Romanian ilmatilaan. Droonia seurattiin tutkalla Romanian itäosassa sijaitsevaan Galatin kaupunkiin, missä se sitten iskeytyi kerrostalon katolla ja aiheutti tulipalon. Viranomaisten mukaan 2 ihmistä haavoittui turmassa. Tulipalo oli saatu sammutettua aamuun mennessä. Ihan tovin kuluttua äänen pääsee Céline Dion.
1: Radio KSML pakkaa lähetyslaitteet ja suuntaa Saarijärvelle. Juhan autohuolto on uudistunut ja juhlimme suorassa lähetyksessä avajaisia. Mari Pekkanen vie lähetyksen keskelle tapahtumia autojen, ihmisten ja aidon paikallistunnelman äärelle. Luvassa myös suuri autonäyttely ja runsas valikoima kalustoa eri autoliikkeiltä. Tule mukaan paikan päälle tai viritä radiosi taajuudelle perjantaina 29. toukokuuta kello 9-13.
2: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, Ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi

I'm Alive ja Celine Dion. 6.30 kello Radio Keski-Suomalaisen aamussa. Tänä viikonloppunahan ajetaan Japanin MM-ralli ja totta kai Toyota-tallilla on kovat näyttöpaikat aina, kun ajetaan siellä kotimantereella. Toyotahan on nyt hallinnut sitten tätä tämänkertaisen Japanin MM-rallin alkutaivalta, nimittäin siellä on kolmoisjohto. Suomalaiskuski Sami Pajari on muuten viidentenä kolmen erikoiskokeen jälkeen. Kärkipaikkaa pitää Elfyn Evans, eli Toyotalla kolmoisjohto. Kakkosena ruotsalainen Oliver Solberg, 17,7 sekuntia Evansista. Ja Sebastian Ogier on puolestaan 18,2 sekuntia Evansista. Joten tiukkaa on ainakin Solbergin ja Ogierin taistelu. Thierry Neuville on paras Hyundai-kuljettaja, hän on neljäntenä ja lähes puoli minuuttia Evansista perässä. Pajari on puolestaan sitten 32,2 sekuntia Evansista. Ensimmäisen EK-jälkeen Pajari ajoi kakkossijalle, mutta toisella putosi sitten viidenneksi. Ja tämä on ollut vähän semmoista sekuntikamppailua vielä tässä vaiheessa, mutta katsotaan miten homma etenee. Siis Toyota-kuskit sijoilla 1, 2, 3 ja 5 tällä hetkellä. Pyhimys ja Saimaa pääsevät ääneen ja sen jälkeen otetaankin sitten yllättävä biisi aamuun.

setas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu pienet sun suun, kun tunisian kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin, en usko, et mitään tää tilitys auttaa. Mut jotenkin se tunnelma sopii.

0: Pyhimys ja Saimaa, Hermesetas. 6.36 kello Radio Keski-Suomalaisen perjantai-aamussa. Vain elämää on semmoinen ohjelmasarja, mitä on tullut seurattua välillä enemmän, välillä vähemmän. Ja sen ohjelman suolaan ehdottomasti semmoiset vähän erilaisimmat versiot tunnetun artistin tunnetusta hitistä tai biisistä. Nyt mennään vuoteen 2013 muistaakseni, toivottavasti muistan oikein. No, tämä on se kerta, kun muun muassa Pauli Hanhiniemi oli mukana Vain elämää -ohjelmassa ja pöydän päässä istui tässä kohtaa Jukka Poika ja Pauli Hanhiniemi otti oman versionsa Jukka Pojan kappaleesta Siideri Pissis. Tuolla kaudella, jos se nyt ihan väärin muista, niin ainakin Juha Tapio oli mukana, Anna Abreu, Ilkka Alanko, olisiko ollut muuten Maarit Hurmeriltakin. Joka tapauksessa tässä yksi svengaavimpia tuon kauden otoksia, kun Pauli Hanhiniemi versioi Jukka Pojan kappaleen Siideri Pissis.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

Alisa Syrjä, meitä ei löydä kukaan. Joo, tuossa äsken kuunneltiin yllättävänä biisinä Pauli Hanhiniemen Siideri Pississä oli vain elämää vuodelta 2013. Ja jos mennään pari vuotta eteenpäin, niin en malta olla soittamatta toista mun mielestä aika kelvollista vain elämää kappaletta. Muistatteko, kun Pave Maijanen vuonna 2015 istui oman päivänsä siellä pöydän päässä, legendaarisessa pöydän päässä, oli viimeisen esityksen aika ja se oli Ville Kallen vuoro tulla tulkitsemaan sitten Pave Maijasta. Hän pyysi mukaansa Sannin, joka oli sillä tuotantokaudella mukana ohjelmassa ja sitten hän esitti Pave Maijasen Lähtisitkö-kappaleen ja sitä ovat monet tulkinneet ikään kuin erobiisiksi. Kertoiko Lähtisitkö Halo Helsingin Ellistä? Sitä on pohdittu ja monet ovat epäilleet, että näin on, mutta kuunnellaan se nyt tähän. Eli Ville Kalle ja Sanni yhdessä. Pave Maijasen hieno Lähtisitkö?

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Kuuntele Liikuttava Jyväskylä -radio-ohjelma 13. toukokuuta alkaen aina keskiviikkoisin aamu 9:ltä. Ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.

Kellohan lähestyy jo Radio Keski-Suomalaisen perjantai-aamussa 7. Tarkoittaa sitä, että kohta puoli aamun ensimmäiset uutiset. Otetaan tähän yksi paikallinen jo uutisia odotellessa, nimittäin asuin- ja teollisuusrakennus palaa tuolla Jämsänkoskella. Rekitiellä palo syttyi viime yönä ja sammutustyöt jatkuvat tässä vielä aamun koitteessakin. Päivystävä palomestari Joonatan Partanen kertoi aamu 5 aikoihin, että talossa oli asuttuna 2 asuntoa. Hälytys tulipalosta tehtiin palopaikalta ja asunnot tuhoutuivat palossa asuinkelvottomiksi. Pelastuslaitos ei ole kommentoinut mahdollisia henkilövahinkoja. Tiedotusvastuu asiasta on poliisilla. Rakennuksessa on sekä teollisuustilaa että asuntoja. Huoneistopalo on sammutettu, mutta tuli ehti levitä myös hallitilan kattoon. Rakennusta sammutetaan nostokorin avulla ja kattoa purkamalla. Palo on päässyt kattorakenteisiin ja tällä hetkellä tilanne on vakaa. Meillä on koura, jolla puretaan kattorakenteita ja sammutetaan sieltä kytöjä. Näin Partanen kertoi aamuyöllä. Kohti uutisia mennään, sinne meidät johdattelee Kent ja sen jälkeen Tin Lizzy.

0: Radio KSM:n WhatsApp 040 619 5939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
1: Pihaa täynnä risuja tai puutarhajätettä. Ei ole pitkään. Me hoidamme noudon nopeasti, siististi ja ilman turhaa säätöä. Tilaat, me tullaan. Ja kun lähdetään, piha näyttää siltä, miltä pitääkin. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperä Koura-autot. Se oikea tekijä. Varaa nouto jo tänään. Koura-autot.fi.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Julia Jaakkola. Asuin- ja teollisuusrakennus palaa Jämsänkoskella, Rekitiellä. Palo syttyi torstain ja perjantain välisenä yönä ja sammutustyöt jatkuvat vielä perjantaina aamulla. Päivystävä palomestari Joonatan Partanen kertoi aamu 5:00, että talossa oli asuttuna 2 asuntoa. Hälytys tulipalosta tehtiin palopaikalta. Asunnot tuhoutuivat palossa asuinkelvottomiksi. Mahdollisissa henkilövahingoista ei ole vielä tietoa. Suomalaisten luottamus terveydenhuoltoon on romahtanut. Valtioneuvoston kansalaispulssi kyselyn mukaan luottamus on laskenut 6 viime vuoden aikana 90% 65%. Suomalaiset kokevat perusterveydenhuollon saatavuuden heikoimmaksi Euroopassa. Taloustilanne, hyvinvointialueiden ongelmat ja kansalaisten luottamuksen romahdus ovat johtaneet siihen, että sote-asioita on päästy käsittelemään myös parlamentaarisessa työryhmässä. Huhtikuussa työnsä aloittaneessa sote-ryhmässä on yhteensä 13 kansanedustajaa kaikista eduskuntaryhmistä. Puhetta johtaa kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen. Varapuheenjohtaja on sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman. Venäläinen drooni on osunut kerrostaloon Romaniassa, kertoo Romanian puolustusministeriö. Ministeriön mukaan Venäjä teki perjantain vastaisena yönä drooni-iskuja Ukrainan lähelle Romanian vastaista rajaa. Ministeriö kertoo, että yksi Venäjän drooneista lensi Romanian ilmatilaan. Droonia seurattiin tutkalla Romanian itäosassa sijaitsevaan Galatin kaupunkiin, missä se iskeytyi kerrostalon katolle ja aiheutti tulipalon. Viranomaisten mukaan 2 ihmistä haavoittui turmassa. Jyväskylässä kerrostaloasunnon kotietsintä johti 700 gramman kannabisvaraston takavarikkoon. Keski-Suomen käräjäoikeudessa 22-vuotias mies myönsi syytteen törkeästä huumausainerikoksesta. Hän myönsi myös myyneensä kannabista. Poliisin tutkinnassa ilmeli, että mies oli myynyt kannabista liki 1,5 vuoden ajan 1-10 gramman erissä. Kauppaa hän oli käynyt Telegram, Snapchat ja WhatsApp-sovellusten avulla. Mies sai vuoden vankeustuomion. Vankeus tuomittiin ensikertalaiselle ehdollisena. Rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä mies velvoitettiin menettämään valtiolle 6000 euroa. Runsaat 2000 euroa kuittaantui käteisvaroilla, jotka poliisi takavarikoi mihin asunnosta kannabislöydön yhteydessä.
1: Hän on aamun uutistoimittajamme Julia Jaakkola. Onko muuten Julia tänä viikonloppuna juhlia, kun on päättäjäisviikonloppu?
0: No itsellä ei ole tällä kertaa tiedossa, että ihan työmerkeissä menee.
1: No niin, töitä tehdään.
0: Joo, vielä ei valmistuta.
1: Sama vika, mutta päästetään tuosta vähän säätunnaria. Me jatketaan tunnin kuluttua.
0: Kyllä.
1: Kiitoksia Julialle.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Hyvältä näyttää. Tässä on tuulta heitellyt muutama päivä aika voimakkaasti Keski-Suomessa, mutta nyt ei ihan vielä 10 astetta saatu rikki, mutta heti tuossa 8-9 aikaa saadaan sekin raja rikottua ja tänään iltapäivällä ollaan jo tuossa 6-17 asteen lukemissa. Ja kuulkaas, huomenna kun on niitä isoja juhlia sitten, niin pitäkää vaan ulkona, nimittäin yli 20 päästään laajalti Keski-Suomessa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.

Cranberries ja Dreams. Kello 7:08. Mukavaa perjantaita, 29. päivä toukokuuta. Ja tämä päivämäärä tarkoittaa sitä, että tuleva viikonloppu on juhlaviikonloppu monille. On ylioppilasjuhlia ja on koulun päättäjäisiä ynnä muuta. Ja aika mukavassa säässä, kuten tuossa äsken kertoilin, niin koulun päättäjäisiä ynnä muita päästään juhlimaan. Nimittäin varsinkin huomenna niin päästään jo yli 20 asteen, joten oikein hyvä. Tänään on muuten Radio Keski-Suomalaisen aamussa hivenen poikkeuksellinen meininki. Joni ei ole studiossa, vaan täällä on Timo Lievemaa. Ja sitten tuossa 9 jälkeen Pekkasen Mari tulee mukaan lähetykseen nimenomaan tuolta Saarijärven suunnalta Juhan autohuollon uudistetun liikkeen avajaisista. Ja sieltä muuten sitten menoa ja meininkiä onkin luvassa 9:13 välille. Eli 4 tuntia Mari siellä urakoi. Ja todennäköisesti kohtuullisen autoaiheisin teemoin mennään 9 eteenpäin, eli kannattaa olla kuulolla. Iltalehti muuten kertoo, että Yhdysvalloissa alkaa olla se tilanne, että Donald Trumpin puheet, niitä ei enää oikein usko kukaan, nimittäin eivät vakuuta maan kansalaisia, ne ovat joutuneet vähentämään ostoksiaan entisestään ja tiukentamaan kulutustottumuksiaan elinkustannuksen kiihtyneen nousun vuoksi. Trumpillahan on aina tapana, että vaikka esimerkiksi öljyn hinta, bensan hinta nousi tuon Iranin sodan aikana, niin Trumpin oli tapana sanoa, että ne laskevat hyvin pian tai ne ovat jo laskeneet tai jotain tämmöistä. Mutta nyt tuntuu siltä, että kun hinnat ovat nousseet ja inflaatio on jälleen kasvussa, niin tuntuu siltä, että nyt ei enää mene nämä puheet läpi. Ja totta kai nämä näkyy myös Trumpin kannatuslukemista, jotka ovat alimmillaan sitten oikeastaan ensimmäisen ja toisen kauden. Eli tällä hetkellä Trump on hyvin, hyvin epäsuosittu presidentti tuolla rapakon takana. A Deep Blue Something tähän seuraavaksi ja sen jälkeen Katri Ylander.

0: Katri Ylander, täydellinen mulle. Kello 17 minuuttia yli 7. Tämä hivenen poikkeuksellinen perjantai-aamu Radio Keski-Suomalaisessa jatkuu. Täällä studiossa on Timo Lievamaa ja Mari Pekkanen. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Niin sä ajattelit tehdä niin kuin presidentilliset ja
1: maakuntamatkailu. Ehdottomasti. Siis jos niin kuin jotain pitää perjantai-päivänä tehdä, niin minun mielestä maakuntamatkailu on semmoista Keski-Suomen matkailun edistämistoimintaa.
0: Varsinkin Saarijärven suuntaan.
1: Todellakin. Siis en olisi uskonut, miten paljon on Saarijärveltä tullut etukäteen jo yhteydenottoja.
0: Ja ai semmoisia, että mä haluan sitten haastattelua.
1: Yleensä siinä kohtaa, kun työntää mikrofonin naaman eteen, niin kellään ei ole mitään sanottavaa.
0: Joo.
1: Se on silleen jännä,
0: se on se tuttu juttu.
1: Kaikilla on aina etukäteen sanottavaa, mutta sitten kun sanoo, että mennään suoraan lähetykseen, niin sitten se loppuukin.
0: Se hiljenee.
1: Niin,
0: se on hyvä tapa saada suomalainen mies, joka uhoaa, niin hiljaiseksi.
1: Niin on. Se on erinomainen tapa. On toiminut monta kertaa ja aion käyttää jatkossakin.
0: Surutta.
1: Kyllä.
0: No mutta valhaisen vähän. Siis tästä mennään Baltiaralla vajaa pari tuntia, niin sitten ollaan jo äänessä Saarijärven suunnalta. Mikä on homman nimi?
1: Siellä on Juhan autohuolto. Avaa remontin, aika iso remontin jäljiltä, uudistetut tilat tänään yleisölle, mutta myös radiolle. Radion ei tarvitse tehdä tänään murtoa, sillä ovet ovat avoinna. Ja live-lähetystä tehdään sieltä 9-13, että törkeästi napataan tästä aamulähetyksestä pari tuntia aikaa, mutta sitten myös keskipäivän keidas Keski-Suomeen. Kuuluu Saarijärveltä.
0: Joo.
1: Ja sitten taas, jos esimerkiksi joku kuuntelija haluaisi sinne lähteä, mutta tietää, ettei tuossa ennen kello 13 ehdi, niin avoimet ovet 10-16. Ja kuule, eikä tässä vielä kaikki. Ämpäreitä ei välttämättä ole, mutta makkara- ja kahvitarjoilu on kyllä.
0: Eli sä oot nyt varautunut tai valmistautunut tähän sillä tavalla, että sä et ole syönyt mitään. Eli nyt...
1: Kyllä minä aamupalan syö, koska se on päivän tärkein ateria, mutta sitten kun en yhtään tiedä, että miehän on oikeastaan niin kuin koko ajan äänessä, niin kyllä siinä laitat pari biisiä soimaan perän jälkeen, niin ihan varmasti tempasen Juhan autohuollon kunniaksi jonkun makkaran.
0: Vihjaat jollain tavalla, että pistäpä nyt se Juisen Pieksämäen asemalla blues. Se
1: oli... Kevyt 17
0: niin, minuuttia. Joku tämmöinen, niin siinä ehtii vetää parikin makkaraa.
1: Mm.
0: Joo. No onko mitään hajua, että ketä aiot haastatella siellä?
1: No ainakin tietysti Juhan autohuollon porukkaa ajattelin ottaa juttu sille heti siinä 9 jälkeen. Ja sitten siellä on paljon erilaisia ihmisiä. Esimerkiksi voidaan puhua vähän semmoisesta, en ole vielä sopinut haastatteluun, mutta me luotan siihen, että kaikki suostuu minun haastatteluun, koska se on hyvä taktiikka.
0: Joo.
1: Niin esimerkiksi tämmöinen henkilö, joka on erikoistunut nyt hybridiakkujen ja sähköautoakkujen huoltoon, että kun meillä tuppaa aika usein olemaan semmoinen virheellinen käsitys, että jos vaikkapa sähköautosta akku niin sanotusti leipoo kiinni, että sille ei olisi mukaan mitään tehtävissä tai sitten että se on vähintään 10 000 reissu, niin katsotaan minkälaista myytin murtamista sen osalta saadaan aikaan.
0: Ja mielenkiintoista.
1: Sitten tiedän myöskin, että siellä on paikalla 14-vuotias hurjapää.
0: Täh?
1: Joo.
0: Haluatko valaista vai jätät sä vielä tämän niin kuin salaisuuden verhoksi?
1: Tätäkään ei ole sovittu vielä, mutta kuten sanottu, luotan siihen, että ihmiset minulle juttelee. Oskari Ruotsalainen on paikallinen hurjapää, joka kilpailee tämmöisessä mönkkärimotocross-kisoissa ja sitten moottorikelkkailussa. Niin kyllä minun mielestä me kaivataan ainakin yksi 14-vuotias haastattelu.
0: Eli onko siinä sitten niinku tämmöinen Saarijärven oma Kalle Rovan perä?
1: Saa se
0: niin,
1: mutta ainakin siis sen verran tiedän, kun noissa rallihommissa on jonkin verran pyörinyt, niin hänen isänsä on Esa Ruotsalainen ja hänhän on meritoitunut ralliautoille. Ja muistaakseni ainakin yksi Suomen mestaruus on Esalla plakkarissa.
0: No aiotko sä nyt käyttää tilanteen hyväksesi ja mennä omalla autolla sinne, ja että voisitteko te vähän vilkaista samalla vai käytätkö radioautoa?
1: Kyllä minulle tuli aika vahvat neuvot, että pitäisi ottaa talon auto.
0: Noniin.
1: En pääse laskuttamaan omia kilometrejä myöskään.
0: Niin, etkä pääse tekemään huoltoa siinä samassa.
1: En, mutta se on itse asiassa tässä kuussa huolettu, että siinä kyllä pitäisi olla kaikki ihan kondiksessa.
0: Noniin, päästetäänpäs Mari valmistautumaan Saarijärvelle lähtöön.
1: Se vaatiikin valmistautumista. Niin.
0: Mutta mehän palataan viimeistään 9 jälkeen, eikö näin?
1: Niin me tehdään, ja jos olet yhtään Saarijärvelle tulossa, tai tässä kohtaa arvot, että tuutko, niin tuu myös moikkaamaan. On mahdollisuus, että pääset suoraan radiolähetykseen, on ihan yhtä mahdollista, että et.
0: Kyllä, ja on mahdollista, että sulle riittää makkaraa, mutta yhtä mahdollista on, että ei riitä.
1: Kunhan kahvia riittää, niin se on hyvä.

0: uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit, musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, joka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa. Radio KSML pakkaa lähetyslaitteet ja suuntaa Saarijärvelle. Juhan autohuolto on uudistunut ja juhlimme suorassa lähetyksessä avajaisia. Mari Pekkanen vie lähetyksen keskelle tapahtumia autojen, ihmisten ja aidon paikallistunnelman äärelle. Luvassa myös suuri autonäyttely ja runsas valikoima kalustoa eri autoliikkeiltä. Tule mukaan paikan päälle tai viritä radiosi taajuudelle perjantaina 29. toukokuuta kello 9-13.
3: Iskä, mikäs lintu tuo on?
4: Se on västäräkki.
3: No entä tuo?
4: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
3: No entä vasta tuo?
4: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
5: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!

White Snake, Here I Go Again. Joo, tässä kohtaa aamua on tapana ottaa vähän paikallista aihetta, ja tästä vähän uutisissakin puhuttiin. Mielenkiintoinen aihe, nimittäin kerrostalon rappukäytävän asunnosta pöllähtänyt kannabiksen haju. No se kiinnitti toista tehtävää paikalla hoitamassa olleiden poliisien huomioon. Eli ihan muissa asioissa olivat rappukäytävässä. No sit mietittiin, että hei, nyt on vähän ikään kuin ylimääräisiä tuoksuja. No tämä asian selvittely johti kotietsintään ja 700 gramman takavarikkoon. Keski-Suomen käräjäoikeudessa 22-vuotias mies myönsi syytteen törkeästä huumausainerikoksesta. Hän myönsi myös myyneensä kannabista. Poliisin tutkinnassa kävi ilmi, että mies oli myynyt kannabista liki 1,5 vuoden ajan. Hän oli käynyt kauppaa Telegram, Snapchat ja WhatsApp-sovellusten avulla. Mies sai vuoden vankeustuomion. Vankeus tuomittiin ensikertalaiselle ehdollisena. Rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä mies velvoitettiin menettämään valtiolle 6000 euroa. Runsaat 2000 euroa kuittaantui käteisvaroilla, jotka poliisi takavarikoi miehen asunnosta kannabislöydön yhteydessä. Eli tällaista meininkiä Jyväskylässä.

Edenin asialla tietenkin Teemu Roivainen kello 7.37 Radio Keski-Suomalaisen perjantai-aamussa. Hyvää huomenta vaan kaikille. Mukava, aurinkoinen, kohtuullisen lämmin päivä on luvassa ja itse asiassa vielä lämpöisempi on tulossa huomisesta. Ja hyvinkin aurinkoinen saattaa pallata huomenna jopa pilvettömältä taivaalta saada aurinkoa. Ja lämpötilakin oli 20 asteen, eli jos juhlia mietit esimerkiksi ulos, niin suosittelen, koska huomenna kelpaa kyllä juhlia järjestää, sen verran mukava keli on. Ihan mielenkiintoisen uutisen löysin muropaketti.comista nimittäin. Muistatteko vuoden 2024 konfliktisarjan? Se oli itse asiassa ihan tyylikkäästi tehty kotimainen sarja ja nyt on tulossa jatkoa. Nimittäin uusi sisarsarja ilmestyy 2027, näin tiedottaa Maikkari. Ja tämän uutuus on nimeltään Konflikti 1944. Aku Louhimiehen ohjaama Konflikti 1944 käsittelee historiallista kriisiä, joka huipentuu Suomen historian merkittävimpiin hetkiin. Aika tämmöinen mystinen ja osin salaperäinenkin tämä tiedote on, mikä Maikkarilta on tullut, mutta ainakin kun miettii sitä vuoden 2024 konfliktisarjaa, joka oli mun mielestä ihan kelvollisesti tehty kotimainen sarja, niin odotukset on tietenkin kohtuullisen korkealla ja nyt ollaan tietenkin aika tärkeässä vuodessa, eli 1944, niin mielenkiintoista nähdä, mitä sieltä oikein tulee. Päästetäänpäs nyt aviopari ääneen. Jannika B., Toni Virtanen, tämä on Kauniita lauseita.

0: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
2: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
3: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
4: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
5: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
6: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
2: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.

olisin nostettu maljat, heitetty riisi. Ja nyt me viimeinkin ollaan kahdestaan.

Tämä Pete Parkkonen on kuuma nimi tällä hetkellä, eikä pelkästään tietenkään euroviisujen takia. Tänä kesänä Pete Parkkonen kera Linda Lampeeniuksen on luvassa muun muassa festarikeikkaa. En tiedä mitä musiikkia, kenen biisejä siellä esitetään, mutta tällaista siis luvassa tänä kesänä. NHL-seura Edmonton Oilers on muuten nimittänyt suomalaisen Tobias Salmelaisen seuran apulais-GM:ksi, näin kertoo Yle. Salmelainen on työskentellyt Edmontonissa itse asiassa jo parin vuoden ajan. Hän on ollut kehitysvalmentaja ja nyt tämän tuoreen tiedotteen mukaan jatkossa hän johtaa äskettäin perustettua ryhmää, joka vastaa kaikista Euroopan operaatioista, siis muun muassa amatööri- ja ammattipelaajien tarkkailusta, joten onneksi olkoon Tobias Salmelainen. Tällä hetkellä Edmontonissa on yksi suomalaispelaaja, hän on nimeltään Kasperi Kapanen, mutta sopimus on katkolla, joten ans katsoa, miten Kasperi Kapasen käy. Lilja Luna tähän seuraavaksi, kolme kaljaa ja kaupunkiin.

Liljet Luna, kolme kaljaa ja kaupunkiin. Kello lähestyy 8:00. Se on ihan kohta Julia Jaakkola ja tuoreita uutisia. Ans katsoo, että onko tuo Jämsänkosken palo, missä tilanteessa saadaanko lisäselvitystä. Siellähän on ollut kaiken kaikkiaan 10 pelastuslaitoksen yksikköä, ensihoito ja poliisi. Ja itse asiassa aamuyöstä alkoi myös palon syyn tutkinta, mutta saadaanko sitten uutisissa uutta tietoa, niin sepäs kohta selviää. Irina, haluan olla yksin ja Joseen pimeä puoli ja sellainen sit uutisiin.

0: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää.
1: Kaikki ei kasva aina ihan niin kuin Pinterestissä. Multapöllyä, selkä jumiutuu ja se yksi taimi. No se luovutti jo. Onko puutarhanhoito oikeasti pelkkää sen fiilistelyä? Radio Keski-Suomalainen selvittää. Puutarhakisa starttaa toukokuun alussa ja nyt saa kysyä ihan mitä vain Viherlandian puutarhurilta. Miksi nurmikko kiukuttelee? Miten tomaatit pelastetaan ennen kuin on liian myöhäistä? Ja millä keinoin saan oman pihamaani kukoistamaan kauniimmin kuin naapurin? Jätä kysymyksesi osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 50€ lahjakortti.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
3: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Julia Jaakkola. Asuin- ja teollisuusrakennus palaa Jämsänkoskella rekitiellä. Palo syttyi torstain ja perjantain välisenä yönä ja sammutustyöt jatkuvat vielä perjantaina aamulla. Päivystävä palomestari Jonatan Partanen kertoi aamu 5:00, että talossa oli asuttuna 2 asuntoa. Hälytystulipalosta tehtiin palopaikalta. Asunnot tuhoutuivat palossa asuinkelvottomiksi. Mahdollisista henkilövahingoista ei ole vielä tietoa. Suomalaisten luottamus terveydenhuoltoon on romahtanut. Valtioneuvoston kansalaispulssikyselyn mukaan luottamus on laskenut 6 viime vuoden aikana 90% 65%. Suomalaiset kokevat perusterveydenhuollon saatavuuden heikoimmaksi Euroopassa. Taloustilanne, hyvinvointialueiden ongelmat ja kansalaisten luottamuksen romahdus ovat johtaneet siihen, että sote-asioita on päästy käsittelemään myös parlamentaarisessa työryhmässä. Huhtikuussa työnsä aloittaneessa sote-ryhmässä on yhteensä 13 kansanedustajaa kaikista eduskuntaryhmistä. Puhetta johtaa kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen. Varapuheenjohtajana on sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman. Venäläinen drooni on osunut kerrostalo Romaniassa, kertoo Romanian puolustusministeriö. Ministeriön mukaan Venäjä teki perjantain vastaisena yönä drooni-iskuja Ukrainaan lähellä Romanian vastaista rajaa. Ministeriö kertoo, että yksi Venäjän drooneista lensi Romanian ilmatilaan. Droonia seurattiin tutkalla Romanian itäosassa sijaitsevaan Galatin kaupunkiin, missä se iskeytyi kerrostalon katolle ja aiheutti tulipalon. Viranomaisten mukaan 2 ihmistä haavoittui turmassa. Jyväskylässä kerrostaloasunnon kotietsintä johti 700 gramman kannabisvaraston takavarikkoon. Keski-Suomen käräjäoikeudessa 22-vuotias mies myönsi syytteen törkeästä huumausainerikoksesta. Hän myönsi myös myyneensä kannabista. Poliisin tutkinnassa ilmeni, että mies oli myynyt kannabista liki 1,5 vuoden ajan yhdestä 10 gramman erissä. Kauppaa hän oli käynyt Telegram, Snapchat ja WhatsApp-sovellusten avulla. Mies sai vuoden vankeustuomion. Vankeus tuomittiin ensikertalaiselle ehdollisena. Rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä mies velvoitettiin menettämään valtiolle 6 000 €. Runsaat 2 000 € kuittaantui käteisvaroilla, jotka poliisi takavarikoi miehen asunnosta kannabislöydön yhteydessä.
4: Uutiset toimitti Julia Jaakkola. Tiedätkö Julia, mikä on tämän aamulähetyksen minun mielestä vaikein osuus?
3: No kerro.
4: Siis se tulee tässä itse asiassa seuraavan biisin jälkeen, kun tässä on ohjelmassa lukee, että aamun hyvä uutinen. Välillä on todella vaikea löytää hyviä uutisia, koska nytkin kun mä seurasin tuota uutisvirtaa, niin ei siellä ole kovin montaa hyvää uutista ollut. Löysin yhden vähän sinne päin, mutta mikä voisi olla hyvä uutinen?
3: Päivän hyvä uutinen voisi olla se, ettei sada.
4: Kyllä, ja viikonlopuksi luvattu hyvää keliä, kun on juhlia ja muuta. Mutta mä keksin vielä jotain muuta, mutta toi oli ihan hyvä kyllä. Jatketaanko tunnin päästä?
3: Kyllä.
5: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
4: Niin, Juliahan sen tuossa sanoi, että ei sada, eikä taida sataa muuten koko viikonloppuna. Kohtuullisen pilvetön taivas. Pikkuhiljaa lähestytään jo 5-16 astetta viimeistään tuossa puolen päivän jälkeen. Huomenna ollaan jo yli 20, eli kyllä kelpaa juhlia.
6: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Come on Eileen, Dexys Midnight Runners. Kello on 8:09. Hyvää perjantai-huomenta Radio Keski-Suomalaisen. Vähän erilaisesta aamusta täällä studiossa Timo Lievenmaa ja 9 jälkeen saadaan vielä Pekkasen Mari mukaan. Nimittäin Saarijärvellä Juhan autohuolto on uusinut tilojaan ja lähetys tuolta Saarijärven suunnasta 9:01 välillä, joten sieltä sitten luvassa monenmoista juttua ja tarinaa, mutta tämä siis noin tunnin kuluttua. Vielä meillä on niin sanottua normiaamua tässä sellainen vajaa tunteroinen jäljellä. Muun muassa herätys hevillä, hitillä vai hellästi on luvassa, eli kohta vähän kyselen teiltä. Voitte jo vähän pistää takaraivoon mietintää, että minkälaisella biisillä tuossa himppaverran ennen ysiä olisi kiva saada herätys. Joo, mutta mennään siihen kohta. Nyt olisi hyvän uutisen paikka. No tämäkin vähän nyt riippuu, että keneltä kyselee. Nimittäin asianosaiset eivät välttämättä ihan innoissaan ole, mutta itse kyllä olen sitä mieltä, että tämä on hyvä uutinen. Nimittäin uusi ajokorttilaki, se tuli tänään voimaan ja sehän koskee aika lailla nyt 17-vuotiaita kuskeja. Yöaikaan ajaminen on kielletty keskiyön ja aamu 5 välillä. Jos alaikäinen kuljettaja ajaa henkilöauton ajokorttia vaativaa ajoneuvoa mainittuna aikana, rangaistaan siitä kulkuneuvon kuljettamisena oikeudetta. Seurauksena määrätään pääsääntöisesti sakko ja ajokielto. Joo. Mun mielestä tämä on hyvä uutinen. Voi olla, että 17-vuotiaat kuskit ovat vähän eri mieltä, mutta kun katsoo viime vuosien näitä onnettomuustilastoja, kun siellä aika usein semmoiset 17-vuotiaat kuskit ovat vetäisseet jossain 6-80 alueella 250 tai 180 ja sitten on käynyt vähän hassusti, niin toivoisi, että näitä ei hirveästi enää mielellään ei ollenkaan tulisi, mutta on siis uusi ajokorttilaki, se on tullut tänään voimaan. Kohta pääsen vähän kyselemään teiltä biisistä.

0: henkilökohtaisesti asialla PMMP.
1: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
0: No sehän on pelihenki. WhatsApp-numero 0406195939. Pistä oma ehdotuksesi aamun herätysbiisiksi. Se voi olla tosiaan kaikkea maa ja taivaan väliltä. Paras perustelu ja paras biisi. Joo, se on se paras konsti saada soimaan oma valintasi. Kappale soisit tuossa vajaan puolen tunnin kuluttua, mutta pistähän WhatsApp laulamaan 0406195939 ja kerro, millä biisillä haluat nyt tänä aamuna herätyksen. Tosiaan se voi olla vähän rankempaa tai sitten se voi olla vähän hempeämpää tai jotain siltä väliltä. Nyt pääsee ääneen Aki Tykki, Jopo vs. Mopo.

0: Aki Tykki, Jopo vs. Mopo, kohta 8.23 kello Radio Keskisuomalaisen perjantai-aamussa. Tässä on nyt parinkin otteeseen puhuttu siitä, että aika mukava keli tulee viikonlopun juhlioille. Ja mä veikkaan, että aika paljon ulkojuhlia tullaan huomenna esimerkiksi näkemään, kun keli on, tai lämpötila menee jo yli 20 asteen. Mutta tässä on nyt yksi mutta, nimittäin penkkiurheilijat. Sitten kun kello lyö 18.30 siitä eteenpäin aika myöhään asti, niin saattaa olla, että joissakin juhlissa porukka siirtyy tuonne sisätiloihin TV-ääreen, nimittäin penkkiurheilijoiden paratiisi on alkamassa. Ensinnäkin Subilta 18.30, mestariliigan finaali, PSG vastaa Arsenal. Siihen heti perään sitten kello 21. MM-lätkän välierä Suomi-Kanada, joten saattaa olla, että joissakin juhlissa tullaan sitten käymään vähän keskusteluja, että no onko se nyt soveliasta juhlia aikaa mennä katsomaan, mutta sille ei oikein voi mitään, että se vaan tulee käymään niin, mutta ei muuta kuin Suomen lippu ja Suomen pelipaitoja pikkuhiljaa esille. Huomenna on tiukka paikka. Ei pystynyt Ruotsi yllättämään eilen, tarkoittaa sitä, että Suomi sai sen vaikeimman noista, ehkä noista vastuksista, tai no en tiedä, kyllähän se Sveitsikin aika kova vastus on, mutta katsotaan, miten Suomen pojalle huomenna käy. Eppu Normaali on yksi tulevan kesän, sanotaanko nyt, rahastajista festareilla. 100 000 luokkaa on per keikka Eppu Normaalin keikkaliksat. Nyt Reppuni Jupiset, se on ihan tovin kuluttua. Sen jälkeen James Morrison.
1: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi. Radio KSML pakkaa lähetyslaitteet ja suuntaa Saarijärvelle. Juhan autohuolto on uudistunut ja juhlimme suorassa lähetyksessä avajaisia. Mari Pekkanen vie lähetyksen keskelle tapahtumia autojen, ihmisten ja aidon paikallistunnelman äärelle. Luvassa myös suuri autonäyttely ja runsas valikoima kalustoa eri autoliikkeiltä. Tule mukaan paikan päälle tai viritä radiosi taajuudelle perjantaina 29. toukokuuta kello 9-13.
2: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi

Radio KSM:n WhatsApp 040 619 5939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Broken Strings asialla James Morrison. Vielä vajaa puoli tuntia ja sitten 9 uutisten jälkeen pikkuhiljaa siirrellään lähetystä tuonne Saarijärven suuntaan, jonne Pekkasen Mari on matkaamassa ja katsotaan sitten, että ketä sieltä Juhan autohuollosta ja vähän muualtakin haastatteluun saadaan. Lähetyshän kestää tuonne kello 13 saakka, joten siinä tulee nyt sitten maakuntamatkailua myös radioaalloilla ihan kerrakseen. Vielä ehdit muuten osallistumaan tuohon aamuherätysbiisiin omalla kommentillasi. Pistä WhatsAppiin 0406195939. Muutama aika herkullinen idea on tullut. Mulla on semmoinen pieni tuntuma nyt, että minkä mä noista valitsen, mutta vielä ehtii sekoittaa pakkaa. Nimittäin hyvin erilaisia on jälleen tullut nämä vaihtoehdot, joita tarjoillaan, mutta katsotaan nyt sitten, että mikä tuossa kohta puoli soi. No ainakin nyt soi Olli Halonen.
1: Aluksi oli

0: löydettiin Pohjola.
1: Olli Halonen ja Pohjola. Suomen talous on kasvanut tammi-maaliskuussa vajaan prosentin edellisen vuosineljänneksen tasosta. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen tuoreista tiedoista. Bruttokansantuote oli 0,9% edellistä vuosineljännestä korkeampi. Bruttokansantuotteen kasvu näkyi Tilastokeskuksen mukaan positiiviseksi viime vuoden lopussa ja kasvuvauhti kiihtyi tämän vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuotteen volyymia kasvattivat esimerkiksi viennin ja investointien kasvu. Eli jotain hyvää. Tämä on ollut aika matala painetta nyt talousrintamalla, mutta jospa se tästä pikku.

0: pisara.
1: Jenni Vartiainen ja Eetta, viimeinen pisara. Otetaan päivitystä Japanin MM-ralliin. Sami Pajari, Toyota kuski edelleen viidentenä neljän erikoiskokeen jälkeen. Ja Oliver Solberg ajoi pohjat tuossa neljännellä EK:lla, mutta Elfyn Evans on edelleen kärkenä. Solberg kakkosena, sitten Sebastian Ogier ja Hyundain Thierry Neuville on neljäntenä ja tosiaan suomalaiskuski Sami Pajari tällä hetkellä viidentenä. Seurataan tilannetta. Ville Valo ja Agents, ikkuna prinsessa. Sen jälkeen selviää, että mikä on tämän aamun herätysbiisi.
2: Mitäs hyvää tänään lisätään?
3: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
2: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
4: Koneissaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa koneissaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Koneissaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
6: Moi! No todellakin!

0: Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: paljon, eihän tuosta.
1: Hevillä, hitillä vai hellästi?
0: Niin, sitä piti sanoa, että eihän tuosta Esa Pulliaisen loistavasta kitarasaunista oikein voi erehtyä. Joo, se oli Agents kera. Ville Valon ja Ikkuna prinsessa. Mutta kuten tuossa tunnari kertoi, niin nyt on sitten herätysbiisin paikka. Täytyy sanoa, että nyt oli kyllä aika vaikea valinta, nimittäin tuli erinomaisia tarjokkeja. Tuli Queenia, Metallicaa, Kim Wildea, Abbaa ja ties mitä. Ja äärimmäisen hyviä perusteluja, mutta se kappale, minkä tähän valitsin, niin luen tästä Annen viestin. Ehkä se tästä kaikista selvimmin käy ilmi sitten, että miksi. Näinä epävakaina aikoina tarvitaan kappaleita, jotka luovat lohtua ja toivoa ihmisille. Ja yksi sellainen kappale on ehdottomasti Cover Me in Sunshine, jonka Pink levytti korona-aikana tyttärensä kanssa heidän omassa kotonaan. Ja tässä nyt tulee Pink ja Willow Sage Heart ja Cover Me in Sunshine.

0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: On tää hieno Pink ja Willow Sage Heart ja Cover Me in Sunshine. Kello lähestyy 9 ihan tovin kuluttua Julia Jaakkola ja tuoreita uutisia, ja sen jälkeen sitten otetaan pikkuhiljaa yhteyttä tuonne Saarijärven suuntaan, nimittäin Pekkasen Mari on siellä paikalla.

0: Juha on laittanut autoja kuntoon jo 50 ja Juhan autohuolto yli 20 vuotta. Tänä päivänä korjaamme ja huollamme Saarijärvellä yli 5000 autoa vuodessa. Nykyaikaisella kalustolla koulutetun henkilökunnan toimesta. Kokemusta ja uusinta tietoa. Juhan autohuolto.fi.
1: Iskä, mikäs lintu tuo on?
2: Se on västäräkki.
1: No entä tuo?
2: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
1: No entä vasta tuo?
2: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen
3: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
4: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
5: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
6: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
7: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
8: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
4: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Julia Jaakkola. Asuin- ja teollisuusrakennus palaa Jämsänkoskella Rekitiellä. Palo syttyi torstain ja perjantain välisenä yönä ja sammutustyöt jatkuvat vielä perjantaina aamulla. Päivystävä palomestari Joonatan Partanen kertoi aamu 5, että talossa oli asuttuna 2 asuntoa. Hälytys tulipalosta tehtiin palopaikalta. Asunnot tuhoituivat palossa asuinkelvottomiksi. Mahdollisista henkilövahingoista ei ole vielä tietoa. Suomalaisten luottamus terveydenhuoltoon on romahtanut. Valtioneuvoston kansalaispulssikyselyn mukaan luottamus on laskenut 6 viime vuoden aikana 90% 65%. Suomalaiset kokevat perusterveydenhuollon saatavuuden heikoimmaksi Euroopassa. Taloustilanne, hyvinvointialueiden ongelmat ja kansalaisten luottamuksen romahdus ovat johtaneet siihen, että sote-asioita on päästy käsittelemään myös parlamentaarisessa työryhmässä. Huhtikuussa työnsä aloittaneessa sote-ryhmässä on yhteensä 13 kansanedustajaa kaikista eduskuntaryhmistä. Puhetta johtaa kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen. Varapuheenjohtaja on sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman. Venäläinen drooni on osunut kerrostaloon Romaniassa, kertoo Romanian puolustusministeriö. Ministeriön mukaan Venäjä teki perjantain vastaisena yönä drooni-iskuja Ukrainaan lähellä Romanian vastaista rajaa. Ministeriö kertoo, että yksi Venäjän drooneista lensi Romanian ilmatilaan. Droonia seurattiin tutkalla Romanian itäosassa sijaitsevaan Galatin kaupunkiin, missä se iskeytyi kerrostalon katolle ja aiheutti tulipalon. Viranomaisten mukaan 2 ihmistä haavoittui turmassa. Ensimmäisiä suomalaisia lentäjiä on koulutettu Yhdysvalloissa alkuvuodesta lähtien. 2 Suomen ilmavoimien Everest-luutnanttia Jaakko Sointu ja Lasse Lohela kuuluvat Suomen ensimmäisiin F-35-ohjaajiin, joiden koulutuksessa oli vuorossa tarkastuslento Yhdysvalloissa Fort Smithin kaupungissa. Yhdysvalloissa Suomelle koulutetaan aluksi noin 20 ohjaajaa, joista muutama saa laajemman koulutuksen lennon opettajiksi. Suomi saa tuleviin F-35-hävittäjiinsä kyvykkyyksiä, joita kehitetään meneillään olevan Lähi-idän sodan kokemusten perusteella.
1: Siinä ovat uutiset tältä kello 9. Ja Julia, ootko koskaan muuten käynyt Saarijärvellä?
0: En ole tainnut käydä, vaikka Keski-Suomessa on asunutkin tässä jo muutaman vuoden.
1: No niin, meidän 4-tuntinen pläjäys tuolta Saarijärven suunnalta alkaa ihan kohta, kun saadaan vaan yhteydet toimimaan, niin pysyhän sinäkin kuulolla, mutta me jatketaan tunnin päästä, eikö niin?
0: Kyllä.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Tätä on mukava kertoilla, nimittäin hyvin kesäinen on sää, aurinko lämmittää mukavasti, lämpötila nousee ihan kiitettäviin lukemiin. Nyt ollaan jo yli 10 ja iltapäivällä lähestytään, ei ihan 20, mutta sinne 5-16 paikkeille ainakin pitäisi pääsemään. Huomenna, kun monessa perheessä vietetään juhlia, ehkäpä ulkona, niin se on vieläkin lämpöisempi. Jopa 21 saattaa nousta huomenna lämpötila ja aurinkoa piisaa huomisellekin.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
2: Kuuntelet Radio KSM:n aamua.

Eros Ramazzotti ja Tina Turner ja Cosa della Vita. No mutta, nythän on semmoinen tilanne, että mehän pistetään ihan tuokion kuluttua yhteyttä tuonne Saarijärven suuntaan, mutta pistetään vielä Philin asialle. Hei muuten, joku pisti WhatsAppissa viestiä, että mites olisi, voisitko kertoa vielä nuo huomiset urheilujutut? Okei, Mestarien liigan finaali PSG Arsenal kello 18.30 ja Suomen MM-välierä kello 21, että tiedätte.

0: 9.16 on kello Radio Keski-Suomalaisen perjantai-aamussa, ja kuten tuossa on parin kertaan todennut, niin vähän poikkeuksellinen aamu on. Nimittäin Pekkasen Mari on suunnannut kohti Saarijärveä, ja siellä sanotaanko nyt, voisiko sanoa, että autot on mielessä vai kuinka?
1: No, autothan ne aina mielessä on, mutta hypätään ensin.
0: No kyllä, just näin. Minkälainen on keli? Onko yhtä kaunis kuin Jyväskylässä?
1: On todella kaunis. Lähes pilvetön taivas, aurinko paistaa oikein kirkkaasti. Tosi tuulista on kyllä, mutta ei onneksi ihan niin tuulista kuin mitä tässä on viime päivinä ollut. Mutta kyllä täällä pihatelttaa saa laittaa kunnolla painoja ja sitten meillä on tuommoisia rollappeja. Niin ihan saa huolehtia siitä, että ne pysyy kiinni, ettei lähde tuulen mukaan.
0: Jos joku kuulija nyt on vasta tullut mukaan ikään kuin kuuntelemaan lähetystä, niin otetaanpa kertauksena. Eli paikka on siis Juhan autohuolto ja siellä on vähän pistetty tiloja uusiksi.
1: Joo, täällä on tehty tosi laaja mittava remontti ja kohta kuullaan varmaan sitten perheyrityksen pyörittäjiltäkin, että miten laaja se remontti on oikein ollut. Olen kutsunut itseni myös tuonne huoltamon puolelle. Kukaan ei ole vielä vastannut siihen kutsuun, mutta ei se mitään. Täällä on avoimet ovet. Ajattelen myös, että se koskee toimittajaa. Niin minä täällä hihuloin kello 13 asti ja siis yleisölle avoimet ovet on 10-16. Ja täällä on kuule makkaragrilliä laitetaan kohta tulille ja sitten on kahvitarjoilua. Ja täällä on myöskin näyttele esittelijöitä, että esimerkiksi tuohon on just noussut tuommoinen Nokia-renkaiden oma esittelypiste, niin radio on tehnyt tilaa.
0: No niin. Joko sait kahvia?
1: En ole vielä saanut. Voin kertoa, että tässä on ollut siis auttavana kätenä. Mikä parasta? Kato, kun on tämmöinen autourheilutausta aika vahvastikin ja bensaa kulkee verisuonissa, niin ihan ensimmäisenä on ottanut vanhan jarrulevyn käteen ja siellä tottahan toki sain tyylikkäästi kädet liattua. Mä oon heti laittanut niinku kädet sen näköiseksi, että on autotallissa oltu, mutta veikkaan, että sitten taas tuolla huoltamon puolella ei ehkä ihan niin likaannut kädet, koska siellä on tosi puhasta ja siistiä, mutta on niin kuin päässyt oikein tähän remontin teon ytimeen.
0: Joo, ja voisi sanoa, että nyt on katuuskottava toimittaja asialla, eikö niin?
1: No siis vähintään sitä, todellakin.
0: Pistetäänkö Bryan Adamsia ja katsotaan sitten, että jos sieltä löytyisi vaikka joku haastateltava.
1: Tehdään niin, me lähdetään nettimään täältä kahta kappaletta hyytiäisiä.
2: Kuuntelet Radio KSM:n aamua.

0: KSML pakkaa lähetyslaitteet ja suuntaa Saarijärvelle. Juhan autohuolto on uudistunut ja juhlimme suorassa lähetyksessä avajaisia. Mari Pekkanen vie lähetyksen keskelle tapahtumia autojen, ihmisten ja aidon paikallistunnelman äärelle. Luvassa myös suuri autonäyttely ja runsas valikoima kalustoa eri autoliikkeiltä. Tule mukaan paikan päälle tai viritä radiosi taajuudelle perjantaina 29. toukokuuta kello 9-13.
1: Annival Lifestyle. Muodin ja sisustamisen erikoisliike Muuramen kauppakeskuksessa. Meiltä löydät laadukasta naisten muotia jokaiseen tyyliin, trendikästä nuorekkaille, klassista tyylikkyyttä kaikenikäisille ja istuvia mallistoja näyttäville naisille. Inspiroidu myös kauniista sisustustuotteista myymälässä tai verkkokaupassa www.annival.fi. Tervetuloa Annival Lifestyleen, Muurameen ja verkkoon!
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vas tuo?
3: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!

0: Leikitään, että rakkaus ei voi kuolla. Osmo Ikonen, kello lähestyy 9:30 ja Radio Keskisuomalaisen aamu on tänään teemalla maakunta matkaillaan. Ja tänään ollaan muuten Saarijärven suunnalla Juhan autohuollon todennäköisesti pihassa, vai kuinka Mari Pekkanen?
1: Ei olla pihalla, ollaan itse asiassa sisätiloissa ja siihenkin on hyvä syy, koska meillä on hyvät ämyrit tuolla pihalla ja siellä kuuluu tämä meidän lähetys. Niin ajattelin vältellä tämmöistä, että toi lähtee hirveästi kiertämään toi ääni. Et hienoissa tyylikkäissä sisätiloissa tällä hetkellä ja toivottavasti ei häiritse toi pihalla kuuluva lähetys tähän
0: ei,
1: kohtaan.
0: Ei se tunnu kyllä häiritsevä. Miten Saarijärvi on herännyt perjantai-aamuun? Joko siellä on väkeä?
1: On, siis täällä on ollut väkeä. Täällä on ilmeisesti 8:00, kun te olette jo ovet avanneet vai miten, niin täällä on ollut kuule asiakastulvaa ja oli iloinen tulla tänne paikalle, kun ensimmäiset ihmiset sanoivat, että tunnistin äänestä. Niin se on jotenkin hauska aina, että äänestä joku voi tunnistaa, mutta on ollut lämmin vastaanotto ja Saarijärvihän on todella vilkas pitäjä. Ei täällä ole kuule mitään valittamista. Aurinko paistaa ja ihmisillä on suupielet kohti korvia, niin meillä menee keskimääräisesti kaikki tosi hyvin.
0: Löytyykö sieltä ketään, ketä voisit vähän jututtaa?
1: No itse asiassa me tultiin tähän toimiston puolelle. Tässä on Jarmo ja Juha Hyytiäinen. Juhan autohuollossa ollaan, niin mennään ihan ekana Juhan juttu sille. Hyvää huomenta.
2: No, huomenta kaikille.
1: Minkälainen urakka teillä on nyt takana?
2: Liittyen tähän tapahtumaan vai? No ehkä Jarmo olisi parempi kertomaan tästä. Hän on tämän organisoinut tämän asian.
1: No mennään siihen sitten vähän myöhemmin. Kerro Juha, koska firman nimikin on Juhan autohuolto. Mistä kaikki sai alkuunsa?
2: No kaikki sai alkuunsa siitä, kun mä olin tuolla keskustassa, osuuskaappa Keskimaan Shell-huoltoasemalla 25 vuotta. Ja siellä toiminta loppu tämmöisellä perinteisellä huoltoasemalla. Ja olin talon sisällä kuluttautunut. ABC-myymäläpäällikön koulutuksella saanut, mutta sillä hetkellä ei ollut Keskimaan alueella tarjota työpaikkaa. Ja kuitenkin meillä tämä huolto oli aika vahva. Asiakkaat oli tosi huolestuneita siitä, että jatkuuko huoltotoiminta Saarijärvelle. Ja me kerrottiin heille, että kyllä toiminta jatkuu, paikka vaan vaihtuu. Ja me löydettiin erittäin hyvät tilat täällä Saarijärvellä ja keskeisellä paikalla. Ja täällä me ollaan oltu nyt 25-27 vuotta suurin piirtein.
1: Te olette ainakin hyvin vakiinnuttaneet paikkanne saarijärveläisten keskuudessa. Otetaan välillä ääneen Jarmo, eli Juhan poika. Kyllä. Ja sinä olet nyt sitten ottanut ohjat käsiin, näinkö on?
3: No kyllä siinä niin pääsi käymään, että jotain ehkä kymmenkunta vuotta tässä on ollut sille vetovastuussa. Ja silloin tosissaan 28 vuotta sitten siirryttiin tänne tuosta keskustasta ja Juhan kanssa tultiin kahdestaan. Kaksi nosturia oli ensiksi ja kahdestaan oltiin siinä muutama vuosi sitten tullut pikkuhiljaa henkilökuntaa lisää. Ja nyt meillä on 10 henkeä tässä kaiken kaikkiaan kirjoilla. Ja lähes 5000 autoa menee vuodessa läpi.
1: Se on aika huima määrä. Saarijärvellä on semmoinen vähän vajaa 9000 asukasta. Niin minkälainen paikka tämä on autohuoltamolle yrittää?
3: Hyvä paikka. Tässä on pieniä kuntia tässä lähellä, mistä sitten tulee myöskin asiakkaita meille. Ja sitten vilkas kesäpaikka, niin kesämökkiläiset ja turistit sitten on myöskin isossa roolissa.
1: Mitä jos herrat lähettäisiin katsoa tuonne huoltamon puolelle tässä samalla, kun tehdään suoraan radiolähetystä, että miltä siellä oikein näyttää nyt remontin jäljiltä? Otetaan tästä, me käytiin toimistossa näppärästi vähän yksityisesti keskustelemassa. Täällä on ovi, jossa lukee, että vuoden autokorjaamo 2014, että on tullut mainetta ja kunniaa vuosien saatossa, mutta nyt on täällä vähän useampi kuin vaan kaksi nosturia. Mitä kaikkea, Jarmo, tässä on nyt tehty remontin yhteydessä?
3: Pinnat on käyty kaikki läpi, eli seinät tietenkin maalattu ja uusi lattia, pinnote, uusia nostureita, työpöytiä, työkaluja, sähköautoille toi semmoinen akkunosti, mihin voi nostaa tai laskea akun sitten. Ja oikeastaan joka pintaan, paitsi toi noi ovet.
1: Olen itse kasvanut hyvin vahvasti autojen parissa ja minulle autokorjaamo on aina symboloinut semmoista hyvin vahvaa moottoriöljyn tuoksua ja rasvamonttua, niin eikö nykypäivän ole enää rasvamonttua missään?
3: Ei ole autokorjaavaa rasvamonttuja enää, että kyllä ne on lattialla ja sitten nostetaan ylös ne autot, se on käytänyt niin päin se homma.
1: Tuossa kun mainitsit sähköautot, niin miten paljon pitää nykykorjaamossa ottaa huomioon, että on tosiaan sekä hybridi- että sähkömoottoreita näiden perinteisten polttomoottorien lisäksi?
3: No tässä esimerkiksi nähdään justi on korkeajännitetyö menossa, sen takia tässä on tämmöinen nauhoitettu alue, että siinä saa olla vaan sähköalan koulutuksen käynyt mies tekemässä ja silloin on korkeajännitteet, niin silloin sinne ei ole muilla asiaa.
1: Se on hyvä, että me ollaan tässä nyt tällä hetkellä radioaktiivi. Siinä on tehdä radiolähetystä, niin antaa hänen olla korkeajännite hommissa. Pitää sanoa, että on todella siistiä, on kiiltävät puhtaat pinnat. Ja mitäs tässä nyt laskee YKK? Yksi on nosturilla, kolme autoa on nosturilla ja sitten kolme on tässä lattiatilalla parkkeerattuna. Että hyvin on työmiehille hommia. Juhan autohuollosta, millaisia maltat lopettaa?
2: No, tämä on hyvä kysymys. Aika ja vaikea siellä. Kun mä asun tässä aivan keskustassa, niin minun on helppo tänne tulla. Mä ajattelen tätä näin, että mä aina seuraavana vuonna puoletan työmäärän. Ja tällä hetkellä teen yhtä päivää viikossa suurin piirtein, mutta kyllä mä aika usein täällä pyörähdän. Mutta kyllä täällä kaikki hommat toimii hienosti. Ei mun täällä niin kuin silleen tarvita. Mutta kun on palo tähän työhön ja autoiluun, niin se vaan veri jotenkin vetää tänne työpaikalle. Ja mä olen tämän autopuolella nähnyt koko kirjon jo silloin 73 vuodesta lähtien, kun aloitin.
1: Mutta siitä sen tietää, että työ on merkityksellistä. Ja nyt kun katsotaan, niin tässä on tosiaan uusi sähkömersu ja sitten samaan aikaan tuolla pihan toisella puolella aivan valtava hieno Ford Taunus hinausauton kyydissä, mikä on ehkä Taunukselle jo vähän ilkeästi tehty, että se on laitettu hinausauton kyytiin. Mutta sä oot nähnyt ihan huiman semmoisen muutoksen autokentässä.
2: No niin kuin äsken kerroin, olen nähnyt tämän koko kirjon sieltä, ja olen silloin alkuvuosina jopa laittanut, tosin ne oli historiikkiautoja silloin, niin 50-luvun autoja, tosin pienessä määrin, mutta kuitenkin.
1: No nyt kun tuli vielä historiikkiautot puheeksi, niin tuleeko Jarmo teille semmoisia vaikka vanhoja jenkkiautoja täällä huolettavaksi, vai onko tämä nykyaikaisempaa kalustoa?
3: Ei oikeastaan ole vanhoja jenkkiautoja, mutta kesäisin käy muutamia vanhempia autoja, mutta ne on pääosin ehkä sellaisia, että se on sen meidän vakiasiakkaan kakkos- tai kesäautoja sitten mutta käy, mutta joitain. Ei ole ehkä niihin kuitenkaan erikoistuttu.
1: Minkälaisia odotuksia on tälle päivälle? Teillä on nyt isot hienot avajaiset ja paljon tapahtuu pihamaalla ja sisätiloissa, niin minkälaiseen päivään olet, Jarmo Hyytiäinen, tyytyväinen, kun illalla laitat pään tyynylle?
3: No sen, että makkarat riittää just ja just siihen, kun tämä tapahtuma. Ja toivotaan, että tuossa autokauppaa kävisi useampi autoliike paikalla ja saadaan ihmisiä liikenteeseen.
1: Entä Juha, minkälaisia odotuksia sinulla on tähän päivään?
2: No näitä tapahtumia meillä on nyt harjoiteltu tämä 27 vuotta suurin piirtein. Aika usein meillä on ollut perinteisesti keväisiä syksyisin, että tapahtumia nyt on ollut useasta syystä johtuen niin vähän taukoa, mutta onneksi nyt Jarmo laittoi tyyliin bileet pystyyn ja hyvältä näyttää. Ja meitä on keli on suosinut aina. Ja kyllä mä luulen, että tulee todella vilkas päivä ja täältä tulee sitten ihan lähikunnistakin sitten asiakkaita koko keskustan alueelle ja kauppoihin.
1: Hei, kiitoksia Hyytiäiset, Jarmo ja Juha haastattelusta, ja me koko porukan voimin toivotetaan kaikki tervetulleeksi. 10-16 avoimet ovet, ja radiolähetystähän täältä tehdään kello 13 asti, että jos ei pääse paikalle, niin kuuntele nyt ainakin radiota. Täällä tulee kaikki tärkeimmät jutut. Kiitos haastattelusta.

0: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
2: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: Se oli tietenkin Liverpoolin nelikko, The Bills ja Ticket to Ride. Kello on varttia vailla 10 ja tämä tarkoittaa sitä, että ensimmäinen tunti tuolta Saarijärven suunnalta alkaa pikkuhiljaa käydä ehtoo puolelle. Pekkasen Mari on tuolla Juhan autohuollon uusituissa tiloissa. Mari, ootko sä jo toipunut siitä, että ei löytynyt rasvamonttua?
1: No en tiedä, kyllä siinä on vähän sulaattelemista, mutta on nämä nykyaikaiset autokorjaamot, kun oikeasti siis tämä lattiapinta kiiltelee ja täällä on niin valtavan siistiä ja puhdasta ja ei ole semmoisia öljyisiä kädenjälkeä kenelläkään, mutta nyt minä pyydän tähän, hei anteeksi herra, tutko tänne päin, niin tässä tietenkin, koska hiljainen ujo eteläkarjalainen lähtee tekemään radiolähetystä, niin eihän me ole täällä hetkeäkään hiljaa. Ja aivan valtavan ihana, mukava herrasmies tuli juttu sille. Kerrotteko, kuka olet?
2: Rahkonen Kalevi.
1: Kalevi on täällä ja sä kerroit, että olet ollut ihan ensimmäisiä asioita.

0: kyllä siellä onkin tämä firma-ala, kun 28 vuotta sitten ihan ensimmäisiä asiakkaita.
1: Minkälaisia muistoja sinulla on Juhan autohuollosta näiltä vuosilta?
0: No kyllä palvelu on ollut hyvää ja kaikki mitä ollaan sovittu, niin on pitänyt kyllä puheet paikkansa Kyllä, joustava paikka.
1: Se on oikein. Minkälaisella menopelillä Kalevi on liikenteessä?
0: Nyt mä oon tämmöisellä Kia Ceedillä tällä hetkellä.
1: Joko on seuraava autohuolto sovittu?
0: No ei vielä ole, lähestyy kohta kuitenkin kyllä.
1: Ootteko te ihan saarijärveläisiä?
0: Saarijärveltä, joo.
1: Aivan. Minkälainen paikka Saarijärvi on olla ja elää?
0: No kyllä tämä tällä hetkellä on hyvin rauhallinen. Asukasluku on pikkuhiljaa vaan vähentynyt ja vähentynyt, kun täällä on työpaikoista kovaa pulaa tuolta.
1: Se on vähän joka puolella samoin.
0: Samoja ongelmia ympäri Suomea tuntuu olevan
1: Hyvä. Mites Kalevi, kello tulee kohta 10 ja täältä varsinainen tilaisuus alkaa, avoimet ovet, niin pitäisikö meidän lähteä kohta tuonne makkarajonoon?
0: Kyllä me lähdetään makkara maistelemaan kyllä.
1: Makkarat ja kahvit päälle. Täällä on siis koko ajan enemmän ja enemmän porukkaa. Tähän tulee myös tämmöinen uusien autojen autonäyttely. Täällä just pakitetaan tuommoista sähkön sinistä sähkö Fordia. En tunne mallia sen tarkemmin, mutta kyllä täällä riittää nähtävää ihan koko päiväksi. Joten jos olet kulmilla tai vaikka toiskaan, niin Saarijärvellehän tulee hyvinkin nopsaa. Mistä päin Keski-Suomea tahansa. Suora radiolähetys kello 13 asti, avoimet ovet kello 16 asti, joten tervetuloa Juhan autohuoltoon ja Kalevi laittaa vielä terveiset teetteriin.
0: Joo, tervetuloa. Täällä palvelu pelaa.

Kello ihan näillä hetkellä 5 minuuttia vailla 10. Se tarkoittaa sitä, että ensimmäinen tunti alkaa olla paketissa tuosta meidän Saarijärvi-spesiaalista, meidän maakuntamatkailupäivästä. Juu, alkuaamu vietettiin ihan normimerkeissä, mutta nyt sitten kello 13 saakka Pekkasen Mari päivystää tuolla Saarijärvellä Juhan autohuollon uusituissa tiloissa ja mielenkiintoisia haastatteluja on luvassa heti 10 uutisten jälkeen. Vielä ennen uutisia, diskoja, ketä sinä odotat?

0: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Radio KSML pakkaa lähetyslaitteet ja suuntaa Saarijärvelle. Juhan autohuolto on uudistunut ja juhlimme suorassa lähetyksessä avajaisia. Mari Pekkanen vie lähetyksen keskelle tapahtumia autojen, ihmisten ja aidon paikallistunnelman äärelle. Luvassa myös suuri autonäyttely ja runsas valikoima kalustoa eri autoliikkeiltä. Tule mukaan paikan päälle tai viritä radiosi taajuudelle perjantaina 29. toukokuuta kello 9-13.
2: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Julia Jaakkola. Asuin- ja teollisuusrakennus paloi Jämsänkoskella rekitiellä. Palo syttyi torstain ja perjantain välisenä yönä ja sammutustyöt jatkuivat vielä perjantaina aamulla. Päivystävä palomestari Joonatan Partanen kertoi aamun 5:00, että talossa oli asuttuna 2 asuntoa. Hälytys tulipalossa tehtiin palopaikalta. Asunnot tuhoutuivat palossa asuinkelvottomiksi. Mahdollisista henkilövahingoista ei ole vielä tietoa. Ensimmäisiä suomalaisia lentäjiä on koulutettu Yhdysvalloissa alkuvuodesta lähtien. 2 Suomen ilmavoimien Everstiluutnanttia Jaakko Sointu ja Lasse Louhela kuuluvat Suomen ensimmäisiin F-35-ohjaajiin, joiden koulutuksessa oli vuorossa tarkastuslento Yhdysvalloissa Fort Smithin kaupungissa. Yhdysvalloissa Suomelle koulutetaan aluksi noin 20 ohjaajaa, joista muutama saa laajemman koulutuksen lennonopettajiksi. Suomi saa tuleviin F-35-hävittäjiinsä kyvykkyyksiä, joita kehitetään meneillään olevan Lähi-idän sodan kokemusten perusteella. Suomeen suuntautuva maahanmuutto väheni viime vuonna. Syynä ovat esimerkiksi heikko taloustilanne ja ulkomaalaislainsäädännön kiristyminen, Maahanmuuttovirasto kertoo tiedotteessa. Työperusteisia oleskelulupia myönnettiin viime vuonna noin 1/5 vähemmän kuin toissa vuonna. Suomen kansalaisuuden sai viime vuonna puolestaan ennätysmäärä, runsaat 14 700 ihmistä. Toissa vuonna kansalaisuuden sai lähes 1 000 ihmistä vähemmän. Maahanmuuttoviraston mukaan kansalaisuuspäätösten määrän kasvu selittyy sillä, että se on purkanut aiempina vuosina jätettyjen kansalaisuushakemusten ruuhkaa. Venäläinen drooni on osunut kerrostalon Romaniassa, kertoo Romanian puolustusministeriö. Ministeriön mukaan Venäjä teki perjantain vastaisena yönä drooni-iskuja Ukrainaan lähelle Romanian vastaista rajaa. Ministeriö kertoo, että yksi Venäjän drooneista lensi Romanian ilmatilaan. Droonia seurattiin tutkalla Romanian itäosassa sijaitsevaan Galatin kaupunkiin, missä se iskeytyi kerrostalon katolle ja aiheutti tulipalon. Viranomaisten mukaan 2 ihmistä haavoittui turmassa.
3: Uutiset toimitti Julia Jaakkola.
4: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Hyvältä näyttää keli, pikkuisen tällä hetkellä pilvistä, mutta lämpötila nousee tuonne 5-16 asteen paikkeelle, saattaa lähennellä jopa 20 tänään. Ja huomenna, kun on se varsinainen juhlapäivä, niin silloin aurinko paistaa lähes pilvettömältä taivaalta ja päästään lähes helle lukemiin. Kohta muuten takaisin Saarijärvelle.
5: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
6: Radio KSML.
7: Musiikkia, joka yllättää.

0: Sam Smith, I'm not the only one. 7:07 on kello, mukavaa perjantaita, se on 29. päivä toukokuuta. Ja tuossa kun edellinen tunti jo vietettiin tuolla Saarijärven suunnalla, niin nyt sitten virallisesti ovat myös ovet auki, eli Juhan autohuollon oliko se nyt 10:10 on tämä avoimet ovet päivä menossa, joten Mari Pekkanen, näkyykö se siellä, että nyt on niinku ikään kuin virallisesti portit auki?
1: Täällä on ollut niin etuvalssissa porukkaa jo heti 8 jälkeen, että emme tiedä niin kuin näkyykö se, että kello tuli 10 millään tavalla. Täällä on tosi paljon porukkaa, ihana nähdä ihmisiä liikkeelle ja kun kerran jotain järjestetään, niin vaan se nyt kiitos tietenkin järjestäjille, että tullaan paikalle ja tavataan tuttuja ja tavataan uusia ihmisiä ja pääsee ihmettelemään, että miltä näyttää Juhan autohuolto suuren remontin jälkeen. Ja siis täällä on, jos ei usko minun puheita, että on siistiä ja kiiltävät lattiapinnat ja muuta, niin täällä on, tiedätkö, avattu ihan joka ikinen näistä 6 nosto-ovesta, mistä ajetaan autot sisälle, että on kirjaimellisesti avoimet ovet ja paikoitellen läpiveto.
0: Semmoinen mukava kuhina ja puheensori sieltä kuuluu, että tuossa kun sanoit, että väkeä on, niin se on kyllä helppo uskoa ihan näin niin kuin äänenkin perusteella.
1: Joo, se on tietysti ihan kiva, että se kuuluu se puheensorinakin täältä, että en ole tosiaan sulloutunut mihinkään toimistomökkiin rupaattelemaan, vaan täällä, kuten äsken ennen uutisia kuultiin, niin Kalevi oli juttu sillä ja täällä saattaa kuka tahansa päätyä yhtäkkiä radiolähetykseen, mutta kaikki on jäänyt henkiin.
0: Mutta sitten se tärkein kysymys, joko sait makkaraa?
1: En vielä. Tämä on vähän liian aikainen ajankohta makkaralle, mutta kahvia kerkesin puolikuppia tuossa hörpätä ennenpäin, kun tajusin, että jaa, meillähän jatkuukin lähetys.
0: No, mutta sä voit jättää sen makkaran sitten lounaaksi. Eikö se ole ihan hyvä niin kuin, lounas saarijärveläiseen tapaan makkara?
1: Nimenomaan laitat 2-3 biisiä soimaan peräjälkeen, niin et sitten tee mitään yllätyshyökkäystä, että mulla on kuumaa makkaraa suussa.
0: Niin, mutta hei, mitä sulle tulee, kato kun sä otat siihen semmoiseen valkoiseen paperiin, kääritään sulle se makkara, niin mitä sulle pitää laittaa siihen?
1: Sinappia.
0: Se riittää.
1: No mitä muuta siihen pitäisi laittaa?
0: No siis mähän on enemmän ketsuppi-ihmisiä, mutta menkään toi sinappikin, joo, kyllä ihan ok.
1: Useimmitenhan siis nautin makkarani nimenomaan autourheilutapahtumissa ja siihen kuuluu semmoinen kova pärinä taustalle. Täällä ei nyt pärise kovaa mikään, mutta onneksi on autoja ympärillä, niin ehkä me pärjään tänäänkin.
0: Niin, tänään ei ole luvassa varsinaisesti rallimakkaraa, mutta kuitenkin vähän niin kuin kuitenkin aiheeseen pikkusen liittyvää, eikö näin?
1: On. Harmi, ettei pysty tekemään sitä rasvamanttumakkaraa, kun
0: niin,
1: sekin puuttuu.
0: Kyllä, kyllä. Mutta eikö sulla kädet ollut vähän kuitenkin rasvassa?
1: Oli minä tuossa vanhoja jarrulevyjä nostelin, että saatiin toi radion rollappi pysymään tuulessa pystyssä, niin kyllä täällä on kuule kädet liat. Näkee heti, että on nyt tultu oikeisiin töihin.
0: Oliko se nyt Kalevi, joka tuossa ennen uutisia oli haastattelussa? Eikö se ollut Kalevi nimeltään?
1: Joo, kyllä.
0: Toivottavasti löytyisi joku muukin, joka on ikään kuin vuosia ollut Juhan autohuollon asiakas, koska nämä on aina hyviä tarinoita sille, että ollaan uskollisia jollekin. Oli se nyt sitten autohuolto tai ihan mikä tahansa tämmöinen palvelu, parturi tai mikä tahansa, missä tulee käytyä vuosi toisensa jälkeen.
1: Minä nyt katselen tuohon meidän parkkipaikan suuntaan, koska ihmisiä on tosi paljon ja huomaan, että muutamilla ilme muuttui, kun siellä tuommoisen kutsun esitit, niin se voi olla, että minä lähden etsimään täältä jostain semmoista jonotusnumerokonetta, että ruvetaan ottaa haastateltavia eetteriin.
0: Nimenomaan. Mä päästän nyt viivin hetkeksi ääneen ja katsotaan, mitä sen jälkeen tapahtuu.
1: Okei.
2: Okay. On se sääli. Tää meni näin, kai mä sit väärin, päätin kun jäin.

0: sen.
1: Viivi ja hyväuskoinen, kello aika lailla tarkalleen 10.15, Radio Keski-Suomalainen viettää tänään aika pitkälti tätä aamupäivää ja päivää tuolla Saarijärven suunnalla, ja siellähän Marikin edelleen sitkeästi on. Vai oletko?
2: Joo, ei täällä ole kato mitään sitkeyttä edes vielä vaadittu. Minulla on mennyt niin rattosasti tässä jo kohta pari tuntia, mitä on ollut, että kyllä täällä viihtyy erinomaisen hyvin. Minä nappasin tuosta työn tiimellyksestä Lauri Valterin tähän juttusille oikein hyvää juhlapäivää.
3: Hei, kiitos paljon.
2: Miltä tämmöiset niin sanotut avoimet ovet tuntuu työntekijästä? Sinä olet täällä aika pitkään ollut kuitenkin töissä.
3: Joo, tässä on oltu jo 14 vuotta työnteossa, ja tämähän on mukavaa, kun tuttu asiakaskunta ja paljon uusiakin tulee. Ja tämä on oikein mukavaa, kun saadaan ovet auki olla ja näkee asiakkaatkin, mitä me tehdään. Tämä on palvelupohjasta, mitä täällä pienellä paikkakunnalla tehdään, ja sen takia, että ne moni meille hakeekin, että palvelun perässä.
2: Saanko tänne ylipäänsä tulla? Me muistan nimittäin semmoisen jonkun internet-meemin, missä oli laitettu tuota autokorjaamon hinnasto, että sit jos tulet mukaan sinne halliin, niin siihen tulee joku lisä, ja sit jos neuvot, niin siihen tulee vielä isompi lisä, ja sit jos otat vaimon mukaan, niin tulee kaikista suurin lisä, niin onko teillä tämmöistä?
3: Kyllä me ollaan mietitty ihan työporukalla tuossa, että olisiko hyvää, mutta kyllä me on jätetty se pois, että halutaan pitää tähän. On se hauska, että viititkö vilkastahan on se kaikista kallein ollut, että tämä on toistaiseksi jätetty, että halutaan pitää se, että saa tulla kahtomaan ja saadaan nähdä, että mitä me tehdään sille autolle oikeasti, eikä ole vaan valohoitoa, niin kuin monesti luullaan noissa meemeissä.
2: Se on tosiaan 14 vuotta ollut Juhan autohuollolla töissä. Miten paljon tämä työ on muuttunut sen 14 vuoden aikana?
3: Tämä on todella paljon muuttunut, että tämä kehitys on valtava ja koko ajan jatkuvasti opiskeltava eteenpäin ja eteenpäin. Ja, paljon testereitä tullut lisää ja paljon, tämä on kyllä, miten sen niin kuin lyhyesti ja sanoisi, että laitteistoa oltava aika paljon kiinni. Ja nämä luvat ja koko ajan jatkuvat säännökset, mitä muuttuu, niin tämä on. Tässä on niin kuin oltava koko ajan ajan hermolla ja jatkuvaa kouluttautumista. Ja kyllä tämä on muuttunut todella paljon siitä, että polttimovaihotkin on vähentynyt, kaikki on mennyt lediin. Ja niin. Kaikkialle tarvii aina testeri, ettei mitään perushommia pysty tekemään, öljyvaihot. Ja aina tarvii tietokonetta. Että kyllä se enemmän siihen vaan koko ajan menee. Ja mutta tämä on kyllä mukavaa, että koskaan ei tule samanlaista päivää, jatkuva kehitys. Jatkuvasti pitää mukautua tähän uuteen aikakauteen, huumattakaan noista sähköautoista. Sitten kun päästään sinne asti, niin valtava kehitys on tässä koko ajan. Miten se niin kuin hämmentyy, häkeltyy tässä koko ajan ajatukset, että mikä tässä olisi niin kuin kaikista paras tapa kertoa. Paljon laitteistoja, paljon tekniikkaa.
2: Se tavallaan myös kertoo se aika paljon, että kun miettii ihan vaikka kotiautoremppaa, niin että ennen muinoin olet pystynyt tekemään käytännössä kaiken, ja nyt hyvä, jos pissapoikaa saat laitettua nestettä ja tankkaat auton.
3: Näinhän se on, että enää sinne konepelin alle ei katso kuin mekaanikko enää, että jos ei valoja tule tauluun, niin kaikki on hyvin. Että kyllähän tämä on, autoista on tullut paljon parempia sille, että ne on paljon luotettavampia, ja ne ilmoittaa kyllä, jos yhtään on vikaa olemassa, että heti korjaamolle pyydetään käymään, että on kyllä.
2: Näki sitten hänen ilmeen, mutta oli niin laaja kysymyskin tähän kohtaan.
3: Niin, nämä on todella laajoja kysymyksiä, näitä voisi päivätolkulla selittää aina, kun lähettäisiin johonkin päin, ettei liian tekniseksi mennä tässä, niin
2: me voidaan mennä eteenpäin tässä, koska siis Lauri Valterillahan tuossa ottaa auto vieressä. Ja tämä on tämmöinen sähkömersu, ja ensin ajattelin, että onko tämä nyt niin hieno auto, että on laitettu tämmöiset niin sanotut lippusiimatkin tuohon, että, että nyt saa Mersu-palvelua, mutta tästä taisi olla se korkeajänniten juttu taustalla.
3: Kyllä, korkeajännitetöissä, niin sitten kun oletaan korkeajännitejärjestelmä tekee huoltotöitä ja korjaustöitä, niin pitää vielä tänne hallin sisäpuolelle merkata lippusiimalla alue ja merkata tuo auto sitten hyvin vielä sitten, että hengenvaara on kyseessä, kun siellä ei sitten tiedä mitä onkin vikaa, että jos on viallista akkupakettia esimerkiksi otetaan pois, niin siellähän on sitten jännitteet siinä akkupaketin pinnassa ja siihen, jos menee vahingossa koskemaan, siitähän saa suoraan sähköiskuun. Ihan aiheesta ne siellä on ja kaikki, jos on liitoksia irti, niin siellä on jännitteet paikalla ja niitä ei saa sieltä kokonaan pois.
2: Sekin on tässä sekä saanut että joutunut kouluttautua, niin tämmöinen maallikon veikkaus on, että kun tavallaan sähköautotkin on alkanut jostain nollasta ja sitten niitä on tuotu markkinoille ja se kehitys on siinäkin tosi huimaa, niin miten jatkuvalla syötöllä siellä käyt kouluja? Miten paljon joudut kouluttautumaan näihin sähköautoihin?
3: Tämähän on jatkuvaa kehitystä. Koko ajan tulee uusia akkuja, uutta tekniikkaa, uusia ideoita ja ne tulee kokeiluun ja sitten osa on todella hyviä ja sitten niitä jatkokehitetään. Ja tämä on jatkuvaa kouluttautumista. Aina kun yhdestä koulusta pääsee, niin seuraava on lähettävä, että pysytään koko ajan hermolla ja laitteistossa mukana koko ajan. Ja tämä sähköautot yleistyy täällä maallakin koko ajan enemmän ja enemmän. Ja kyllä se vaan on niiden kanssa, että huollot ja välithän niissä on paljon pidemmät, mikä on todella hyvä asia, mutta huolloissa on tiettyjä juttuja, sitten, mitkä eroaa paljon polttomoottoriautoista, että on sitä akustoja ja korkeajännitejärjestelmän tarkastuksia siellä, joissa on muutama suoratintakin ja säiliöitä. Ja totta kai niissäkin on öljynvaihtohuoltoja, mutta ne on siellä voimansiirron puolella sitten, mitä ei moni mainitsikaan, että missä omat juttus.
2: Hei, nyt me päästän sinut töihin, koska on vienyt jo aikaa siihen. Lauri Valtteri sanoi tuossa ennen haastatteluun, että hänellä on 4 autoa tänään tehtävänä ja tässä se vaan seisten nököyttää toimittajan vieressä. Niin kiitos ja työn iloa.
3: Kiitos, että päästään perjantaina hyvissä ajoin poiskin, että viikonlopun viettoon.
0: Päivän kuljettajamme on Matti, kokenut ja kaiken nähnyt kuljettaja. Masa on huumorintajuinen, ystävällinen ja pidetty työkaveri ja intohimoinen eränkävijä. Parasta työpäivässä on kivat asiakkaat. Osa matkustajista onkin vanhoja tuttuja, joiden kanssa vaihdetaan välillä vähän kuulumisiakin.
4: Lenkki, arjen limusiini,
5: kasvun kihinää ja kesäkukkia.
6: Viherlandian kasvihuoneet ovat nyt täynnä kukkaloistoa. Nuppulan kesäkukat ovat oman tuotantomme satoa, laadukasta lähituotantoa. Hae kauniit, kestävät ja upeat Nuppulan kesäkukat suoraan niiden kasvupaikalta, Viherlandiasta.
7: Viherlandia. Onnella on juuret.
8: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
9: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi

0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu.
1: Superpaikallinen aamu jatkuu siis tuolta Saarijärven suunnalta ja Mari Pekkanen on siellä Juhan autohuollon tiloissa. En tiedä, onko sisällä vai ulkona, mutta ole hyvä, Mari.
2: Voi kiitos. Kuule, meillä on täällä porukkaa koko ajan tulee lisää ja lisää. Lounasaika lähestyy, makkara näyttää maistuvan ja sitä on saatavilla niin pitkään kuin tavaraa riittää. Me on saanut ainakin tämän päivän nuorimman haastateltavan tähän viereen. Tultiin autohallin puolelle siksi, että pihalla kuuluu tämä lähetys, niin ihan tämmöisistä lähetysteknisistä syistä päädyttiin sisätiloihin. Oskari Ruotsalainen, oikein hyvää aamupäivää.
3: Kiitos.
2: Mitä kuuluu?
3: Ihan hyvää, hieno keli. Mikäs tässä?
2: Sie oot siis nuori kilpailija ja tuossa on sinun kalustoa esillä, niin kerrotko, että mitä kaikkea olet tuonut tänne ihmisten nähtäville?
3: Mä oon tuonut mun kisaa kelkan, mä jään sillä kilpaa snowcrossia ja sitten mun mönkien mä jään sillä motocrossia kesässä.
2: Ja ikä on se 14?
3: 15.
2: Kato, nyt päivitetään toimittajienkin tiedot. Kyllä, mönkkäri on tuossa tietysti ensimmäisenä niin sanotusti kisakunnossa, kun ollaan kesän puolella, joko se on kausi käynnistynyt?
3: Joo, yksi viromestaruussarjan kisaa ajettu ja yksi pikkukisa Suomessa.
2: Minkälainen on Oskarin kalenteri noin muuten? Mitä kaikkea siellä ajat tänä kesänä kilpaa?
3: Aika täynnähän se on. Ja viromestaruussarja ja sitten SM-kisat ja pieniä kisoja Suomessa ja pari MM-kisaa Latviassa ja Liettuassa.
2: Kyllä siinä riittää tekemistä. Milloin on viimeinen kisa?
3: Olisiko se syyskuun lopussa?
2: Eli sen tietää, se on sama mönkkärihommissakin, että kun kausi alkaa, niin sitten se on silmänräpäys ja kausi on loppunut ja samalla on mennyt Suomen kesäkin siinä.
3: No niinhän se on.
2: Hei, kerro meidän kuuntelijoille, että minkälainen kilvanajaja olet?
3: No, mä oon aina tykännyt vauhista, niin kai se siitä, mä tykkään kilpailla ja niin.
2: Sun isä Esa on ajanut aikoinaan rallia.
3: Joo, se on Suomen mestaruudenkin kerran siinä voittanut. Kai se siitä on vähän, että vauhti on verissä ja Enokin on ajanut kelkalla, niin tulee vähän molemmilta puolilta sukua. Niin.
2: Mutta ei ole sitten isän puolelta sitä ralliverta tullut, että oot päätynyt mönkkäreihin ja kelkkoihin?
3: No oma autollakin ajanut. Nyt en ole vähän aikaa ehtinyt, kun on ollut niin paljon tätä muuta hommaa, mutta kyllä mä enemmän tykkään tästä. Ainakin vielä.
2: Kerro tuosta mönkkärin motocrossista. Onko se, että ajetaan ihan perus motocrossirataa, mutta on neljä pyörää alla?
3: Joo, se on aivan täysin sama laji kuin normi motocrossi, mutta vaan eri laite.
2: Mikä siinä viehättää?
3: En mä tiedä, kai se on kovaa vauhtia, isot hyppyt ja sivuluis.
2: Eikö se ole aika raju laji?
3: No onhan se kunnollekin raskasta.
2: Treenaat se muuten sitten tyyli salilla tai jotenkin, että pysyy kunto yllä?
3: Kyllähän salilla pitää käydä ja sitten juosta ja paljon ajaa.
2: Nyt ikä se 15 vuotta. Missä on Oskari Ruotsalaisen tähtäin, jos katsotaan vaikka 5 vuoden päähän?
3: No sitä vaikka pystyisi maailmanmestaruussarjaa ajamaan.
2: Miten laajalti MM-sarjaa ajetaan?
3: No, tänä vuonna on vaan Euroopassa kaikki kisat, niitä oliko niitä 9, että siinä on kiertämistä sitten paljon.
2: Se vaatii jo aika hyvän budjetinkin taustalle.
3: No pitää siihen kerätä isoa budjettia, hyvät yhteistyökumppanit.
2: Onko sinulla hyvät yhteistyökumppanit?
3: On, totta kai. Juha Autohuolto on yksi niistä.
2: Se on oikein. Milloin on seuraavat kisat?
3: Juhannuksena on seuraava viromestaruussarjan kisa.
2: Okei, eli tässä on nyt tämmöinen vajaa kuukausi. Voi vetää happea. Käyt se miten usein treenaamassa?
3: No 2 viikossa yritetään aina kun mönkiä toimia aikaa ja sitten juoksemassa nyt pitää käydä mahdollisimman usein ja salilla.
2: Miten muuten pidät semmoista kilpailutuntumaa yllä, kun on näin pitkä tauko? Onko teillä jotain samaa kuin esimerkiksi rallissa tai rataa jossa, että katsellaan jotain inkaareja tai kypäräkamerakuvaa?
3: No joo, kyllä mä videoita joka päivä katsoin ja sitten kavereiden kanssa koko ajan treenaamassa, niin sinne tulee kilva-ajoa ihan normipäivänäkin.
2: Joko me ruvetaan sitten jännittämään, että kuka noissa sarjoissa tulee tänä vuonna kakkoseksi, kun Oskaria juhlitaan syksyllä mestarina?
3: Joo.
2: Tämä on sovittu. Sitten pidetään radion kesken kunnon mestaruusjuhlat kanssa Oskarille, eikö näin?
3: Kyllä.
2: Hei, kiva, että tulit haastatteluun. Siellä on sinulla ihmisiäkin tuossa lähettyvillä, niin pääset esittelemään kalustoa ja menestystä kesään.
3: Kiitos.

0: Kaikki ei kasva aina ihan niin kuin Pinterestissä. Multapöllyä, selkä jumiutuu ja se yksi taimi. No se luovutti jo. Onko puutarhanhoito oikeasti pelkkää sen fiilistelyä? Radio Keski-Suomalainen selvittää. Puutarhakisa starttaa toukokuun alussa ja nyt saa kysyä ihan mitä vain Viherlandian puutarhurilta. Miksi nurmikko kiukuttelee? Miten tomaatit pelastetaan ennen kuin on liian myöhäistä? Ja millä keinoin saan oman pihamaani kukoistamaan kauniimmin kuin naapurin? Jätä kysymyksesi osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 50 euron lahjakortti.
1: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
2: Radio KSML pakkaa lähetyslaitteet ja suuntaa Saarijärvelle. Juhan autohuolto on uudistunut ja juhlimme suorassa lähetyksessä avajaisia. Mari Pekkanen vie lähetyksen keskelle tapahtumia autojen, ihmisten ja aidon paikallistunnelman äärelle. Luvassa myös suuri autonäyttely ja runsas valikoima kalustoa eri autoliikkeiltä. Tule mukaan paikan päälle tai viritä radiosi taajuudelle perjantaina 29. toukokuuta kello 9-13.
0: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopea. Alkuperäinen ojanperän koura-autot. Se oikea tekijä.

Jore Marjaranta, miten pelko lähtee? Kuuntelet Radio Keski-Suomalaisen perjantai-aamua, tai itse asiassa venytettyä aamua, nimittäin kello 13 saakka mennään siihen malliin, että kun tuossa 9:ltä aloiteltiin Pekkasen Marin kanssa tuota Saarijärvi-spesiaalia Juhan autohuollosta, niin ihan kohta otetaan jälleen yhteyttä sinne. Sitä ennen yksi uutinen, johon bongasin, tai jonka bongasin tuolta Ylen nettisivulta, nimittäin tämä on ihan mielenkiintoinen aihe.

nykyisin on olemassa paljon LLM-käyttöisiä Twitter-tilejä, eli tekoälyllä toimivia profiileja. Ja tokihan kuka tahansa on voinut huomata, että tekoälyllä tuotetut videot ja kuvat ovat tulleet ryminällä sosiaaliseen mediaan viimeisen parin vuoden aikana, eikä vähiten erään Yhdysvaltain presidentin toimesta. No mutta, tämä on ihan mielenkiintoinen uutinen, sitä kannattaa vähän tarkemminkin silmällä, nimittäin siinä on muun muassa Helsingin yliopiston tietojen käsittelytieteen professorin eli Jussi Kangasharjun kommentteja tähän aiheeseen liittyen. Mutta ABC, The Look of Love, ja sen jälkeen palata jälleen Saarijärvelle.

0: The Look of Love ja ABC, kello on 10.46. Oikein mukavaa perjantaita vaan kaikille. Me jatketaan lähetystä nyt tuolta Saarijärven suunnalta. Ja mun käsittääkseni Juhan autohuollon siinä lähimaastossa pitäisi olla myös semmoisia niinku ihan uuden karheita autoja näyttelyssä. Onko oikeassa, Mari?
1: Mistä tiesit? Ja siis kuinka ollakaan, niin miehän on tietenkin kutsunut itseni uuden auton kyytiin. Ei lähdetty ajelulle. Vähän teki mieli. Meinasin kysyä, Juha Hämäläinen istuu tässä minun vieressä käyttöautosta, ja meinasin kysyä, että lähdetäänkö tekemään yksi koeajo tässä, mutta ehkä me jätetään se tekemättä. Hyvää aamupäivää, Juha.
2: Kiitos ja hyvää aamupäivää myös sinne.
1: Miehän valitsin tämän auton ihan pelkästään ulkonäön perusteella. Ehkä vähän merkinkin. Minun sydämessä on semmoinen pieni

0: Ford-merkki johtuu ihan omasta ensimmäisestä autosta, mutta tämä taitaa olla nyt ihan uusinta uutta.
1: Kyllä, tämä on Fordin uusinta uutta, että tämän vuoden mallia ja täyssähköauto ja no, niin kuin näkyy kaikesta täällä sisällä, kuulijat ei ehkä näe, mutta me nähdään, että täällä on kaikki aika uutta ja hienoa.
0: Tässä on melkein tuommoinen pieni taulutelevisio niin kuin ohjauspaneelina. Tapahtuuko kaikki kommunikaatio auton kanssa tuosta kosketusnäytöltä?
1: Kyllä, se lähestulkoon kaikki tapahtuu sieltä, että muutamia pieniä juttuja pystyy muualta tekemään, mutta kosketusnäytön kautta hoituu kaikki, ohjelmointi ja muu.
0: Tässä on mittaris 9245 kilometriä ja ihana uuden auton tuoksu sisällä. Onko tämä ollut jo jollain omistajalla vai onko tämä ollut enempikin tämmöisessä näyttelykäytössä?
1: Tämä on ihan näyttelykäytössä, että ei ollut yhdelläkään oikealla asiakkaalla vielä. Tämä on meidän talon auto ja tällä ollaan ajatettu ihmisiä sitten, että pääsevät testaamaan uutuuksia.
0: Tänä maailman aikana puhutaan ihan hirveästi negatiivisista asioista ja milloin mikäkin maa hyökkää minnekin ja eihän se kivaa ole, mutta miten se näyttäytyy suomalaisessa autokaupassa vuonna 2026?
1: No kyllä se valitettavasti näyttäytyy sillä, että ihmiset on arkoja, ei uskalleta sijoittaa autoihin, ei välttämättä vaihdeta autoa, venytetään sitä auton vaihtoa. Itse näkisin sen, että maailmantilanne on jotain, mutta rohkeutta kaivattaisiin ihmisille siihen, että suomalainen yhdyskunta lähtisi taas pyöriin, että sijoitetaan joko autoon tai mikä sitten itsellä on se vaihtokohde, mutta jotenkin saataisiin raha pyörimään, niin kyllä se autokauppaakin näyttäytyy valitettavan negatiivisena tällä hetkellä.
0: Suomihan on niin sanotusti komeillut aika pitkään niissä tilastoissa ykkösenä, että meillä on tosi vanha autokanta. Tavallaan siinä on ne hyvät puolensa, että varmasti käytetään loppuun asti ne autot, mutta mikä olisi semmoinen, millä Juha Hämäläinen saisi ihmisen vaihtamaan autoa, ajanut semmoisen 20 vuotta vaikka jollain tyyliin Nissanilla, ollut perheen luottopeli ja sitten se pitäisikin vaihtaa uuteen, niin millä myyntilausella? Tämä oli muuten helppo kysymys, nyt kun mietin oikein ääneen.
1: No joo, kysymys oli aika haastava, mutta kaikki turvallisuus autoissa tänä päivänä on, jos mennään sinne 20 vuotta taaksepäin, niin kaikki on kehittynyt tosi paljon. Autot on turvallisempia, jos puhutaan lapsiperheistä ja muista, niin kyllä itse ainakin sijoittaisin siihen, että ajetaan turvallisesti ja löytyy kaikki ennakoivat järjestelmät. Ja jos sattuu käymään se huonoin, eli kolari, niin auto tekee jo tietyt asiat ja tulee apupaikalle automaattisesti ynnä muuta. Että siihen omaan turvallisuuteen ja ajonautintoon mä ehkä vetoisin ihmisissä. Se on se juttu.
0: Sähköautoista on riittänyt myös tosi paljon keskustelua viime aikoina ja jotenkin tuntuu, että aina jos on jossain tämmöinen, että ajoneuvo paloi parkkipaikalla, niin heti ollaan sormella osoittamassa, että se oli sähköauto. Mutta ei se taida ihan niin mustavalkoista olla.
1: Ei se niin mustavalkoista ole. Että kyllähän uutisointi on lisääntynyt koko ajan. Sitten jos me ajatellaan uutta tekniikkaa, niin se tuodaan tikun nokkaan heti, että se on taas sähköauto. Se on taas hybridiauto, missä löytyy vikaa tai syttyy palamaan tai muuta, mutta onhan kautta sivun autoja palannut. Ja nyt teki uutisoitiin jonkun aikaa sitten, että moottoritiellä ihan polttomoottoriautokin paloi. Että se on uutisen ja median tuomaa sisältöä se, että tuodaan tikun nokkaa niitä, että sähköautoissa on tämmöisiä ja tämmöisiä. Mutta se, että kuinka paljon ne on lisääntynyt, niin totta kai vahingotkin lisääntyy ja muuta. Mutta se vaan kertoo siitä, että ihmiset haluaa tietää, mitä niille tapahtuu.
0: Me tuossa ennen, kun tultiin suoraan lähetykseen tänne Saarijärvelle, meillä on siis Juhan autohuollon hienot tämmöiset avoimet ovet menossa. Me katsoin, että drooni lentelee, mutta se taitaa olla tämmöinen valokuvausdrooni, mikä ottaa videokuvaa tästä hienosta tapahtumasta. Mutta vähän kattelin, että minkälainen on tässä tavallaan ratin tarjonta, niin mainitsit, että on hyvin samanlainen kuin monessa muussakin autossa.
1: No joo, autovalmistajat on lähtenyt varsinkin tämän sähköistymisen myötä niin tekemään paljon yhteistyötä, että Fordi, VAG-konserni tekee paljon yhteistyötä, autoista löytyy samoja alustarakenteita, akut tulee tietenkin totta kai muutamalta isolta tehtaalta ja niin poispäin. Kyllä autot tekniikaltaan lähentyy tosi paljon toisiaan, mutta sitten taas muotokielet ja muut niin on valmistajien omia, mutta perustekniikat voi olla esimerkiksi tässä Fordissa ja meidän Skodassa, niin ne on hyvin yhtäläiset, ei löydy eroja niistä.
0: aika paljon kyllä tulee yhtäläisyyksiä myös autojen ulkonäköihin, tai sitten se on vaan tämmöinen musta tuntuu tyyppinen, että monet autot näyttää aika samalta nykypäivänä. Mistä se johtuu?
1: No se johtuu hyvin pitkälti varmaan siitä, että halutaan saada näitä VLTP-mittauksia varten kulutuksia alas ja autoista virtaviivaisempia ja kopioida jopa kavereilta, että mitenkä he on saanut tuulitunnelitiedot oikeiksi ja niin poispäin. Niin sieltä tulee sitten sitä teknistä rakentamista hyvin paljon, että millä saadaan autot optimoitua mahdollisimman vähäkulutuksiseksi.
0: Mites pitkään sinä olet myynyt autoja?
1: Mä aloitin pienen urani jo 2016, eli kohta 10 vuotta näiden kautta toimittu.
0: Se on sitten juhlavuosi tälleen käsillä. Mikä on ollut ikimuistoisin autokauppa, jonka Juha Hämäläinen on tehnyt?
1: No niitä on monta autokauppaa. Tuossa just tein yhden autokaupan lähihistoriassa, missä oli pieni 4-kuukautinen vauva mukana ja annoin vauvalle pienen lahjan, niin siinä vanhemmat oli niin tyytyväisiä siitä, että myös vauva muistettiin autokaupassa, niin se jäi nyt tästä lähihistoriasta hyvin mieleen.
0: Se on asiakaspalvelua mitä suurimmissa määrin. Kerroit tuossa myös ennen haastattelua, että olet käynyt useasti täällä Saarijärvelläkin. Minkälainen päivä on sinulla odotuksissa tästä, kun 16 asti on avoimet ovet?
1: No, tämä on sinällään aina ollut mukava tapahtuma, että itse paikan päällä ei tietenkään kauppaa niin sanotusti tehdä, mutta asiakkaat on tosi kiinnostuneet autosta ja sitten se on heille tosi positiivinen yllätys, että autokaupat tulee heidän luokse. Ja yleensä näistä niin seuraavalle viikolle sitten saa muistijälkiä, että hei, käydään tätä keskustelua vielä lisää ja muuta. Että ilomielin tullaan aina niin sanotusti maakuntiin näyttämään autoja, koska tullaan asiakkaiden lähelle, niin silloin me ollaan mielissä.
0: Jos minä nyt olisin ihan valtavan kiinnostunut tästä sähkön sinisestä Fordista, joka on täyssähköauto, niin kuinka paljon pitäisi olla pankkitilillä katetta, että tämä irtoaisi?
1: Kyllä siellä muutamia kymmeniä tuhansia pitäisi olla, että tämä auto tästä lähtisi, mutta tarkkaa hintaa nyt en ihan ulkomuistista muista, mutta sanotaan, että kymmeniä tuhansia maksaa kuitenkin.
0: Minun pitää siis jatkaa puhumista, koska jollakin se on elanto tienattava, niin ehkä ei ihan vielä tehdä kauppoja, mutta kiitoksia haastattelusta ja oikein turvallista kesää.
1: Kiitos, sitä samaa kaikille kuulijoillekin.

0: kuumaa valoa varten. Kello lähestyy 11. Uutisia kohti mennään ja uutisten jälkeen jatketaan vielä parin tunnin ajan tuolta Saarijärven suunnalta.
1: Radio KSM. Keski-Suomen aamu.

0: Hyvää aamupäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Keskustan kansanedustaja Petri Honkonen ehdottaa, että Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistosta tulisi myös Pohjoisen Keski-Suomen alueen lukiotoiminnan järjestäjä. Honkonen pohjaa tietonsa Kuntaliiton tässä kuussa julkaisemaan selvitykseen. Sen mukaan lukio-opiskelijoiden määrä vähenee vuoteen 2040 koko maassa noin viidenneksellä eli yli 21 000 opiskelijalla. Alueelliset erot ovat suuria, monilla alueilla lukioon tuleva ikäluokka on jo romahtanut. Honkosen mukaan seuraavan 15 vuoden aikana lukioiden oppilasmäärät puolittuvat Pohjoisen Keski-Suomen alueella. Sama kehitys koskee myös ammatillisten opiskelijoiden määrää. Asuin- ja teollisuusrakennus paloi Jämsänkoskella Rekitiellä. Palo syttyi torstain ja perjantain välisenä yönä ja sammutustyöt jatkuivat vielä perjantaina aamulla. Päivystävä palomestari Joonatan Partanen kertoi aamuviideltä, että talossa oli asuttuna 2 asuntoa. Hälytys tulipalosta tehtiin palopaikalta. Paikalle hälytettiin 14 pelastuslaitoksen yksikköä. Asunnot tuhoutuivat palossa asuinkelvottomiksi. Mahdollisista henkilövahingoista ei ole vielä tietoa. Poliisi on aloittanut palon syyn tutkinnan. Ensimmäisiä suomalaisia lentäjiä on koulutettu Yhdysvalloissa alkuvuodesta lähtien. 2 Suomen ilmavoimien Eversti-luutnanttia Jaakko Sointu ja Lasse Louhela kuuluvat Suomen ensimmäisiin F-35-ohjaajiin, joiden koulutuksessa oli vuorossa tarkastuslento Yhdysvalloissa Fort Smithin kaupungissa. Yhdysvalloissa Suomelle koulutetaan aluksi noin 20 ohjaajaa, joista muutama saa laajemman koulutuksen lennon opettajiksi. Suomi saa tuleviin F-35-hävittäjiinsä kyvykkyyksiä, joita kehitetään meneillään olevan Lähi-idän sodan kokemusten perusteella. Venäläinen drooni on osunut kerrostaloon Romaniassa, kertoo Romanian puolustusministeriö. Ministeriön mukaan Venäjä teki perjantain vastaisena yönä drooni-iskuja Ukrainaan lähelle Romanian vastaista rajaa. Ministeriö kertoo, että yksi Venäjän drooneista lensi Romanian ilmatilaan. Droonia seurattiin tutkalla Romanian itäosassa sijaitsevaan Galatin kaupunkiin, missä se iskeytyi kerrostalon katolle ja aiheutti tulipalon. Viranomaisten mukaan 2 ihmistä haavoittui turmassa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sää selkenee suuressa osassa maata. Sadetta voi tulla itärajan tuntumassa ja Pohjois-Lapissa. Päivällä tuuli on puuskaista. Odotettavissa huomisaamuun asti poutaista ja lähellä itärajaa pilvistä ja vesisadetta. Päivän ylin lämpötila on 14–17 astetta, itärajalla vain 6–14 astetta. Yön alin lämpötila 2–8 astetta, paikoin esiintyy hallaa. Voimistuvaa päivällä kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta. Yöllä tuuli heikkenee.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.
1: Kello 11.08 kuuntelet Radio Keski-Suomalaisen perjantaista aamupäivä kautta päivä lähetystä. Ja tuosta 9:stä lähtien ollaan aika pitkälti viihdytty tuolla Saarijärven suunnalla. Ja niinpä nytkin, Mari Pekkanen, joko siellä suunnalla alkaa olla lounasaika?
2: Kyllä, itse asiassa makkara on ilmeisesti mennyt niin paljon, että täällä on ostoskärreille lähdetty hakemaan jo lisää, mutta hyvä niin. Itse en ole vielä kerennyt, mutta ajattelin, että jos se järjestät minulle vähän pitemmän tauon, niin minäkin kerkeen maistaa, että miten hyvää makkaraa täällä Juhan autohuollolla on tänään oikein juhlapäivän kunniaksi tarjolla.
1: Tämä käy oikein hyvin.
2: Oi kiitos. En varsinaisesti kysynyt lupaa, mutta hyvä, että se tuli sieltä studiosta.
1: En oikein muutakaan voinut tässä kohtaa sanoa.
2: Kyllä. Mutta hei, minulla on tässä kaksin kappaleen haastateltavia ja molemmilla on yhtenäinen asustus päällä. Eli tässä on Petri Paloaho, oikein hyvää perjantaipäivää.
3: Kiitos, kiitos.
2: Ja sitten on Timo Lönnblad, sama porukka, hinaustiimi, terve.
4: Terve, terve.
2: Miten te maltatte olla perjantaina, kun kohta alkaa liikenne aktivoitua tuolla teillä, niin olla Saarijärvellä?
3: Joo, Saarijärvellä ollaan ja tällä Juha-autossa. Ja kyllä me maltetaan olla täällä, että koko ajan ollaan kuitenkin lähtövalmiudessa, että jos tulee jollain ongelmia tien päällä, niin päästään lähtemään. Puhelinsoiton päässä ollaan koko ajan.
2: Mie kävin äsken tuolla aivan uudessa sähkön sinisessä täyssähkö Fordissa tekemässä edelliseen haastatteluun ja sitten tulen toiselle puolelle parkkipaikkaa, koska teidän lavetilla on äärimmäisen tyylikäs Ford Taunus. Onko Timolla tarkempaa tietoa tämän Taunuksen tilasta?
4: Meillä on veljekset yrittäjinä tässä. Niin se on toisen veljeksistä Jyväskylästä päin, niin hänen harrasteautonsa. Et ihan, en ole ihan varma, onko museorekisterissä, mutta hyvin lähellä on museokunto.
2: Mutta ei ole tarvinnut tänä aamuna napata mistään kyytiä, että Taunus olisi jättänyt tien päälle.
4: Ei, kyllä se on siihen ajettu ihan eilen. Että.
2: Hei, mitkä ne on ne yleisimmät syyt, minkä takia teitä tarvitaan?
3: No kyllähän yleensä kun rengasrikko tulee tien päällä, tai sitten autossa syttyy vaan moottorivikavaloa ja se auto alkaa käymään huonosti tai vastaavaa, niin yleensä ne meille sen takia sitten soittelee. Ja sitten mennään paikan päälle ja mennään tilanteen mukaan vähän eteenpäin, että rengasrikossa avustetaan paikan päälle, jos pystytään ja näin, että se on aina vähän miten rengas särkyy, niin siitä kiinni, että.
2: Niin nykyaikanahan ei uusissa autoissa meinaa oikein olla niitä vararenkaitakaan mukana, että siellä on joku paikkaussarja. Miten se on vaikuttanut teidän duuneihin?
4: Oikeastaan tosi harvoin pystyy sitä paikkaussarjaa edes käyttämään. Yleensä rengas on siinä kunnossa, että se on niin sanotusti valmis. Että ei muuta kuin autolavetille vaan ja rengas korjaamalla.
2: Miten paljon teillä on polttoainetta valmiiksi mukana tuolla, jos auto jättää tielle sen takia, että tankki on tyhjä?
3: Polttoainetta meillä ei ole mukana yhtään, mutta aina kun yleensä kun se soitto tulee, niin siinä pystytään kyllä sitä hakemaan mukaan. Meillä kanisterit on mukana ja että polttoainetta pystytään tuomaan kyllä tien päällekin.
2: Minkälaista kaikkea ensiapua teillä on näissä autoissa mukana?
4: Meillä on renkaan paikkausvehkeet, jos on vaikka ruuvi. Sitten on oven aukaisuvehkeet. Apukäynnistin saadaan annettua virtaa. Sitten on myös perinteinen kaapelit löytyy ja siinä ne melkein oli, että mitä on.
2: Viime talvi oli aika eriskummallinen myös autoilijoiden näkökulmasta. Oli tosi kylmää ja oli tosi vähän lunta. Miten se näkyy sitten hinaustiimin toimissa?
3: No kyllähän toi pakkanen aiheutti sen, että meillä oli apuvirtakeikkoja silloin. Nyt oli ihan järkyttävä määrä, että akkuvikoja oli niin kuin koko ajan melkein autossa silloin kovilla pakkasilla ja toki aiheutti se pakkanen vähän muitakin ongelmia autoissa, mutta pääsääntönä oli tämä akkuvika-systeemi. Käytiin antaa apuvirtaa, jos se akku oli siinä, kun saat siihen pysty antamaan, mutta jos ei pystynyt, niin autokyytiä vietiin lähimmälle osaavalle korjaamolle aina sitten. Että.
2: Vaikuttiko se vähälumisuus mitenkään?
4: Oikeastaan siihen lähinnä, että ei ollut noita ulosajoja niin paljon kuin yleensä. Mutta sitten tosiaan pakkaset, että se oli akku ja AdBlue-ongelmat. Ne oli ihan semmoinen joka paikan ongelma silloin.
2: No Petri, mikä on ollut ikimuistoisin hinauskeikka, mitä sä oot vuosien saatossa tehnyt?
3: Jaa, niitä on kyllä monia. Ei varmaan yhtä voi, mutta kyllähän on tämmöisiä... Äkkiä ei osaa yhtä ei osaa nimetä, mutta harrasteautoja joskus on viety pitemmällekin ympäri Suomea ja tämmöisiä. Ja aina nämä pitkät keikat jää yleensä mieleen, jos on. Et ei muuten ei jää. Sattuu ja tapahtuu niin paljon, niin ei vaan rekisteröi enää nykyään kaikkea ihan. Että se on työtä, mitä tehdään ja näin, että autetaan ihmisiä.
2: Tuleeko Timolla jotain oikein ikimuistosta keikkaa mieleen?
4: No se oli se ihan ensimmäinen raskaan keikka, missä mä olin mukana apuna. Se oli 17-tuntinen päivä, kuuma kesäpäivä, lautarekka nuriin ja siinä sitten päivä temuuttiin ja juomiset, vissyt loppui jo puolessa päivässä ja mitä kauppaa ei lähimaillakaan ja palokunta huohotti koko ajan niskaa, että milloin saadaan tie auki ja ei kun tunteja vaan menee ja se oli semmoinen oikeastaan, mikä on jäänyt parhaiten mieleen.
2: No nyt kun me on saanut kaksi hinausalan ammattilaista tähän juttusille, niin minun mielestä on erinomainen ajankohta puhua myös hetki siitä teidän työturvallisuudesta. Suomessa liikenne vilkastuu näin, kun kesä on tullut ja valitettavasti ollaan kuultu myös ikäviä uutisia, että ei ole aina ollut teillä niin turvallista toimia tien päällä. Niin minkälaisia terveisiä, Petri, laittaisit tuossa kaikille kuulolla oleville autoilijoille?
3: No jos siellä, tai kun siellä tien päällä näkee, on se hinausauto tai mikään muu ajoneuvo tahansa, missä on hälytysvilkut päällä, niin silloin se vauhti pois ihan kävelyvauhtiin ja ohitetaan riittävän kaukaa. Ja tosiaan kävelyvauhti ja mielellään se ohitus, että kun meillä ei ole aina silmiä selässä, että joudutaan sitä työtä tekemään, niin pitää katsoa sinne työnteon suuntaan, niin aina ei voi katsoa ympärille, että vauhti pois ja kierretään riittävän kaukaa. Väistetään meitä. Silloin kaikilla on hyviä päästä ehjänä kotiin. Että.
2: Onko Timolla lisättävää?
4: No se on tosiaan sitten, kun näkyy väriin kahtomatta vilkkuvaloja tien varressa, niin vauhit pois ja jätetään se kuvaaminen pois kokonaan. Että. Ei oikein muuta. Vauhit pois.
2: Ja nyt tosiaan, kun kesä alkaa oikein kunnolla ja porukka on tuolla tien päällä, niin tehdään semmoinen nopea tsekkauslista, että miten voi itse ennaltaehkäistä sitä, että ei jää omalla reissulla tien päälle?
3: No yleensäkin katsot, auto on huollettu kunnossa, rengaspaineet tarkistaa, renkaan kulutuspinnat, että sitä nyt on sitä kulutuspinta, että ei ole sakkorenkaita. Ja sitten nämä rauhallisella mieli lähetä, että ei lähetä kiireellä sinne reissuun, niin se on se ehkä paras konsti, mutta autossa kannattaa katsoa ne renkaat ja yleensäkin, että se auto on kunnossa, kun lähdetään, niin ei tarvitse meiltä pyytää sitä heti apuja, että jos tulee pieni ongelma.
2: Ja sitten mielellään katsotaan, että kuskikin on kunnossa.
4: Nimenomaan, että se on se prioriteetti ykkönen.
2: Hei, kiitoksia Petri ja Timo tästä rupaattelutuokiosta. Ja me hetken aikaa käyn ihastelemassa tuota taunusta, mutta oikein turvallisia työkilometrejä teille tähän kesään.
3: Kiitos.
4: Ja kiitoksia, ja kuten myös kaikille.

0: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
1: se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: No, löytykö kalaa?
7: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
6: Sinä päätät. .fi.

0: Radio Keski-Suomalaisen erikoislähetys ja Olavi Virta se siinä. 11.25 on kello, tarkoittaen sitä, että vielä semmoinen runsaat puolitoista tuntia ollaan yhteyksissä tuonne Saarijärven suuntaan ja nimenomaan Juhan autohuollon uusiin rempattuihin tiloihin. Pekkasen Marin otetaan ihan tovin kuluttua yhteyttä, tarkemmin sanottuna Ultrabraan jälkeen.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Ultra bra, minä suojelen sinua kaikelta. Kello on aika lailla tarkalleen 11:30. Se tarkoittaa sitä, että 1,5 tuntia on ollut jo avoimet ovet tuolla Saarijärven suunnalla Juhan autohuollossa. Ja siellä on paikalla myös Pekkasen Mari. Jokos on makkara syöty?
1: Joo, on. Kiitos, että laitoit pari biisiä soimaan perän jälkeen, niin minä kerkesin pitää tämmöisen hyvin tehokkaan ja nopean lounastauon, mutta oli oikein hyvää makkaraa.
0: Täytyy sanoa, että mulla oli pikkusen oma lehmä ojassa, nimittäin minäkin tuossa äkkiseltään söin kasvissosekeittoa.
1: No sehän on melkein verrattavissa tämmöiseen grillikuumaan makkaraa.
0: Kyllä. Mutta onko siellä nyt tiivistynyt tunnelma noin muuten? Ja onko makkarat riittänyt? Se on tietenkin tärkeä kysymys.
1: No minusta näytti siltä, että ehkä käytiin hakemassa lisää makkaraa, mutta kun minä pystyn olemaan ihan koko aikaa tuossa grillin vieressä, mikä on sikäli ihan hyväkin. Sieltä tulee niin hyvät tuoksut, että parempi välillä me mennään vähän kauemmas. Mutta kyllä täällä näyttää makkara maistuvan, että ei ole ainakaan kukaan jäänyt ilman, väittäisin.
0: Kyllä. No mutta noin muuten, onko tunnelma hyvä? Onko Saarijärvellä niin sanotusti hyvä meininki?
1: On, täällä on hyvä meininki. Ja mitä on kaikkia näitä haastatteluja tehnyt ja muuten rupatellut ihmisten kanssa, niin kyllä täällä on kaikilla oikeasti hyvä meininki. Että ei tarvitse teeskennellä hyvää mieltä. Ja on tosiaan suupielet kohti korvia, niin kuin perjantaina, aurinkoisena perjantaina kuuluukin, niin en mie nyt keksi mitään muuta paikkaa, missä olisi tällä hetkellä kivempi olla kuin just täällä.
0: No se on oikein. Onko siellä, kun sä tuossa vähän uhosit, että saattaa tulla jonoa niin kuin haastattelu silloin, kun aamulla täällä radiolla rupateltiin, niin ootko vielä samaa mieltä, että vetovoimaa riittää?
1: Kyllä me luotan vahvasti siihen, että vetovoimaa riittää, mutta on se sit, tässä on se niin kun tämmönen lähetystekninen hankaluus, minkä tosiaan aikaisemmin sanoinkin, että kun en voi tehdä tämmöistä kiertävää mikrofonisysteemiä tuossa pihalla ihan sen takia, että täällä tietenkin kuuluu tämä radiolähetys, ettei se lähde sitten kiertämään niin kun, täällä pihalla ja sitten radiolähetyksen kesken, niin siksi olen aina jossain varjoissa lymyilemässä tämän mikrofonin kanssa. Saattaa näyttää epäilyttävältä. Ehkä myös on sitä, mutta kyllä siis juttu sille saa ilman muuta tulla. Ja kyllä täällä on pari tyyppiä jo tulossa ihan varmuudella haastattelu. Tämä on mennyt ihan älyttömän nopeasti tämä 2,5 tuntia, mitä täältä on lähetystä tehty. 1,5 tuntia jäljellä ja nythän minun pitää ruveta oikein rankkaamaan, että ketä kaikkia täältä vielä otetaan juttu sille, että kerkiää.
0: Nimenomaan raakkaa sieltä niinku parhaan näköiset riviä siitä sitten katsotaan, kuinka monta ehdit ottamaan.
1: Koska se ulkonäköhän on tärkeintä radiossa nimenomaan.
0: Se on nimenomaan juurikin näin. Joo.
1: Tiedätkö Timo, että me kun seison täällä, me tulin tänne uuden remontoidun huoltohallin oikeastaan niin kuin takanurkkaan, niin satuin löytämään. Täällä on tämmöinen kyltti, missä lukee, että asiaton oleskelu hallitiloissa kielletty. Oleskelu haittaa huoltotöitämme. Niin minusta tuntuu silti, että vaikka minulla on ollut ihan oikeaa asiaakin, niin minä olen saatanut silti haitata täällä huoltotöitä, kun käyn milloin mihinkin konepellin alle katsomassa ja ihmettelemässä, että mitä täällä tapahtuu. Pitää muuten mainita, tässä on yksi kappale auto ja konepelti pystyssä, niin tässä tehdään ilmeisesti vähän isompaa remonttia ehkäpä. Ja sitten tuohon on vaihdettu tuulilasi yhteen autoon, siinä on imukupit ja äsken laitettiin tiivistettä, että se on tuulilasi on vaihdettu ja sitten täällä on muutamat autot, konepellit pystyssä ja sitten on tämä yksi sähköauto, missä oli korkea jännitevaara, että oli lippusiimat tuossa. Niin kyllä minusta on oikeasti, siis olenhan bensalenkkari, mutta minusta on myöskin tosi kiva seurata tällä niin kuin vähän sivusta, että mitä kaikkea täällä tapahtuu ja minkälaisia huoltotoimenpiteitä tehdään. Mutta ihan laidasta laitaahan täällä tietenkin tehdään.
0: Joo, kun sä tuossa alkulähetyksessä vähän kaipailit sitä rasvamonttua, niin voiko muuten, jos kuvailee sitä, niin kuin miltä autohuolto nykyisin näyttää, koska on tullut sähköautot, niin onko se tavallaan se yleisilme vähän erilainen, koska totta kai sähköautoilla on vähän erilaiset asiat. Se piuha pistetään sinne persuuksiin melkein asiasta kuin asiasta, niin näyttääkö siellä erilaiselta?
1: Me on käynyt ehkä keskivertoa enemmän erilaisissa huoltotiloissa ja korjaamoissa, joten saatan olla väärä ihminen tekemään semmoista vertailua, mutta siis kyllähän tämä niinku autohuoltamolta ehdottomasti näyttää, että et ei sitä tosiasiaa ei niinku saa pois. Mutta sitten tämä tuoksu, niin ei ole semmoista moottoriöljyn tuoksua tai bensan tuoksua, kutsun sitäkin tuoksuksi, mutta on enemminkin semmoinen miten sen sanoisi, ehkä niin kuin autorenkaan kumin ja sitten varaosien semmoinen iloinen sekamelska. Vähän samanlainen, jos on ikinä käynyt Motonetissa, niin siellähän on semmoinen vallitseva tuoksu. Niin tämä on hyvin lähellä sitä, mutta kuten sanottu, niin täällä on tosi siistiä ihan joka puolella ja ei ole semmoista pelkoa, että jos nojaa seinää, että takki ei olisikaan enää samanvärinen kuin lopettaa nojaamasta.
0: Joo, eli siis Motonetin tuoksuja voi lähteä sieltä hakemaan. Tuo oli aika hyvä kuvaus.
1: No se oli nyt, mikä minulle tuli ensimmäisenä mieleen, että onhan täällä tietysti kaikenlaisia juttuja ja suihkeita ja muita vastaavia tuossa ja breakcleanereita ja tämmöisiä, mitkä sitten tuoksuu omalla tavallaan, mutta kun ei ne ole jatkuvassa käytössä tässä, niin semmoinen autohuoltamo, Motonet, varaosa, tuoksu. Semmoisen kombon mie tähän nyt keksin.
0: Juu. Mulla on semmoinen haaste nyt sinne Marin suuntaan, että tästä voitaisiin pari biisiä pistää soimaan ja sen jälkeen katsotaan, että miten se Marin viehätysvoima on purrut Saarijärvelle. Käykö tämmöinen?
1: On erinomaisen hyvä haaste, niin katsotaan, kun parkkipaikka alkaa tyhjentyä ihan kotsillään.
0: Joo. Ans katto.

0: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä
1: metalli kiertää. Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikkaa ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti.

John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: No vähän tässä jo jännittää Marin puolesta, kun tuli heitettyä haastetta tuonne Saarijärven suuntaan, niin nyt on totuuden hetki. Mari, kuuleeko?
1: Kuulen kyllä.
0: Hyvä.
1: Eikö se ollut jossain sketsissä se kuulen kyllä?
0: Kyllä, kyllä. Peukku ylös vai alaspäin?
1: Ylöspäin. Siis yes. Me on saanut tämän päivän ensimmäisen naispuolisen haastateltavan myöskin tähän mikrofonin viereen, että ei ole mitään valittamista. Tässä on Sirpa Korpi, tervehdys.
2: Terve, terve.
1: Mitä kuuluu?
2: No mitäs, tässä vapaapäiviä vietellään ja tultiin katsomaan, täällähän hyvä pössis menossa.
1: Mikä sai teidät tulemaan Juhan autohuollon suureen avajaispäivään?
2: No mehän käytetään Juhan autohuoltoa ihan aktiivisesti ja tämä on vähän autourheiluun liittyvä omistajakin, niin tietenkin totta kai tuetaan.
1: Niin, sinulla on jonkinmoinen autourheilutausta itselläkin.
2: No joo, vajaa 30 vuotta ajettu ja 2 Suomen mestaruutta, että ihan hyvä, että nyt vähän jäähytellään jo.
1: Ai niin, että nyt malttaa jo vähän jäähytellä. Mitä kaikkea sinä olet ajanut?
2: Rallia ja rallisprinttiä. Et ne on mun päälajit ollut, että nyt enää oikeastaan, no viime kesänä yksi ralli, paikallinen ralli ajettiin ja

0: sitten rallisprinttiä.
1: No hei, tässä se oot itse Saarijärveltä, paikallinen ihminen, vuoden verran kuulemma käynyt kääntymässä vähän väärillä pitäjillä.
2: No joo, väärillä pitäjillä Nurmossa, että isän sukuhan on sieltä päin lähtöisin, niin kävi sieltä miehen hakemassa.
1: Ja sitten äkkiä takaisin Saarijärvelle.
2: Joo, äkkiä takaisin tänne Keski-Suomeen, täällä on hyvä olla.
1: Miltä taas sinun mielestä, Sirpa, näyttää, kun nyt pystytään näistä avoimista ovista vakoilemaan Saarijärven tämmöistä kylän raittia? Meillä on parkkipaikat täynnä autoja, koko ajan menee tuossa. Joutuu oikein risteyksessäkin kolmion takana odottelemaan vuoroa, että pääsee kääntymään.
2: Tämähän näyttää tosi hyvältä. Me ollaan pieni paikkakunta, mutta tämä on hirveän tiivis. Et ihmiset käyttää hyvin kyllä paikallisia palveluita ja toivottavasti jatkossakin enempi vaan, että kyllä täältä saa kaiken mitä tarvii.
1: Minkälaisia ajatuksia sinulla on tämmöisestä autohuollon niin sanotusta avajaispäivästä? Siis puhutaan perinteikkäästä yrityksestä, 28 vuotta jo ollut täällä, ja sitten, että he myöskin näkevät sen vaivan ja järjestävät tämmöisen tapahtuman remontin jäljiltä.
2: No tämähän on ihan valtava hienoa, ja se osoittaa sen, että he asiakkaita ajattelee, koska ei voi olla aina vaan toisinpäin. Tämä on niinku mun mielestä todella hienoa, ja ainahan he on panostanut tosi paljon paikalliseen palveluun. Et täällä on kyllä, ja aina saa palvelun, kun tänne tulee. Et se ei jää kyllä siitä kiinni. Et niinku nytkin näkee, että joka paikka on täynnä autoja huollossa.
1: Kyllä. Mites kun sulla on autourheilutaustaa ja sitä löytyy perheestä muutenkin, niin minkälaisissa asioissa sitten, kun on se oma osaaminen jo takana, niin tuotte auton Juhan autohuolto?
2: No pääasiassahan meillä ihan siviiliautot huolletaan täällä. Hyvin paljon on käytetty. Et ralliautothan hoidetaan sitten omassa tallissa. Pyritään hoitamaan. Välillä käytetään tietenkin niitäkin palveluja, että täälläkin on nelipyöräsuuntaukset ja muut. Niin sen puoleen kyllä täältä aina apua saa ja neuvoja.
1: Vajaa 9000 asukasta Saarijärvellä. Minkälainen paikka tämä on Sirpa Korven mielestä olla ja elää?
2: Tämä on hieno paikka. Tämä on rauhallinen. Me ollaan vähän ehkä vielä niin kuin pienessä lintukodossa, mutta toisaalta sitten taas on sellaista nähtävissä, sellaista pientä piristymistä, kun Jyväskylä on niin lähellä Äänekoski, siellä on kuitenkin paljon täältä käy porukkaa töissä. Me saadaan nyt tänne koko ajan uutta, nytkin on tullut uusia pari pikkuravintolaa keskustaan, niin että ollaan saatu piristymään tätä keskustakin aluetta, mikä se tuo toivottavasti työpaikkojakin myös lisää tänne.
1: Niin, palvelut pitää paikat yleensä vilkkaina ja virkeinä ja ainakin tämän päivän perusteella, niin ei teillä ole mitään hätää.
2: No, näyttää tosi hyvältä. Toivotaan, että se jatkuukin tällaisena.
1: Tuossa Sirpa äsken mainitsi, että on tosiaan semmoista autourheilutaustaa aika vahvastikin. Miten aktiivisesti sitten seuraat muiden autourheilua, jos et itse ole ajamassa?
2: No kyllähän se on. Meillä pyörii välillä kolme telkkaria kotona ja kännykät ja kaikki mahdolliset kanavat, että kyllähän tämä meidän perheen elämä pyörii autourheilussa ihan täysin.
1: Onko teillä siirrytty nyt niin kuin Japanin aikaa, kun Japanissa jätään MM-rallia tänä viikonloppuna?
2: No ei jaksettu yöllä. Et kyllä se meni aamulla, piti kännykästä heti katsoa, että miten siellä menee.
1: Miltä se ralli ylipäänsä näyttää suomalaisnäkökulmasta no penkkiurheilijana?
2: No tällä hetkellä näyttää ihan hyvin, ihan hyvältä silleen, että kyllähän Pajari Sami on tosi hyvin ajanut. Ja että nuoreksi mieheksi ja kuitenkin ei siellä helppo ole Kallen jäljillä olla. Että kyllä se ihan hyvältä näyttää ja onhan siellä uusia tulossa, Kauppisen Tuukkaa, Korhosta ja muuta, että ei tämä huonolta näytä ollenkaan.
1: Me on ihan samaa mieltä ja me on kyllä välillä miettinyt, että onko suomalaiset ollut vähän turhan ankaria Sami Pajaria kohtaan, kun kaikki vertaa joko Kalle Rovanperään tai Oliver Solbergiin ja heillä molemmilla aivan erilainen menneisyys niin sanotusti. Ja sitten muistetaan, että Sami Pajari kuitenkin täräytti itseänsä palkintopallille kolmes perättäisessä kisassa, että eihän se ole ihan niin kuin kaikilta noin vaan tehtävissä.
2: No se on juuri näin, että pitäisi muistaa se, että lähtökohdat on erilaiset. Ja Samillahan on aivan erilainen tilanne tallissa ollut lähteä. Hänelle on annettu se rauha opetella rauhassa. Että nyt lähdetään hakemaan sit niitä podiumia pikkuhiljaa. Että se pitäisi muistaa, että ei kaikki ole Kalle Rovanperiä.
1: Ei ole. voi mennä katsoa peiliin ja miettiä, että miten kovaa se oma Toyota kulkee.
2: Se on just näin.
1: Eikö sinä, Timo, kuule mukava kuunnella, kun kaksi naista puhuu näin suvereenisti autourheilusta? Ja minä luulen, että me lähdetään Sirpan kanssa seuraavaksi ottamaan kahvikupposet tuosta, koska käsittääkseni uutiset painaa päälle. Niin Timolla on nyt sitten muutama hetki lähetyksen vetovastuu. Oikein hyvää kesää, Sirpa. Kiva, että tulit juttusille.
2: Ja kiitos samoin. Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Hyvää keskipäivää radio Keski-Suomalaisen uutisista. Yksi henkilö on menehtynyt perjantai-yönä Jämsänkosken rekitiellä syttyneessä tulipalossa, poliisi tiedottaa. Henkilö löydettiin palopaikalta menehtyneenä. Palopaikan sammutustyöt jatkuivat vielä perjantaina aamulla. Talossa oli asuttuna kaksi asuntoa, jotka tuhoutuivat palossa asuinkelvottomiksi. Rakennuksessa oli asuntojen lisäksi teollisuustilaa. Poliisi jatkaa kuoleman ja palon syyn tutkintaa yhteistyössä pelastusviranomaisten kanssa. Poliisi ei epäile asiassa tällä hetkellä rikosta. Keskustan kansanedustaja Petri Honkonen ehdottaa, että Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistosta tulisi myös Pohjoisen Keski-Suomen alueen lukiotoiminnan järjestäjä. Honkonen pohjaa tietonsa Kuntaliiton tässä kuussa julkaisemaan selvitykseen. Sen mukaan lukio-opiskelijoiden määrä vähenee vuoteen 2040 koko maassa noin viidenneksellä, eli yli 21 000 opiskelijalla. Alueelliset erot ovat suuria. Monilla alueilla lukioon tuleva ikäluokka on jo romahtanut. Honkosen mukaan seuraavan 15 vuoden aikana lukioiden oppilasmäärät puolittuvat Pohjoisen Keski-Suomen alueella. Sama kehitys koskee myös ammatillisten opiskelijoiden määrää. Ensimmäisiä suomalaisia lentäjiä on koulutettu Yhdysvalloissa alkuvuodesta lähtien. Kaksi Suomen ilmavoimien Eversti-luutnanttia, Jaakko Sointu ja Lasse Louhela, kuuluvat Suomen ensimmäisiin F-35-ohjaajiin, joiden koulutuksessa oli vuorossa tarkastuslento Yhdysvalloissa Fort Smithin kaupungissa. Yhdysvalloissa Suomelle koulutetaan aluksi noin 20 ohjaajaa, joista muutama saa laajemman koulutuksen lennonopettajiksi. Suomi saa tuleviin F-35-hävittäjiinsä kyvykkyyksiä, joita kehitetään meneillään olevan Lähi-idän sodan kokemusten perusteella. Venäläinen drooni on osunut kerrostaloon Romaniassa, kertoo Romanian puolustusministeriö. Ministeriön mukaan Venäjä teki perjantain vastaisena yönä drooni-iskuja Ukrainaan lähelle Romanian vastaista rajaa. Ministeriö kertoo, että yksi Venäjän drooneista lensi Romanian ilmatilaan. Droonia seurattiin tutkalla Romanian itäosassa sijaitsevaan Galatin kaupunkiin, missä se iskeytyi kerrostalon katolle ja aiheutti tulipalon. Viranomaisten mukaan Saksapokiaan kaksi ihmistä haavoittui turmassa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sää selkenee suuressa osassa maata. Sadetta voi tulla itärajan tuntumassa ja Pohjois-Lapissa. Päivällä tuuli on puuskaista. Odotettavissa huomisaamuun asti poutaista ja lähellä itärajaa pilvistä ja vesisadetta. Päivän ylin lämpötila on 14–17 astetta, itärajalla vain 6–14 astetta. Yön alin lämpötila 2–8 astetta, paikoin esiintyy hallaa. Voimistuvaa päivällä kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta. Yöllä tuuli heikkenee.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Radio KSML. Paikallisten puolella.
1: Elo, eli Electric Light Orchestra ja Hold On Tight. Kello on kohta 8 minuuttia, eli 12. Sehän kuulkaas tarkoittaa sitä, että meidän Saarijärvi-spesiaal tuolta Juhan autohuololta on sitten semmoista vajaa tunteroista vaille valmis. Ja kyllä siellä sitkästi on Pekkasen Mari pysynyt ja taitaa vieläkin olla siellä hollilla.
2: Niin on. Tässä sen verran oli nopea lähtö tähän haastatteluun, että kerkesin käydä Arto Sääksijärven nykäisemässä hihasta mukaan. Tervehdys.
3: Morjesta, morjesta.
2: Sä oot AD Finlandin kenttäpäällikkö.
3: Kyllä joo, että näiden AD-korjaamoiden kanssa puuhailen sitten ympäri Suomen, että semmoista meininkiä.
2: Mistä kaukaa oot tänne tänään tullut?
3: No mä osin tähän pääkaupunkiseudulta, että konttori on Vantaalla nykyään ja sieltä sitten suunnataan joka suuntaan.
2: Mitä kaikkea tekee kenttäpäällikkö? Hieno titteli ainakin.
3: No siitä en tiedä, mutta kaikkea mitä nyt korjaamoilla on tarpeita ja meidän asiakkailla on tarpeita. Jos näitä AD-ketjun asioita koitan sitten edistää ja AD-korjaamoida, niin autella monissa asioissa.
2: No siinä kohtaa, kun siirrytään vähän tuosta syrjempää, toki työn äänet kuuluu asiaa, kun ollaan autohuollossa, mutta kun Juhan autohuollosta tuli kutsu, että meillä olisi tämmöiset avajaiset, niin millä mielin otit kutsun vastaan?
3: No tosi mielellään, että nämä on tosi kivoja tämmöiset tilaisuudet aina, että näkee ihmisiä ja näkee iloisia ihmisiä ja pystyy niin kuin sitten kommunikoimaan heidän kanssa monen tavalla, eli se on hienoja päiviä aina.
2: AD on tosi laaja ketju. Mitä kaikkea teillä on ja missä kaikkialla Suomessa?
3: No meillä on noin 160 AD-korjaamoa tällä hetkellä ja liikkeitä on AD-varassa maailmoita. On semmoinen 40 vähän reilu ympäri Suomea ja siinä on niin kuin tavallaan se repertuaari, millä sitten painetaan. Ja miten niin kuin ADhan on sitten kansainvälinen, eli Euroopassa toimii samalla tavalla noin 30 maassa AD-korjaamoita kuin Suomessa.
2: No nyt ollaan tosiaan Juhan autohuollon suuressa avajaispäivässä. Tämä on oikein juhlapäivä niin kuin kuuluu ollakin ja 28 vuotta paikkakunnalla toiminut yritys, niin minkälaisia ajatuksia se seossa herättää, että on näin pitkäaikainen yritys ja on vielä osa teidän ketjua?
3: No kyllähän se herättää kunnioitusta, että homma pyörii tosi hienosti ja on ammattilaiset hommaa tekemässä ja kehittämässä ja viemässä eteenpäin. Ja se, että pystytään ketjuna sitten tukemaan toimintaa ja olla siellä taustalla ja toivottavasti niin kuin pientä apua pystytään sitten antaa, että homma pyörii. Että kunnioitusta lähinnä herättää, että homma pyörii niin hienosti.
2: Minkälainen se on se teidän yhteistyö tavallaan? Mitä ketju antaa yrittäjille?
3: No kyllähän ketju, niin mehän annetaan niin kuin tavallaan toi meidän brändi käyttöön ja tavallaan siihen liittyen sitten vahvaa markkinointia, vahvaa kouluttautumista, eli meidän on mahdottoman laajaton koulutusmahdollisuudet, ihan ammattikoulutusta tuotetaan ketjutasolla. Ja sitten on tuommoisia lyhyt kursseja, kahden päivän kursseja pidetään ympäri Suomen aina joka liike niin kuin vastaa oman alueensa koulutuksista ja kaikki korjaamolaitteet pystytään toimittamaan, varaus pystytään toimittamaan ja ollaan niin kuin tavallaan siellä taustatukena sitten, että korjaava yrittäjä voi keskittyä ihan siihen pääosaamiseensa ja palvella asiakkaita ja saada autoja kuntoon ja sitä kautta helpotetaan elämää korjaamoyrittäjälle ja henkilökunnalle toivottavasti.
2: Tässä on tosi monen kanssa ollut puhe siitä, että miten valtavasti autoissa on tekniikka kehittynyt ja sitten on tullut tosi paljon myös aivan uutta tekniikkaa, mikä on jouduttu ja saatu ottaa nopeassa ajassa niin sanotusti haltuun. Niin miten paljon se teillä näkyy, että se kouluttautumisen tarve on jatkuva?
3: No kyllä tämä on niin kuin isoin murros koko niin kuin autoalalla, mitä itsekin on tässä koko ikänsä oikeastaan puuhannut tällä alalla, niin se on tosi iso muutos, mutta ei se niinku kumminkaan, että kaikki liikkuu pääosin neljällä pyörällä ja samantyyppistä tekniikkaa siellä autossa. Käyttövoima on vain erilainen ja kyllä siihen ollaan valmistauduttu, että meillä on AD-ketju muun muassa, niin me tuotetaan ihan sähköautomekaanikko-ammattikoulutusta, eli oppisopimuksella työn ohella pystyy kahden vuoden semmoisen session käymään ja saa sähköautomekaanikko-ammattitutkinnon, ja Juhan Autossakin on kolme tämmöistä tutkinnon suorittanutta jo, että homma hoituu kyllä sähköautojen osaltakin.
2: Niin, ja on se tavallaan ammatti mikä tahansa, niin ei siitä ainakaan haittaa ole, että pitää huolta siitä omasta ammattitaidosta ja päivittää sitä säännöllisin väliajoin.
3: No ei ole, ja just niin kuin autoala on siitä mielenkiintoinen, että se mitä sä olet tänään tiennyt, niin se ei kaikilta osin niin enää huomenna päde, ei ihan noin nopea syklissä, mutta koko aika niin kuin homma kehittyy, että myös jo ennen sähköautojen tuloa, niin koko aika siinä tuli uutta tekniikkaa, että tämä on sen puoleen mielenkiintoista, että ei junnaa koskaan paikoillaan.
2: Mutta silleenhän nämä autot on myöskin mielenkiintoisia, että tavallaan samaan aikaan kun mennään hirveätä vauhtia eteenpäin, niin ei suinkaan olla unohdettu sitä menneisyyttä. Et nyt jos tänne yhtäkkiä tuo vaikka joku auto jakopäähihnan vaihtoon tai sitten joku oikein vanha auto vaikka, mitä minä nyt keksisin?
3: Katkojen kärkien vaihto.
2: No esimerkki, niin että kaikki pitää osata.
3: No se just, että autot kumminkin, niin Suomessa varsinkin, niin se on niin pitkä aika, kun se auto on siinä liikenteessä, että ei ne mihinkään niin kuin sitten hetkessä katoa, että kyllä niiden kanssa herkutella vielä vuosia vanhankin tekniikan kanssa.
2: Mitäs paljon kenttäpäälliköllä on tämmöisiä tapahtumia tänä suvena?
3: No kyllähän, eihän, niin kuin, tämä on isoimpia, mitä nyt korjaamot pitelee, mutta kyllähän näitä ihan tahansia tahtia on, että en ollut kuin määrä osaa sanoa, että riippuu sitten, että miten korjaamot innostuu pitämään ja mikä on tilanne, mutta kyllä nyt useita kumminkin. Että.
2: Ja se on varmasti niin kuin tärkeää myös näyttäytyä ketjun puolestakin yleisölle.
3: No mielellään nähdään asiakkaita ja kerrotaan sitten palveluista laajemminkin ja ollaan siinä korjaamoyrittäjän tukena. Että.
2: Hei, kiva, että tulit haastatteluun. Oikein mukavaa juhlapäivän jatkoa ja hyvää kesää.
3: Kiitos samoin ja samoin kaikille kuulijoille.

0: mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo, mutta mitä sen aikana?
1: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
2: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
3: Päivän kuljettajamme on elämänmyönteinen Ilona. Sateisenakin päivänä hän saa auringon paistamaan valloittavalla hymyllään. Äiti ja velipoika ovat usein hänen asiakkainaan. Seniorit ja opiskelijat kun matkustavat linkillä vielä normaaliakin edullisemmin. Ilonan ääntä voi kuulla myös karaokeilloissa. Tulkinta Paratiisibiisistä saa kyynisemmänkin kuulijan silmäkulman kostumaan.
4: Linkki, arjen limusiini.
5: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
6: No, lakineuvonta ainakin, se on huippupalvelu.
7: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
8: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
9: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
5: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
10: Kasvun kihinää ja kesäkukkia. Viherlandian kasvihuoneet ovat nyt täynnä kukkaloistoa. Nuppulan kesäkukat ovat oman tuotantomme satoa, laadukasta lähituotantoa. Hae kauniit, kestävät ja upeat Nuppulan kesäkukat suoraan niiden kasvupaikalta, Viherlandiasta.
2: Viherlandia. Onnella on juuret.

0: Katy Perry ja OK. Se on 12.22 kello. Radio Keski-Suomalaista kuuntelet ja meidän maakuntamatkailukiertueemme Saarijärvellä jatkuu. Ja paikka on siis Juhan autohuolto. Turnauskestävyyttä on Marilta vaadittu ja vielä pitäisi semmoinen runsas puoli tuntia. Jaksaako?
1: Helposti jaksaa. Tänne tuli just joku tuommoinen vanha jenkkipikaappi tuohon pihaan. Ja itse asiassa mä ajattelin nyt lähteä tämän mikrofonin kanssa heti tänne kyselemään. Kuule, terve!
2: Terve.
1: Pääset suoraan radiolähetykseen heti.
2: Siro on se Reijo tässä, terve.
1: Mikäs tää on? Siis nyt tuli pihaan niin upea pikaappi joku jenkki, että kerropa, mikä tää on?
2: Eikä tää on 37 Fordi pikaappi. Tämmönen hieman rakennettu. Servoletin tekniikka on siinä 5.7 ja tämmönen kesäpeli.
1: Miten paljon kertyy kilometrejä tämmöisellä kesäisin?
2: No varmaan, olisiko 2000, kun on sitten useampi vastaava, niin ei ehdi ajaamaan niin paljon. Että.
1: Miten paljon siellä tämmöisiä autoja laittelet? Ilmeisen paljon.
2: No siis enemmän niin kuin myyn näitä ja sitten harrastan, että itse laitan tosi vähän, että sitten veljen poika on semmoinen, joka näitä rakentaa.
1: Tämä on semmoinen katseen kääntäjä ja katseen vangitsija, että veikkaan, että joka paikkaa kun menet, niin aina joku tulee juttu sille.
2: Joo, kyllä. Ja viimeis vappuna saatiin pokaali sillä heti, että oli hienoin auto tapahtumassa.
1: Varmasti. Näitä muuten tunnen jonkun verran jenkkiautoporukkaa, niin tykkäävät kierrellä erilaisia tapahtumia ja se, mikä useimmiten on tärkeintä, että autot tykkää, että niillä ajetaan. Ne ei ole mitään kyllä pelkästään näyttelykappaleita.
2: Se on totta. Ja tämmöiset vanhemmat vielä, kun ne on, alkaa sitten vuotamaan öljyä ja kaikkea, että ne tykkää siitä, kun vähän antaa kaasua.
1: Mihin siellä tällä seuraavaksi säntäät, kun tästä sitten seuraavia kesärientoja ajattelet?
2: No loppukesästä on enemmän Karstune Cruisingia ja sitten on Pieksämäen Big Wheelsia ja tämmöisiä, että niihin, on tässä useita, onneksi kesä alussa vasta.
1: Niinpä. Hei, turvallisia kilometrejä.
2: Kiitoksia tosi paljon. No.
1: Näin tehdään tälleen aivan yllättäen pyytämättä nopea haastattelu, koska ajattelin, että täällä on muutama ihminen kerennyt karata, kun olen mennyt juttelemaan, että nyt tehtäisiin haastattelua. Niin ei se ollut se Pekkasen vetovoima niin luja, mutta tiedätkö, tämä on tosi hyvä taktiikka, että heti kun saa auton parkkiin, niin saman tien mikrofoni toisen nenän eteen, niin näin ne syntyy. Kiitos myös hänelle heittäytymisestä, mutta täällä on siis kaikenlaista yllätyselementtiä. Juhan autohuolto viettää suurta avajaispäivää. Juhlatunnelmaa on, makkaraa on, kahvia on, avoimet ovet kello 16 asti. Tänne, tulkaa, tulkaa.
0: Niin siis oliko makkaraa vielä?
1: On, ja itse asiassa makkaraa on kuulemma 2 kertaa käyty hakemassa jo lisää.
0: No niin. Et kyllä sitä riittää varmaan. 4 astihan oli tänään tehokasta peliaikaa.
1: Kyllä, 16 eli 4 asti iltapäivällä, niin avoimet ovet ja on hyvä meininki ja aurinko paistaa lämpimästi. Täällä on ihan teepaita keli.
0: Nyt Inner Circle laulaa Pahoista pojista. Tiedä häntä sitten, löytyykö niitä tuolta Saarijärven seudulta.

0: Kuningas Idea -laulun aiheena oli Turku, Tampere. Marilla sen sijaan on mielessä vain ja ainoastaan Saarijärvi. Vai voisiko näin todeta?
1: Joo, Saarijärvellä edelleen ollaan. Juhan Autohuolto viettää hienoja avoimia ovia ja täällä on itse asiassa ihan kaikki nosto-ovet avoinna, joten kirjaimellisesti meillä on avoimet ovet. Ja täällä on pari miestä työnsä ääressä. Kertokaa, ketä te ootte.
2: Heisko sen Tino.
3: Lähteellä Tuomo.
1: Ja minkälainen remontti teillä on nyt Audi menossa?
3: Putsattiin imukanavat.
1: Miten pitkän aikaa tähän pitää varata tänä päivänä?
3: Semmoinen 4 tuntia suunnilleen. Se vaihtelee jonkun verran mallista.
1: Mites ihan liian vanhoja ette ainakaan vielä ole, niin minkälainen on tausta?
2: Ensin tulin tähän oppisopimuksella ja sitten jään ihan vakituiseksi työntekijäksi ja nyt kävin sitten sähkö- ja hybridiajoneuvomekaanikoksi, jatko-opiskelin tuossa ja ihan vakkarina tässä mennään ja ei sen kummempaa.
1: Te kun olette nuorta sukupolvea, niin onko nuo kaikki sähköautometkut ja muut vastaavat semmoista, että ne on helppo oppia?
2: No kyllä ne, niinku kun on tietokoneella ja tämmöistä, niin lapsenakin sitten pelaillut, niin on ne niinku silleen ehkä helpompaa kuin semmoinen vanha tekniikka, mutta kyllähän niissä on niin paljon semmoista opeteltavaa, että mutta se on vähän, että niihin kyllä oppii, että.
1: Hei, mikä tässä duunissa on parasta?
3: Laajuus. Pääsee tekemään laajasti kaikkea erilaista, niin se on niin kuin paras puoli tässä.
1: Mikä sinulla on ollut mieleenpainuvin remontti, mitä olet tehnyt asiakkaan autoon?
3: Varmaan yhteen Volvoon vaihoi ERAD-järjestelmän. Niin se oli semmoinen ihan mielenkiintoinen projekti, kun koko takakelkka piti puottaa siitä alas. Niin se on varmaan ollut mielenkiintoisin.
1: Kerro vielä meidän kuuntelijoille, että mitä se järjestelmä tekee?
3: Se on niissä Volvoissa, kun ne on hybridejä, niin siellä takana on semmoinen sähkömoottori, mikä tekee sitä sitten nelivedon. Ja se sitten niin kuin toimii hybridillä pelkästään takavetona ja sitten tulee nelivedoksi, kun moottori käynnistyy. Se oli sitten väljistynyt ja se uusittiin sinne.
1: Miten kauan muuten vei aikaa tuommoisen vaihtaminen?
3: Olisiko siinä pari päivää vierähtänyt?
1: Eihän se ole, kun ammattilaiset tekee, niin sehän on nopeasti valmis. Mikäs sinulla on ollut semmoinen mieleenpainuvin tähän mennessä?
2: Onhan niitä vaikka mitään, mutta tuossa keväällä nyt oli semmoinen Teslan PTC-lämmittimen vaihto ja sulakkeen vaihto, niin se oli saa aika paljon purkaa ja se sulake oli siellä akkukotelon takaosassa, niin se oli semmoinen aika pitkäkin homma, mutta ihan mielenkiintoinen kyllä, että ensimmäinen laatua oli mun osalta, että semmoinen nyt jää ensimmäisenä mieleen.
1: Aina sanotaan, että suutarin lapsille ei ole kenkiä, niin minua kiinnostaa, että minkälaisilla autoilla te itse ajatte?
2: Mulla on tuommoinen vanha Volvo 740 turbo, että semmoisella mä nyt työmatkaa taitan ja vähän niin kuin harrasteautonakin puoliksi on, kun toinen harrasteauto on sitten tuolla tallilla leväytettynä, mutta semmoinen on nyt niin kuin työmatkakulkinenä ollut. Että.
1: No kyllähän semmoisella on kiva painaa menemään. Mikäs sinulla on autona?
3: BMW E39, semmoinen vanha bemari.
1: Oikein. Entä teillä on tämmöisiä vähän vanhemman liiton kulkupelejä tässä kohtaa. Hei, miltä näyttää kesä? Onko ihan koko kesä täynnä duunia vai kerkeettekö lomailemaan?
3: Kerkee tässä lomailla. Mullakin nyt loma menossa, mutta tänään tulin vielä töissä käymään, kun oli tää tapahtuma.
1: Hei, kiva, että tulit lomailemaan töihin. Mites sulla?
2: Joo, tuosta juhannuksesta eteenpäin sitten on tuommoinen 3 viikon lomapätkä, että siihen asti näyttää, että hommia riittäisi, mutta ehkä sitä kerkee hetken lomaillakin sitten.
1: Hei, kiva, että suostuitte nopealla aikataululla haastatteluun. Työn iloa ja hyvää loman jatkoa sitten, kun maltat.
3: Joo, kiitos.
2: Kiitoksia.

0: Kuuleeko Keski-Suomi? Me kiipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli
1: kiertää. Kaikki ei kasva aina ihan niin kuin Pinterestissä. Multapöllyä, selkä jumiutuu ja se yksi taimi. No se luovutti jo. Onko puutarhanhoito oikeasti pelkkää sen fiilistelyä? Radio Keski-Suomalainen selvittää. Puutarhakisa starttaa toukokuun alussa ja nyt saa kysyä ihan mitä vain Viherlandian puutarhurilta. Miksi nurmikko kiukuttelee? Miten tomaatit pelastetaan ennen kuin on liian myöhäistä? Ja millä keinoin saan oman pihamaani kukoistamaan kauniimmin kuin naapurin? Jätä kysymyksesi osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 50 € lahjakortti.

0: It's My Life Talk. Kello ihan näillä näppäimillä 15 minuuttia vailla yhden. Jos odotitte tänään keskipäivän keidasta, niin täällä Keski-Suomen alueella sitä ei ole kuultu ja syykin on selvä. Nimittäin me olemme viettäneet, tai itse asiassa Mari on viettänyt tuolla Saarijärven suunnalla Juhan autohuollolla. Todennäköisesti aika mukavaa päivää, joka alkaa olemaan viimeistä virttavaille valmis, vai kuinka?
1: Joo, tai siis eikö tässä ole tullut keskipäivän keidas ihan samalla kuin Radio Keski-Suomalaisenkin lähetys, että mitä me ruvetaan luokittelemaan näitä lähetyksiä jonkun nimien perusteella.
0: Nimenomaan.
1: Riittää, että puhetta riittää ja musiikkia, eikö niin?
0: Ja Mari äänessä.
1: No sekin, nimenomaan yksi Pekkanen äänessä, niin sehän piisaa jo hyvin pitkälle, kun malttaisi vielä välin lopettaa puhumisenkin.
0: Sinä sen sanoit.
1: Mutta en lopeta vielä. Minulla on kaksin kappaleen haastateltavia tässä ja aloitetaan Nokian renkaiden Kari Niemisen kanssa. Me käytiin äsken tuossa hypistelemässä sitä paljon puhuttua ja ehkä vähän kohuttuakin uutta nastarengasta. Eli kerrotko, että mistä siinä lyhykäisyydessään on kyse?
2: Joo, eli puhutaan Hakkapelitta 01. Tuote on sellainen, missä nasta elää lämpötilan mukaan ja se tapahtuu niin, että lämpimällä kelillä nasta vetäytyy ja kylmällä kelillä nasta on sitten täysin ulkona. Eli puhutaan tämmöisestä stud mode off tai on, eli aivan mahtava innovaatio. 5 vuotta kehitetty. Ja yli 1 000 000 kilometriä testattu, että niin kuin turvallinen ostaa.
1: Niin, että nyt on laitettu sitten kaikki peliin ja saatu tuommoinen uusi hieno innovaatio markkinoille. Se, mitä ainakin kevättalvella paljon kuluttajat halusivat tietää, että minkä hintainen toi rengas tulee olemaan, niin joko se on Nokian renkailla päätetty?
2: Kyllä se on päätetty ja se on ihan sama hintainen kuin premium-renkaat tällä hetkellä, eli silloin hyvä maksaa, mutta ei liikaa.
1: Ootko muuten itse päässyt testaamaan noita renkaita?
2: Oon päässyt testaamaan. Mulla ehti olla 2,5 viikkoa alla ja aivan upea tuot, paras meidän talvirenkaista.
1: Mitä muuten kuuluu nykypäivän rengasmarkkinoille?
2: No, rengasmarkkinat tietysti on niin kuin se, että niin kuin tiedetään automarkkinoistakin, niin haastavat, mutta myös rengasmarkkinoista. Mutta onneksi meillä ollaan pystytty pitämään täällä Suomessa vahva asema ja sitä kautta moni on luottaa meidän renkaisiin. Ja tietysti kaikki kun tehdään Suomessa tällä hetkellä, niin on mahdollisuus ostaa kotimaista tuotetta.
1: Me tuossa ennen tätä suoraa radiohaastattelua puhuttiin siitä, että miten valtavasti teillä nimenomaan testataan niitä renkaita. Ei puhuta pelkästään sisäänajoista, vaan että niillä on kunnon testialueet, testipaikat Nokialla ja Ivalossa.
2: Joo. Ivalossa löytyy meidän testikeskus, mikä täyttää 40 vuotta tänä vuonna. Siellä on semmoinen 700 metriä pitkä jäähalli, missä pystytään testaamaan talvi- tai jäätestausta ja sitten tietysti muu luonnonympäristö siinä. Ja siellä testataan noin 20 000 rengasta vuodessa.
1: Joo, ja ette ainakaan ole sitten sen armoilla, että jos ei Ivaloon sattuisi tulemaan lunta, niin teillä on jäähalli.

0: malli tätä varten.
1: Juuri näin. Ja se voi sanoa, että on turvallista ostaa meidän talvirengas, koska meidän testikeskuksen miehet on siellä töissä syyskuusta toukokuuhun ja testaa varmasti kaikissa talvenkeleissä.
0: Teillä on Nokian renkailla oikein kunnon juhlavuosi, Ivalon testiolosuhteet, testirata 40 vuotta. Ja eikö se ollut niin, että hakkapeliittää 90?
1: Kyllä, 90 vuotta täyttää hakkapeliittää. 1936 tehtiin ensimmäinen.
0: Onnittelut siitä. Tämä on yhtä juhlaa. Kiva oli rupatella sinun kanssa.
1: Kiitos samoin.
0: Ja sitten Jarmo Hyytiäinen, Juhan autohuollon yrittäjä. Nyt laitetaan vähän radiolähetyksen osalta tätä päivää pakettiin, vaikka 3 tuntia on tietysti tehokasta peliaikaa jäljellä. Minkälainen tämä päivä on ollut sinun näkökulmasta?
2: Ihan huippupäivä. Kiva nähdä, että näin paljon lähtenyt porukkaa liikenteeseen. Hallia nostunut on täynnä autoja ja piha on täynnä ihmisiä ja esittelijöitä. Että oikein onnistunut päivä.
0: Onko tullut suoraa palautetta väeltä, jota tänne on tullut?
2: On, kyllä vanhat asiakkaat, jotka tässä on käynyt, niin on nähnyt tämän uuden ilmeenmuutoksen tässä ja kun paikat on rempattu ja tekissä. Ja sitten uudet asiakkaatkin, mitä tässä on käynyt, niin on kehunut, että onpas mukavan näköistä ja reippaan näköistä touhua.
0: Tämmöisen järjestämisessä on aina oma hommansa ja täälläkin on erilaisia näyttelijä, asettajia ja vaikka mitä. Tuntuuko nyt siltä, että oli kaiken vaivan arvoinen?
2: Kyllä, ja haluankin antaa kiitokset puolisolle Tainalle, kuka tämä on tässä ollut pääjärjestäjänä, että hän on koonnut porukan kokoa ja tuli erityisen iso tapahtuma tästä nyt sitten.
0: Minkälaista kesää odotat Juhan autohuollon osalta?
2: Vilkas ja hyvää kesää.
0: Siinä se oikeastaan tiivistyy. Me uskoisin, että tämä meidän lähetyskin, se on ollut vilkas ja hyvä. Kiitos, että saatiin tulla tekemään tänne suoraan radiolähetystä ja onnea ja menestystä perheyritykselle.
2: Kiitoksia paljon.

Patience ja Take That. Kello lähestyy kohta 13. Tarkoittaa muuten sitä, että Puolen Suomen iltapäivä käynnistyy tuossa kello 13 uutisten jälkeen. Kovasti paljon kiitoksia Pekkasen Marille tuonne Saarijärven suuntaan ja turvallista matkaa tänne takaisin Jyväskylään.

0: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
1: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Yksi henkilö on menehtynyt perjantai-yönä Jämsänkosken rekitiellä syttyneessä tulipalossa, poliisi tiedottaa. Henkilö löydettiin palopaikalta menehtyneenä. Palopaikan sammutustyöt jatkuivat vielä perjantaina aamulla. Talossa oli asuttuna kaksi asuntoa, jotka tuhoutuivat palossa asuinkelvottomiksi. Rakennuksessa oli asuntojen lisäksi teollisuustilaa. Poliisi jatkaa kuoleman ja palon syyn tutuntaa yhteistyössä pelastusviranomaisten kanssa. Poliisi ei epäile asiassa tällä hetkellä rikosta. Keskustan kansanedustaja Petri Honkonen ehdottaa, että Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistosta tulisi myös Pohjoisen Keski-Suomen alueen lukiotoiminnan järjestäjä. Honkonen pohjaa tietonsa Kuntaliiton tässä kuussa julkaisemaan selvitykseen. Sen mukaan lukio-opiskelijoiden määrä vähenee vuoteen 2040 koko maassa noin viidenneksellä, eli yli 21 000 opiskelijalla. Alueelliset erot ovat suuria, monilla alueilla lukioon tuleva ikäluokka on jo romahtanut. Honkosen mukaan seuraavan 15 vuoden aikana lukioiden oppilasmäärät puolittuvat Pohjoisen Keski-Suomen alueella. Sama kehitys koskee myös ammatillisten opiskelijoiden määrää. Kansanedustaja Timo Vornanen on jättänyt korkeimpaan oikeuteen valituksen hovioikeuden päätöksestä olla antamatta valituslupaa ampumisjutussa. Valitus on jätetty torstaina. Helsingin hovioikeus päätti maaliskuun lopussa, että se ei myönnä Vornaselle jatkokäsittelylupaa rikostuomiossa, joka liittyy Vornasen aseen käyttöön Helsingin keskustassa perjantaina aamuyöllä 26. huhtikuuta 2024. Vornanen ampui 6.35 kaliiperisellä A-taskuaseella laukauksen maahan ja sen jälkeen osoitti aseella kahta henkilöä Bar Ihku ravintolan edustalla. Korkein oikeus voi myöntää valitusluvan, jos se katsoo, että jutussa on niin sanottu ennakkopäätösperuste tai purkuperuste tai valitusluvan myöntämiseen on jokin muu painava syy. Jääkiekon miesten MM-turnauksen mitalipelit palaavat 4 vuoden päästä pitkän tauon jälkeen Helsinkiin. Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF myönsi perjantaina vuoden 2030 miesten MM-turnauksen järjestelyoikeuden Suomelle ja Latvialle. Kisakaupungit ovat Helsinki ja Riika. MM-turnauksen välierät ja mitalipelit pelataan Helsingissä ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2012.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Selkeää poutasäätä suuressa osassa maata. Sadetta voi tulla itärajan tuntumassa ja päivällä tuuli on puuskaista. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa meidän alueen länsiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Lähellä itärajaa pilvistä ja vesisadetta. Yöllä poutaa koko alueella. Lämpötila 14 ja 17 asteen välillä. Itärajalla mennään 6 ja 14 paikkeilla. Huomispäivän lauantain ylin lämpötila on 14 ja 20 välillä. Yöllä puolestaan mennään jossain plus 2 ja plus 8 välillä. Paikoin on myös hallaa. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista pohjoisen ja luoteen välistä tuulta. Yöllä tuuli heikkenee. Tuulivaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella monissa maakunnissa. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on siis voimakasta. Ja maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Kanta-Hämeen maakunnassa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Hienoja kitarasoundeja, juurevaa meininkiä ja vähän tuommoista retrahtavaa rockia. The Black Keys, A Little Too High. Kiitokset edellisen ohjelman vetäjälle Mari Pekkaselle. Tästä lähtee liikkeelle iltapäivä show.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Ja tänään tosiaan huipentuu meidän John Smith Rock Festival -yhteistyö. Joku voittaa tänään lippusetin kesän parhaimmille raskaan musiikin festareille. Laukaa Peurunka ja John Smith Rock Festival. Voittaja selviää tänään noin kello 16 jälkeen. Lippukisa löytyy internetistä tämän radion kotisivuilta, kuten olen tässä toukokuun mittaan todennut jo monta monituista kertaa, niin se on tämän kuuntelemasi radion nettisivuilla toi Skaba. Jos olet nyt ensimmäistä kertaa pappia kyydissä Puolen Suomen iltapäivässä, niin se radio, mikä sulla on päällä, niin sen nettisivun kun etsit, niin sitä kautta pääsee vieläkin mukaan John Smith Rock Festival Skabaan. Vieläkään ei ole liian myöhäistä. Eikö sitä niin sanota, että ikinä ei ole liian myöhäistä? Niin kuule, vieläkään ei ole. Meillä on tässä 3 tuntia aikaa siihen, kun selvitellään perjantain lippuvoittaja. Joo, John Smith Rock Festival. Mitäs tänään muuta tapahtuu, kun meillä on toi tämän viikon viimeinen voittaja selvillä? Huomenna lauantaina 30. toukokuuta vietetään maailman MS-päivää. Eli kun on olemassa tämmöinen viheliäinen tauti kuin MS-tauti, jota Suomessakin sairastaa noin 14 000 kansalaista, niin huomenna on sitten päivä, jolloin lisätään tietoisuutta MS-taudista. Ja huomenna myöskin tuon päivän yksi tarkoitus on oikaista väärinkäsityksiä, joita liittyy MS-tautiin. Meillä on kuopiolainen Satu Pöllänen tänään mukana tässä lähetyksessä kello 15 jälkeen. Satu Pölläsen kanssa puhutaan MS-taudista ja Satulla on kokemusta tästä aiheesta. Hän on itse saanut diagnoosin yli 30 vuotta sitten MS-tautiin, niin otetaan selkoa tästä taudista Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä tänään. Ja ehditään kuunnella kyllä John Smith Rockfestareillakin esiintyviä artisteja ja bändejä. Niitä ehditään tässä fiilistellä iltapäivän mittaan. Paikalliset ohjelmaosiot 14.30, 15.30 ja 16.30 totta kai omilla paikoillansa. Studioon saa myös WhatsApp-yhteyden 0406195939. Tuommoinenkin mahdollisuus on olemassa, tämmöinen interaktio. Ja kyllä meillä ehtii olla tässä lähetyksessä äänessä tuttuja hahmoja. Myöskin esimerkiksi vaikkapa Suomen ainoa Euroviisa-voittaja, Mr. Lordi, ehti olla tänään myös äänessä tässä lähetyksessä.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Joo, fiilistellään Mr. Lordin kanssa vielä 20 vuoden takaista Euroviisu-voittoa. Mietitään sitä, että oliko se virhe Lordi-yhtyeen kannalta voittaa noi Euroviisut. Mitä sanoo Mr. Lordi, Tomi Putansuuni? Mennään siihen suurin piirtein noin tunnin kuluttua. Hyvä, musiikki raikuu aina kello 18 saakka ja sitten myös sen ylikin, mutta meikäläisen toimesta. Mä oon niin kuin DJ:nä kello 18 saakka tiskijukkana tänään nyt sitten ilta 6 asti ja toki hyvä musiikki raikuu vielä senkin jälkeen. Kohta muun muassa Juha Tapion matskua. Blue Lagoon, Break My Stride on hyvä perjantai-biisi, kotimaisen B-musiikkia ja Vesalaa kuunnella ja Dido. Musisoi tässä. Tää on tämmönen vähän herkeämpi kappale. Huikea biisi nimeltä White Flag.

0: Juha Tapio, minä olen, sinä olet. Tänään on ollut semmoinen juttu uutisissa pyörimässä, että poliisi etsii lapseen suojeltajalle törmännyttä kuskia. Tämä on tapahtunut eteläisessä Suomessa, Uudellamaalla, Espoossa. Länsi-Uudenmaan poliisi pyytää lapseen törmännyttä autoilijaa siis ilmoittautumaan poliisille. Naiskuljettaja oli törmännyt pyöräilevään lapseen suojatiellä Niittykummussa Vuoritontun tiellä. Torstaina 2. toukokuuta, eli viime viikon torstai viikko sitten. Poliisin mukaan lapsi tuli pyörällä ja ylitti suojatietä ja autoilija oli törmännyt pyörään. Kuljettaja oli noussut autosta keskustelun lapsen kanssa, mutta ei jättänyt yhteystietojaan. Poliisi tutkii tapausta liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Et siinä on kuitenkin ollut sellainen tilanne, että se kuljettaja ei ole kaasuttanut suoraan pois paikalta. Mutta kyllä noissa tilanteissa pitäisi niinku se vastuu sitten kantaa ja jättää yhteystiedot ja ottaa yhteys viranomaisiin, niin poliisi nyt etsii tätä tämmöistä naista, joka on sitten lähtenyt siinä onnettomuuspaikalta pois. Mut joo, aivan niinku karsea tilanne tuommoinen, että niinku kaikissa tapauksissa, että jos kaasuttaa pois, niin aivan karmea tilanne, jos ei kaasuta pois ja jää paikalle, niin hirveä tilanne siis, että olisi omalla toiminnallaan tai ollut mukana semmoisessa tilanteessa, että vaikka just autolla törmää pyöräilevään lapseen, niin siinä on sitten jotain ajateltavaa varmaan moneksi yöksi ja yöunet todennäköisesti menisi pitkäksi aikaa, jos tuommoinen tilanne kohdalle osuu. Onneksi ei ole vielä ikinä sattunut kohdalle, täytyy koputella tuossa puuta ja toivottavasti ei osukaan ja toivottavasti harvoille meistä noin käy, mutta niin kuin aina välillä sitä miettii tuollaisia, kun on näitä tämmöisiä läheltä piti juttuja, läheltä piti tilanteita, että justiin jarruttaa jossain suojatiellä ja sitten siinä joku muksu tai joku muu ajaa vaikka fillarilla just siinä suojatiellä ja sitten on jostain senteistä tyyliä kiinni, niin näitähän on sattunut monta kertaa kohdalla ja näin välistä sitten miettiä, että mitä jos tuossa olisi hommat mennyt toisin, että jos olisikin tullut törmättyä just johonkin pyöräilijään tai pieneen lapseen, niin joo, ei pitäisi jossitella ja miettiä näitä. Sähköpotkulautojakin tuolla liikenteessä pyörii. Näin mutta tänään hauskan sähköpotkulautailijan näyn, tai ei se nyt, niin, oliko siinä nyt sitten mitään hauskaa? No, okei, käännetään se hauska toiseen suuntaan. Näin tänään sähköpotkulautailijan, joka oli sen ikäinen sähköpotkulautailija, mitä harvemmin näkee. Mä en ole koskaan nähnyt, sanotaan tämä nyt suoraan, niin iäkästä sähköpotkulautailijaa kuin tänään. Tuolla kun aurinko paistoi tänään ja aamupäivällä aikaisemmin taitoi työmatkaa, niin sanotaanko, että mä arvioisin, että noin 60-70-vuotias nainen, että sanotaan nyt suoraan, tämmöisen niin kuin, vähän niin kuin mummo iässä oleva ihminen, siis mummon näköinen henkilö, ajoi sähköpotkulaudalla. Niin harvemmin tämmöistä näkee. Se oli hauska. Se oli hymy huulille, että ei se ole pelkästään niin kuin 16-vuotiaiden junnujen juttu tai sitten työelämässä olevien kiireisten bisneshenkilöiden juttu, mitkä viipottavat nahkaolkalaukku päällänsä sitten palaverista toiseen jossain suuressa kaupungissa sähköpotkulaudalla, vaan on se sitten ihan meidän kaikkien ihmisten juttu, niin multa oli hyvä fiilis siitä, kun näin tällaisen mummo iässä olevan aikuisen naisen viilettävän eteenpäin sähköpotkulaudalla, niin se oli jotenkin hauska ja semmoinen näky, mitä ei ole aikaisemmin tullut vastaan.
1: Paikallisten puolella.
2: This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: goes down. Ari laittoi WhatsAppiin viestiä, että 100-vuotiaalle käy kaatuessa varmaan pahemmin kuin teinille. Niin, no joo, mutta siis no, voithan sä kaatua vaikka portaissa tai suoralla maalla tai kotona, tai siis kuka vaan meistä nyt voi kaatua missä vaan. Siis minähän en itse noita sähköpotkulautoja käytä, koska olen tämmöinen vanha sielu, että jos mitä tahansa asioita on tullut vuoden 2000 jälkeen, niin minä en niihin koske. Internet, sosiaalinen media, sähköpotkulaudat, parkkisovellukset, minä käytän käteistä rahaa, kolikoita parkkeeraamiseen, niin mä oon tämmönen ihme jäärä, niin mutta siis lämmitti vaan sydäntä, kun näin semmoisen niin henkilön, minkä en yleensä näe sähköpotkulaudalla menevän, siis sanotaan nyt suoraan, mummo iässä olevan naisen, niin kuin äskenkin sanoin, joo, niin niin. Jos iäkäs henkilö kaatuu sähköpotkulaudalla, niin varmaan tulee pahempaa damagea kuin teini-ikäiselle, mutta eihän siihen sitä sähköpotkulautaa tarvitse. Jos iäkkäämpi ihminen kaatuu tosiaan kävellessä, niin ehkä siinä on todennäköisyydet, että käy jotain pahempaa kuin että teini-ikäinen kaatuu kävellessään keskellä päivää jossain. Et kun on tukiranka ja lihaksisto ja joustavuus ja muukin niin kuin eri tasolla sitten nuorempana kuin vanhempana, niin näinhän se varmaan vaan on, mutta se oli hienoa, että mamma, minkä mä näin tänään sähköpotkulautailevan, niin hän ei niin kuin paljon kaatumisia pelännyt, posotti vaan menemään ja ei siis todellakaan ollut mitään kypärää päässä, että siinä harmaat hiukset vaan hulmusivat, mitkä hänellä olivat, niin se oli hieno näky se. Ei me kuolla kuitenkaan, sanoo B. Vesala. Ja Tekila on tulossa myös Puolen Suomen iltapäivässä aivan kohta, ja WhatsApp-yhteyshän tänne studioon menee tämän numeron kautta 0406195939.
1: Kuuntele Liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma 13. toukokuuta alkaen aina keskiviikkoisin aamu 9:ltä, ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
2: Mitäs hyvää tänään lisätään?
3: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
2: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
4: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli. Sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa. Ysitienlemmikki.fi.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digi Suur Laulu, Hero Banneri ja Rich Media Ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
5: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
6: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesä.

0: Mitä kaadetaan heinäkuussa John Smith Rockfestareilla ja minne? Sitä me emme vielä tiedä. Laukaa peurunka. Heinäkuun puoliväli. John Smith Rockfestari Skaba huipentuu tänään ja kello 16 jälkeen. Saamme tietää, kenelle lähtee kahden hengen lippusetti. John Smith Rockfestareilla nähdään esimerkiksi kotimainen Amorphis-bändi, jolla on pitkä ura takanaan. Levyjä on tullut monta ja Kalevalasta on ammennettu monen biisin verran. Amorphis vetää John Smith Rockfestareilla. Samoin Mokoma. Mokoma on yksi tykätty, pidetty, rakastettu kotimaisen raskaamman musan edustajabändi, joka on kyllä löytänyt tiensä ihmisten sydämiin. Hyviä sanoituksia ihmisen elämästä, ihmiselämän rimpuiluista Marko Annalalla. Mokoma vetää siis John Smithillä. Floor Jansen, Nightwishin nykyinen laulaja. Nightwishia ei voida nähdä nyt keikoilla tällä hetkellä, he ovat tauolla, mutta Floor Jansen voidaan nähdä John Smith Rockfestareilla. Legendaarisia yhtyeitä, Carcass, The Gathering, kaikkea tällaista. Steven Seagals, josta tällä viikolla on ollut juttua Puolen Suomen iltapäivässä. Ja Herra Ylppö sitten myös John Smithillä. Herra Ylppö tuli aikanaan tietoisuuteen My Karma-yhtyeestä, raskasta kotimaista musiikkia. My Karman toimesta nautittiin kans monien levyjen verran ja sitten Herra Ylppö lähti My Karmasta menemään. Hänellä oli ollut jo Herra Ylppö ja Ihmiset niminen kokoonpano. Nyt musaa tehdään sitten ihan Herra Ylppö otsikon alla. Levyä on tulossa ilmeisesti tänä vuonna myöhemmin. EP on jo tullut, muutama biisi Herra Ylpön tätä nykyisen kokoonpanon musiikkia. Ja hänellä on uusi bändi, joka John Smith Rockfestareilla nähdään sitten lauteilla. Kuunnellaan Herra Ylpön tätä tuoretta soolokamaa Herra Ylppö otsikon alla. Tämä biisi on Pihlajan alla.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

sain viisautta, viisasten juoma sitä soi. Sain ehjän kodin, autoradan, valomiekan pukki toi. Sain puolison, sain eronkin, sain jaguarin, tietenkin. En pelkää ollenkaan, sitä tulee mitä tarjotaan.

0: keikalla sitten heinäkuussa kaikkien muiden loistavien bändien lisäksi. Niin lippukisa huipentuu tänään kello 16 jälkeen, niin semmoinen reilu pari tuntia, niin arvotaan tämän perjantain voittaja. John Smith Rock Festival Skaba voittaja. Empire of the Sun, Changes. Kuunnellaan nyt ulkomaista musiikkia parin biisin verran. Ja Lily Allenin Smile, ettei nyt ihan rupea roskia menee koko ajan silmiin. Otetaan vähän eri meininkiä nyt sitten on ylpön biisin jälkeen. Puolen Suomen iltapäivässä näin tuulisena perjantaina 29. päivä toukokuuta.
1: Paikallisten puolella.

Empire of the Sun ja Changes. Anssi on meillä linjoilla. WhatsAppissa on se ylppö vaan hyvä. Mikä sen ylpön kipaleen nimi oli? Meni vähän ohi. Se oli Pihlajan alla, joka kuunneltiin tuossa. Täytyy veivaa tuota biisiä uudemmankin kerran, vaikka ensi viikolla. Oli kova biisi. Kova biisi. Anssikin laittaa, että en ollut kuullut aikaisemmin. Sanat nappas hienosti. Joo. Todellakin. Joo. Semmoinen biisi, minkä kanssa pitää olla varovainen. Sitä ei voi ihan koko ajan soittaa sen verran väkevä viesti. Viesti oli tuossa ylpön Pihlajan alla biisissä, että jos en elämältä saisi enempää, niin voisin mennä tyytyväisenä ja niin edelleen. Anssi haluaisi kuulla Queenin, Bohemian Rhapsodyn. Ihan pikku tuommoinen perjantai-toive. Laitetaan Queen, Bohemian Rhapsody, totta kai. Biisien biisi, se tulee niinku sieltä kategoriasta, biisien biisi kategoriasta toi Queenin kappale. Laitetaan vaikka tuossa uutisten perään heti 14 uutisten jälkeen Bohemian Rhapsody soimaan, todellakin. Ja Mr. Lordi kävä se äänessä meillä tuossa kello 2 jälkeen, puhutaan vielä tietenkin siitä 20 vuoden takaisesta Euroviisun voitosta, että oliko se virhe voittaa ne Euroviisut, niin tämmöistä kuullaan hetkosi kuluttua. Uutisia kohti Lily Allen ja Smile ja yksi Eppu Normaalin klassikko otetaan kans puolen Suomen iltapäivässä aivan kohta. Hyvää perjantai-päivää!

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Yksi henkilö on menehtynyt perjantai-yönä Jämsänkosken rekitiellä syttyneessä tulipalossa, poliisi tiedottaa. Henkilö löydettiin palopaikalta menehtyneenä. Palopaikan sammutustyöt jatkuivat vielä perjantaina aamulla. Talossa oli asuttuna kaksi asuntoa, jotka tuhoutuivat palossa asuinkelvottomiksi. Rakennuksessa oli asuntojen lisäksi teollisuustilaa. Poliisi jatkaa kuoleman ja palon syyn tutkintaa yhteistyössä pelastusviranomaisten kanssa. Poliisi ei epäile asiassa tällä hetkellä rikosta. Keskustan kansanedustaja Petri Honkonen ehdottaa, että Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistosta tulisi myös Pohjoisen Keski-Suomen alueen lukiotoiminnan järjestäjä. Honkonen pohjaa tietonsa Kuntaliiton tässä kuussa julkaisemaan selvitykseen. Sen mukaan lukio-opiskelijoiden määrä vähenee vuoteen 2040 koko maassa noin viidenneksellä, eli yli 21 000 opiskelijalla. Alueelliset erot ovat suuria. Monilla alueilla lukioon tuleva ikäluokka on jo romahtanut. Honkosen mukaan seuraavan 15 vuoden aikana lukioiden oppilasmäärät puolittuvat Pohjoisen Keski-Suomen alueella. Sama kehitys koskee myös ammatillisten opiskelijoiden määrää. Kansanedustaja Timo Vornanen on jättänyt korkeimpaan oikeuteen valituksen hovioikeuden päätöksestä olla antamatta valituslupaa ampumisjutussa. Valitus on jätetty torstaina. Helsingin hovioikeus päätti maaliskuun lopussa, että se ei myönnä Vornaselle jatkokäsittelylupaa rikostuomiossa, joka liittyy Vornasen aseen käyttöön Helsingin keskustassa perjantaina aamuyöllä 26. huhtikuuta 2024. Vornanen ampui 6.35 kaliiperisellä taskuaseella laukauksen maahan ja sen jälkeen osoitti aseella kahta henkilöä Bar Ihku ravintolan edustalla. Korkein oikeus voi myöntää valitusluvan, jos se katsoo, että jutussa on niin sanottu ennakkopäätösperuste tai purkuperuste, tai valitusluvan myöntämiseen on jokin muu painava syy. Jääkiekon miesten MM-turnauksen mitalipelit palaavat 4 vuoden päästä pitkän tauon jälkeen Helsinkiin. Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF myönsi perjantaina vuoden 2030 miesten MM-turnauksen järjestelyoikeuden Suomelle ja Latvialle. Kisakaupungit ovat Helsinki ja Riika. MM-turnauksen välierät ja mitalipelit pelataan Helsingissä ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2012.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Selkeä poutasäätä suuressa osassa maata. Sadetta voi tulla itärajan tuntumassa ja päivällä tuuli on puuskaista. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa meidän alueen länsiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Lähellä itärajaa pilvistä ja vesisadetta. Yöllä poutaa koko alueella. Lämpötila 14 ja 17 asteen välillä. Itärajalla mennään 6 ja 14 paikkeilla. Huomispäivän lauantain ylin lämpötila on 14 ja 20 välillä. Yöllä puolestaan mennään jossain plus 2 ja plus 8 välillä. Paikoin on myös hallaa. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista pohjoiseen ja luoteen välistä tuulta. Yöllä tuuli heikkenee. Tuulivaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella monissa maakunnissa. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Pohjoiseen ja luoteen välinen tuuli on siis voimakasta. Ja maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Kanta-Hämeen maakunnassa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Anssin toivekappale, Bohemian Rhapsody, Queeniltä, pikku perjantai-biisi meille tässä uutisten jälkeen. Mutta ai vitsi, mikä laulu. 70-luvun puolivälistä, ja eikö se nyt tonkin biisin kohdalla ollut silleen, että levyyhtiö ei uskonut kappaleeseen ja miettii, että mitä niin kuin skeidaa tää on. Tämmönen kappale, missä ei ole kertosa, että on vaan monta osaa peräkkäin, että eihän tästä tule mitään. Ja mitäs siitä sitten tulikin? Yksi kaikkien aikojen isoimmista biiseistä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Tänään tosiaan huipentuu parin tunnin kuluttua kello 16 jälkeen John Smith Rock Festival-kilpailu, johon voi vieläkin osallistua meidän radion kotisivujen kautta kilpailut-osion puolelta. Siellä on siis kysymys, että kenet sinä veisit John Smith Rock Festareille ja yhteystiedot messiin, niin olet arvonnassa mukana. John Smith Rock Festival. Lordi on kohta äänessä Puolen Suomen iltapäivässä. Mietitään vielä 20 vuoden takaista viisuvoittoa Mr. Lordin Tomi Putaansuun kera. Myöhemmin tässä lähetyksessä on mukana kuopiolainen Satu Pöllänen. Puhutaan MS-taudista ja huomenna lauantaina vietetään ihan globaalia tämmöistä maailman MS-päivää, niin kuullaan minkälainen tauti on MS-tauti ja kuullaan kuopiolaisen Satun tarina, miten hän on jo reilu 30 vuotta viettänyt elämäänsä ja elänyt täyttä elämää MS-tautia sairastavana henkilönä, niin näistä aiheista puhutaan kello 15 jälkeen. Sain juuri tiedon korvanappiini, että meillä olisi tässä lähetyksessä mukana tänään vielä myöhemmin myös keskipäivän keidasjuontaja Mari Pekkanen. Hänellä on joku story, minkä hän haluaa ehdottomasti jakaa Puolen Suomen radiokuulijoille tänään, niin otetaan jossain vaiheessa, kun keritään, niin Mari Pekkanen messii tähän lähetykseen vielä. Nyt kuunnellaan Michael Jacksonin Smooth Criminal ja hetken kuluttua äänessä siis Mr. Lordi Tomi Putaansuu.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Smooth Criminal, Michael Jackson. Mukavaa perjantai-päivää Puolen Suomen radiosta. Täältä meidän kanavalta kajahtaa lauantai-päivisin semmoinen ohjelma kuin Lindström et Hietamäki. Siellä Jari Lindström ja Jorma Hietamäki tekevät mitä lystäävät, soittavat mitä haluavat ja puhuvat mitä haluavat myös. Heillä oli tässä hiljattain äänessä Rovaniemen Rölli, Rovaniemen Peikko, Mr. Lordi, Tomi Putansuu.
1: Mr. Lordi, Tomi Putansuu, 20 vuotta Euroviisun voitosta ja Ateenan reissusta. Onko tämä, mä jotenkin ymmärrän sillä tavalla, Mr. Lordi, että jollakin tavalla sä et välttämättä pidä koko Euroviisun ajatuksesta ja koko voitosta.
2: Ei, kyllä me sitä voitosta pidän.
1: Voitosta pidän.
2: Kyllä meidän voitosta pidän ja ajatuksestakin pidän.
1: Mutta
2: aika, eihän siinä ole mitään ei-pitämistä.
1: Mutta onko se häirinyt kaikkea muuta sitä, mitä tuotantoa, mitä sä oot niinku pyrkinyt saamaan kansan kuultavaksi?
2: No ei oikeastaan. Siis tässä on kaksijakoinen. Tämä on vähän semmoinen, miten se sanoisi? Tässä on sellainen vinkeä takakierre. Kun siis niin kuin itse Euroviisuissa konseptina tai tapahtumana tai niin kuin siellä käyneenä ja ne kisat kerran voittaneena, niin siinä ei ole mitään pahaa. Siinä on siis pelkästään positiivista ja vain positiivisia asioita. Mutta sen voiton tuomien ja lieveilmiöiden kanssa on ollut pikkusen nieleskelemistä välillä sitten niin kuin vuosien päästä. Tai niin kuin siis, nythän asia on, miten sen sanoisi, se on niin kuin silleen niin kuin sutviintunut ja niin kuin mennyt silleen pehmeämmäksi. Mutta siinä oli joitakin vuosia sen viisujen jälkeen, jolloin se niin on sanonut tätä mantraa, että se tuntui siltä, että se meidän suurin synti oli se voittaa ne helvetin viisut. Mistä ensin kehuttiin, niin se oli se meidän syy, josta sitten piti alkaa sylkemään päälle.
1: No mutta mistä Lordi, niin. mä tuun tähän väliin sen verran, että mä luin jostakin iltapäivän lehdenköhän, se oli vai aikakausien lööpistä, että virhe oli voittaa Euroviisut, näin puhelimessa oleva mistä Lordi totesi, mutta en tiedä, oliko se sitten väärin kirjoitettu.
2: Ei se ollut väärin kirjoitettu, se on siis... ystävämme, nuo rakkaat iltapäivälehdet, on kyllä sellaisia veijareita, niin kuin tiedämme, että siellä kun sinä sanot jotakin, niin sieltä aina vahingossa saattaa sitten kirjoittavalla toimittajalla tai viimeistään sitten uloslaittavalla lööppi- tai otsikonkirjoittaja toimituspäällikköllä saattaa jäädä joku selventävä adjektiivi tai sivulausahdus pois siitä sitten sille jotenkin ihan vahingossa, niin kuin näen, että ne ainahan kuulostaa ne sanomiset tuossa iltapäivälehtien tekstissä niin huomattavasti tymäkimmiltä, kun ne oikeasti niin kuin on sanottu. Ei. Siis pointti on se, että se, että jos me oltaisiin tultu vaikka aikoinaan vaikka kakkoseksi, niin se ei olisi ollut niin paha se viisukrapula täällä Suomessa silloin. Koska täällähän on se, että se kyllä, Suomihan on sellainen maa, ikävä kyllä, ja sellainen kansa, että se, joka kuninkaaksi korotetaan, niin se kyllä niin kuin narriksi naurataan vähän ajan päästä. Että se pitää, ja sehän on nähty. Ihan siis kautta linja ja oli aihealue mikä tahansa, niin se, että kyllä siltä niin jossakin kohtaa, kun tarpeeksi on jotakin juhlittu, niin sitten tulee paha olo ja rapulla ja sitten ei enää ikinä halua juhua ja juhlia. No sitä asiaa. Tähän me on niin aina viitannut kaikki nämä vuodet, että siis se on se itse viisujen voittaminen on hyvä asia, siis totta kai meille ja monen munkin mielestä varmaan ihan hyvä juttu, mutta siinä oli sitä, että on paljon ihmisiä, jotka käytti sitä meitä vastaan, että ja tarkoitan, että no helvetin viisupellet ja niinkö, eihän noita voi ottaa tosissaan, nuohan oli tuollainen viisujen vitsi vaan, ja niinkö, tiedätkö, että se sellainen, että kyseessä on kuitenkin esimerkiksi meikäläisen elämäntyö, niin se on, joka edelleen jatkuu, niin siis se tuntui tosi pahalta ja se tuntui, niin kuin sitä oli niin kuin helvetin vaikea sulattaa ja helvetin vaikea sulattaa edelleenkään, että sitä niin kuin oli silloin. No, siitä nyt on aikaa, mutta siis se oli niin kuin tosi vahvaa se. Ja sitä ei välttämättä silleen niin kuin ulkopuolelta sitä niinkään ehkä huomaa, varsinkin jos ei ole sitä mieltä ollut. Mutta kyllä silleen, kun itse siinä niin kuin kohteena olemisena ja meidän bändi, niin kyllä me se niin kuin huomattiin. Ja totta kai huomassaan sen silläkin, että eihän meillä ollut Suomessakaan keikkaa. Meillä oli useita vuosia, että meillä ei ollut yhtään keikkaa Suomessa. meillä oli kaikki keikat vaan ulkomailla, koska siellähän tätä ongelmaa ei taas ole ollut ikinä, mutta kotimaassa.
3: Paikallisten puolella.

0: musiikkia, joka yllättää.
1: Hard Rock Hallelujah, se oli tietysti Lordi, ja Lordi tuossa käväsi äänessäkin ennen tuota Euroviisu-voittobiisiä. Paikallista asiaa aivan pian luvassa kello 14.30, ennen sitä vielä 4 ruusua ja Valuva taivas.
0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival. Pihaa täynnä risuja tai puutarhajätettä. Ei ole pitkään. Me hoidamme noudon nopeasti, siististi ja ilman turhaa säätöä. Tilaat, me tullaan. Ja kun lähdetään, piha näyttää siltä, miltä pitääkin. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperä Koura-autot, se oikea tekijä. Varaan noutu jo tänään. Koura-autot.fi.
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
6: Moi! No todellakin... Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
7: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
8: Koneissaha.fi, verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa koneissaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Koneissaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
9: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
10: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
11: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
12: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
13: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
9: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Aamukahvivieras. Aamukahvivieraana Radio Keski-Suomalaisessa tänään on, menisin sanoa, että tänäänkin, mutta ei nyt oteta sentään tavaksi. Kai Tarkiainen, hän on Suomen MM-rallin kilpailujohtaja. Hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta.
1: Tänä viikonloppuna ajetaan Japanissa, sen jälkeen kaksi repäisyä enää ja siitä ajetaan jo Suomessa. Tuntuuko vuodet lyhyiltä kilpailujohtajan ominaisuudessa?
2: No kyllä välillä tuntuu siltä, että pitempikin väli saisi olla, mutta toisaalta meillä on aika hyvin hiottu toi porukka ja vuosikello on niin kuin jokaisella tavallaan tuolla takaraivossa ja silleen, ettei paljon tarvitse kalenteria katella, milloin mitäkin tehdään. Että.
1: 30. heinäkuuta, 2. elokuuta välinen aika ajetaan Sektoraali Finlandin osalta. Säännöt julkaistiin viime viikolla, tasan kyllä viikko sitten torstaina, ja se tarkoittaa sitä, eikö niin, että ilmoittautuminenkin on auki.
2: Ilmoittautuminen on auki, ja siellä on jo muutamaa paperia käyty rustailemassa, kun ne pystyy katsomaan sieltä järjestelmästä, että joku on aloittanut ilmoittautumisen. Yhtään ei ole vissiin tehty vielä loppuun asti, mutta autoja on tulossa.
1: Ai joo, okei. Okay. Ai sen näkee, että se on keskieräisenä.
2: Joo, kyllä.
1: Joo, joo. No kaikkea sitä oppii. No odotusarvot, minkälaisia? Nythän eletään tietyllä tavalla kuitenkin Kalle Rovanperän jälkeistä aikaa.
2: Nyt eletään Sami Pajaria ennakoivaa aikaa. Sami on petrannut geimiään tänä vuonna mun mielestä ihan loistavasti ja ihan selkeästi niin kuin nousemassa. En nyt sano tässä kohtaa vielä Kallen veroiseksi, koska Kalle nyt on poikkeuslahjakkuus ehkä kuitenkin tässä lajissa, mutta kyllä odotan kovasti, että kun päästään nyt Japanin asfaltilta tuonne sorakisoihin, niin kyllä Sami on kova luu viimeistään Virossa, että odotan sieltä ehdottomasti voittoa.
1: No jos mennään tuohon kilpailuun noin yleisesti ottaen, mennään muuten vielä tuohon Japanin MM-ralliinkin pikkasen myöhemmässä vaiheessa, saat ennakoisesti sitäkin, koska vielä ei alussa ole sentään, mutta tämän vuoden kilpailusta, minkälainen se on tuleva?
2: Eihän se helppo tule olemaan. Mm. Siellä on viime vuoteen verrattuna yli 60% eri pätkiä ja asettaa aikamoiset vaatimukset sille, että nuotin teko pitää olla hallussa noilla isoilla pojillakin niin kutsutusti, että löytyy ne laput kohdalle ja siellä on semmoisia teitä, joita ei ole tosta sakista kukaan koskaan ajanut. Ja kyllä Nuutinen ja reittitiimi on taas askarrellut pitkiä päiviä ja öitä, että sinne on saatu tuommoinen aikaiseksi, mutta tosi hyvä reitti. Tehty myöskin aika katsojaystävälliseksi, siellä pystyy siirtymään kyllä pätkien välillä ja tosi kompakti, että ei ihan niin paljon semmoista kaukomatkailua ole kuin viime vuonna, varsinkin perjantailta on saatu paljon siirtymäkilometrejä pois. Mm. Ja tietysti sunnuntai sitten erittäinkin kompakti, että samalta jalansijoilta voi katsoa MM-rallin ratkaisuhetkiä koko päivän.
1: Niin, ei tarvitse liikkua mihinkään välissä. Mm. Mielellään jos jossain vaiheessa kotiin.
2: Niin. Kotiin. Ei sekään nyt ole, niin kyllä varmasti tuolla Himoksen suunnalla tykkäävät, jos vuokraa mökkiä vaikka vähän pitemmäksi.
1: Niin, aikaa. Ja jokaisen asuttava jossain.
2: Kyllä.
1: Kuitenkin se on hyvä muistaa kanssa. No jos nyt näitä ajatellaan, että näillä olisi jonkunlaisia teemoja eri vuosien MM-ralleilla, niin onko se nimenomaan se uusiutuminen niin kuin nimenomaan tämän vuoden teema?
2: Tämän vuoden teema on ehdottomasti se, että on 75. vuosi, kun ajetaan juhlaralli.
1: Niin.
2: Ja sen ympärillä tapahtuu paljon muutakin kuin rallia, eli ihan nyt tässä lähiviikkoina jo Jyväskylän kesäralliviikonloppunahan avataan Keski-Suomen museossa meidän 75-vuotis juhlanäyttely, jonka he ovat rakentaneet. Se, mitä olen siihen aiheeseen perehtynyt ja seurannut sen syntymistä, niin erittäin hieno näyttely on tulossa. Sitten tietysti myöskin kisaviikolla on erinäköisiä tapahtumia, jotka nostaa esiin niitä hahmoja ja ajoneuvoja ja kaikkea muuta sieltä historiasta. Katsotaan, mitä kaikkea nyt saadaan aikaiseksi, mutta suunnitelmat on ihan mielenkiintoisia.
1: Niin juhlat on juhlat.
2: Juhlat on juhlat aina, joo.
1: Säkin oot sen verran tehnyt, onko jossain vaiheessa, kun on tuommoinen museo, niin museokeikka uudestaan, niin onko susta semmoinen vaha versio siellä?
2: No itse asiassa meillä oli tällä viikolla yksi palaveri tuossa Keski-Suomen alueen kuntien kanssa, niin Hyvösen Emmi ehdotti mua sinne museoon jo nytten, mutta se jäi siinä vähän hieman epäselväksi, että missä kapasiteetissa, mutta tapaan Emmin tänään myöhemmin palaverissa, niin täytyy tarkentaa tätä vielä. Itse joudun kyllä sinne seisomaan viikonlopuksi hyvinkin, ei siinä mitään.
3: Aamukahvi. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: perjantai-päivä puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä ja nyt tehdään historiaa sinänsä, että otetaan keskipäivän keitaan Mari Pekkanen ensimmäistä kertaa tähän lähetykseen mukaan puhelimitse. Morjesta Mari!
1: Moi! Hello. Kylläpä on muuten historiallinen fiilis, ai että!
0: Eikö olekin? Missä sä meet tällä hetkellä?
1: No itse asiassa nyt just istun aika pahteisen lämpimässä Volkswagen-merkkisessä kulkuneuvossa, joka on siis konsernimme omistuksessa, keskisuomalaisen siis, ja on käynyt viettämässä tovin jos toisenkin Saarijärvellä. Siellä on nimittäin tämmöinen AD Juhan autohuoltopaikka. Siellä on ollut avajaiset, ei avajaiset, vaan suuren remontin jälkeiset avajaiset. Ja porukkaa riitti ihan älyttömän paljon, uskon, että edelleenkin, koska siis tapahtuma jatkuu kello 16 asti, on makkaraa ja on kahvitarjoilua ja pääsee vakoilemaan semmoiseen ison huoltohallin sisälle. Siellä on nosto-ovet auki ja kirjaimellisesti avoimet ovet ja todella lämmin tunnelma.
0: Mahtavaa. Juhan autohuolto Saarijärvi. Se oli siis paikka.
1: Joo. Joo, Saarijärvellä ei oikeastaan voi erehtyä sitten paikasta, kun sinne päin menee, niin Juhan autohuolto on se. Siinä on montakin erilaista liikettä, mutta Jyväskylästä tai kun menee, niin liikenneympyrän jälkeen suoraan ja sitten kohta oikealle, niin siellä kyllä, siis siellä on sen päiväinen hulapalo menossa, on ilmapalloja, on vähän jenkkiautoja, on tämmöisiä kaikenlaista näyttelykalustoa, on myöskin suuri autonäyttely, ihan uunituoreita autoja näkyvillä. Ja sitten tietenkin sinne pääsee sinne huoltohalliin katsomaan. Ja oikeastaan se, miksi nyt varsinkin otin nämä uudet autot esille, että jos oot ikinä miettinyt, että haluaisit ostaa semmoisen niin sanotusti pakasta vedetyn Skodan, Elroq tai Enyaq mallisen, niin tänään nyt alkaa olla sillä tavalla hoppu, koska nyt pystyy tekemään tai olemaan mukana tempauksessa. Ja tuossa aiemmin lähetyksessä oli haastattelussa Skodan myyjä Juha Hämäläinen, hän on siis käyttöautolla töissä, ettei jäänyt mitenkään epäselväksi tämä. Niin Juha on kuulemma luvannut tulla juosten tai kävellen takaisin kotiin, mikäli tässä Saarijärven tapahtumassa olevalle Skoda Elroqille tai Enyaqille löytyy ostaja tämän tapahtuman aikana, eli kello 16 mennessä. Ja tässä ollaan nyt jo niin pitkällä tämän asian kanssa, että Juhalla on mukana reppu ja lenkka.

Juha ei sitten siinä suorassa radiolähetyksessä kertonut tästä mitään. Ja minä sain ilmiannon käyttöauton sisältä. Tuli studion WhatsAppiin viesti, niin etsiä Juha tästä niin vaan pääsi. Minä toivon, että vähän korvia kuumottaa tällä hetkellä, kun kuuntelet tätä lähetystä siellä Saarijärvellä Juhan autohuollon pihamaalla.

0: Stig, Roy Orbison, mä ajan koko yön Mari Pekkanen keskipäivän keitaalta. Oli äskettäin meillä linjoilla, tsemppiä Marille ja terkkuja. Ja hyvältä kuulosti Saarijärven Juhan autohuollon meiningit. Niin siellä siis jatkuu vielä avajaishulinat iltapäivän 4 saakka. Meillä jatkuu iltapäivän lähetys Puolen Suomen biisillä. Erikoiskappaleella, joka tänään liittyy John Smith Rock-festareihin hyvinkin oleellisesti. Kuunnellaan vielä Lady Hawk, My Delirium, ennen tämän päivän Puolen Suomen biisiä.
1: John Smith, 3 päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.

0: Annival Lifestyle. Muodin ja sisustamisen erikoisliike Muuramen kauppakeskuksessa. Meiltä löydät laadukasta naisten muotia jokaiseen tyyliin, trendikästä nuorekkaille, klassista tyylikkyyttä kaikenikäisille ja istuvia mallistoja näyttäville naisille. Inspiroidu myös kauniista sisustustuotteista myymälässä tai verkkokaupassa www.annival.fi. Tervetuloa Annival Lifestyleen, Muurameen ja verkkoon.
1: Radio Keski-Suomalaisen ja Jyväskylän kaupungin Liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma alkaa 13. toukokuuta. Sukella asioihin, jotka liikuttavat, koskettavat ja puhuttavat. Ohjelmasarjassa keskustelua kulttuurista, liikunnasta, tapahtumista, rakentamisesta, työllisyydestä ja kaupunkilaisten osallisuudesta. Liikuttava Jyväskylä, aina keskiviikkoisin aamu 9:ltä. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
2: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopea. Alkuperäinen ojanperän koura-autot. Se oikea tekijä.

0: Ja tänään huipentuu John Smith Rock Festival -kilpailu. Voittaja on selvillä meillä kello 16 jälkeen. Kuka lähtee ystävänsä kanssa heinäkuussa John Smith Rock Festivalille? Se selviää reilun tunnin kuluttua. Esiintyjiä löytyy iso määrä John Smith Rock Festareiden stageilta 3 päivän aikana. Floriansen, Epica, Amorphis, The Gathering, Mokoma, Caron ja monia muita orkestereita nähdään lauteilla John Smith Rock Festareilla. Eräs kotimainen yhtye, joka tekee semmoista gootti-metallityyppistä musiikkia, on For My Pain -niminen porukka. Ja kuunnellaan For My Painia tänään puolen Suomen biisinä. Heidän versio Hetken tie on kevyt -nimisestä kappaleesta.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: Tämä yhtye keikalla John Smith rockfestareilla For My Pain, ja se oli Hetken tie on kevyt.
1: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Sisä-Suomen poliisi on kirjannut rikosilmoituksen sosiaalisessa mediassa levinneestä väkivaltauhkauksesta, joka kohdistui tulevaan päättäjäisviikon loppuun Jyväskylässä. Jyväskyläläisnuorten keskuudessa levisi kuvakaappaus ainakin kahdesta erilaisesta viestistä, joissa puhuttiin, että 30 tyyppiä on menossa puukottamaan niitä, jotka on sammuneet. Asiaa tutkitaan rikosnimikkeellä julkinen kehottaminen rikokseen. Poliisi suhtautuu uhkauksiin vakavasti ja kuulustelee asiassa kahta alaikäistä poikaa, joiden osuutta asiaan selvitetään. Poliisi kertoo tehostavansa valvontaa Keski-Suomessa päättäjäisviikonloppuna. Yksi henkilö on menehtynyt perjantai-yönä Jämsänkosken rekitiellä syttyneessä tulipalossa, poliisi tiedottaa. Henkilö löydettiin palopaikalta menehtyneenä. Palopaikan sammutustyöt jatkuivat vielä perjantaina aamulla. Talossa oli asuttuna kaksi asuntoa, jotka tuhoutuivat palossa asuinkelvottomiksi. Rakennuksessa oli asuntojen lisäksi teollisuustilaa. Poliisi jatkaa kuoleman ja palon syyn tutkintaa yhteistyössä pelastusviranomaisten kanssa. Poliisi ei epäile asiassa tällä hetkellä rikosta. Kansanedustaja Timo Vornanen on jättänyt korkeimpaan oikeuteen valituksen hovioikeuden päätöksestä olla antamatta valituslupaa ampumisjutussa. Valitus on jätetty torstaina. Helsingin hovioikeus päätti maaliskuun lopussa, että se ei myönnä Vornaselle jatkokäsittelylupaa rikostuomiossa, joka liittyy Vornasen aseen käyttöön Helsingin keskustassa perjantaina aamuyöllä 26. huhtikuuta 2024. Vornanen ampui 6.35 kaliiperisel A-taskuaseella laukauksen maahan ja sen jälkeen osoitti aseella kahta henkilöä Bar Ihku ravintolan edustalla. Korkein oikeus voi myöntää valitusluvan, jos se katsoo, että jutussa on niin sanottu ennakkopäätösperuste tai purkuperuste tai valitusluvan myöntämiseen on jokin muu painava syy. Jääkiekon miesten MM-turnauksen mitalipelit palaavat 4 vuoden päästä pitkän tauon jälkeen Helsinkiin. Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF myönsi perjantaina vuoden 2030 miesten MM-turnauksen järjestelyoikeuden Suomelle ja Latvialle. Kisakaupungit ovat Helsinki ja Riika. MM-turnauksen välierät ja mitalipelit pelataan Helsingissä ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2012.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
0: Selkeä poutasäätä suuressa osassa maata. Sadetta voi tulla itärajan tuntumassa ja päivällä tuuli on puuskaista. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa meidän alueen länsiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa, lähellä itärajaa pilvistä ja vesisadetta. Yöllä poutaa koko alueella. Lämpötila 14 ja 17 asteen välillä, itärajalla mennään 6 ja 14 paikkeilla. Huomispäivän lauantain ylin lämpötila on 14 ja 20 välillä. Yöllä puolestaan mennään jossain plus 2 ja plus 8 välillä, paikoin on myös hallaa. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista pohjoiseen ja luoteen välistä tuulta, yöllä tuuli heikkenee. Tuulivaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella monissa maakunnissa. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Pohjoiseen ja luoteen välinen tuuli on siis voimakasta. Ja maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Kanta-Hämeen maakunnassa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan. Kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: astetta raskaampaa poljentoa luvassa heinäkuussa. John Smith Rock Festareilla laukaa peurunka. Niin astetta raskaampaa tavaraa kuin toi Duran Duran Rio, jossa nyt ei sinänsä mitään vikaa ollut, mutta John Smithillä raikuu enemmän sitten särökitarat ja metallihenkisempi musiikki. Tunnin kuluttua kello 16 jälkeen selviää tämän perjantain lippuvoittaja meidän John Smith Rock Festival -kilpailussa.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Ja aivan kohta tässä lähetyksessä on mukana Kuopiosta Satu Pöllänen. Huomenna lauantaina toukokuun 30. päivä vietetään maailman MS-päivää. Huomenna nostetaan tietoisuutta MS-taudista ja halutaan myöskin oikaista sitten väärinkäsityksiä, joita liittyy tuohon MS-tautiin. Satu Pöllänen valistamassa meitä kohta MS-taudista. Ennen sitä vielä 5 Seconds of Summer ja No Shame-niminen biisi.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Huomenna lauantaina vietetään maailman MS-päivää. Meillä on Puolen Suomen iltapäivässä tänään mukana Kuopiosta Satu Pöllänen. Iltapäivää.
1: No iltapäivää, Jani.
0: Sä oot, Satu, lupautunut tänään kertomaan oman tarinasi ja elämästä MS-taudin kanssa ja muutenkin puhumaan MS-taudista. Niin minkälainen tauti MS-tauti on?
1: No MS-tauti, eli multippelisleroosi, on tämmöinen etenevä neurologinen sairaus ja hyvin yksilöllinen ja monimuotoinen. Ja meistä ei kahta samanlaista tapausta löydy. Meitä on Suomessa 14 000 noin. Ja on tosiaan autoimmunisairaus. Hyvin moninainen.
0: Mitä se sitten tarkoittaa, että miten se tauti vaikuttaa ihmisen elämään, jos semmoinen diagnosoidaan, niin minkälaisia vaikutuksia sillä tosiaan on arkipäiväiseen, jokapäiväiseen elämään?
1: No just tämä, että tämä on monimuotoinen ja ihan melko autoimmunisairaus, jossa elimistö hyökkää eli omia kudoksia vastaan. Ja sitten tulee tätä keskushermostoa, myeliini vaurioituu ja tulee tulehdustilaa. Ja se vaurio tulee siihen kohtaan, missä se tulehdus on ja se, että missä kohdassa aivoissa se on, niin se, että se vaikuttaa niin moneen sitten eri paikkaan. Ei voi tietää, että onko se nyt sitten, vaikuttaako se silmiin, vaikuttaako se jalkoihin, vaikuttaako se sun väsymystilaa, mihin se vaikuttaa. Niin kaikki on niinku ihan siitä, että mihin kohtaa aivoihin sulle tulee se vesäke ja tulehduspisteet, semmoinen plakki, joka sitten haittaa tätä meidän elämää ja se MS-tauti.
0: Mites, onko MS-tauti semmoinen, että se on helppo diagnosoida vai miten se yleensä ihmisillä menee? Etsitäänkö sitä vaikka kauan, että lääkärissä sitten vai miten se toimii?
1: Joo, no toisilla etsitään kauan ja muuta, että riippuen siitä, että huomaako lääkäri heti, että tässä on neurologisesta sairaudesta kyse ja pääsee sitten neurologiselle osastolle tai poliklinikalle tutkimuksiin. Ja se otetaan sitten MRI-kuvat eli magneettikuvat ja sitten selkäydinnesten näytettä kanssa ja sieltä kun tulee, niin se on sitten aika varma, mutta ei ole tämmöinen helposti diagnosoitava kuitenkin ja vähän aina mietitään, että onko se MS-tauti vai mistä tulee, koska sitten nämä on niin aaltoileva tauti, että saattaa olla monia vuosia ennen kuin sulle tulee seuraavat oireet. Et mehän ei ole välttämättä semmoisia, että se iski nyt ja sulla on koko ajan, vaan se, että monia ihmisiä on silleen, että mulla on tullut nyt pahemmin, että nyt mulla on silmätulehdus ja tulee tämmöinen, silloin pitää mennä taas pulssihoitoon, jos silmiin tulee niin näköhermon tulehdus. Ja sulla saattaa olla erilaisia puutumisoireita ja tuntohäiriöitä ja sitten ne on 2-3 viikkoa ja sitten ne saattaa yhtäkkiä hävitä. Niin tämä on juuri tämä aaltoileva taudinmuoto, niin se on tosi yleinen. Ja no sitten kun on sairastanut vuosia, niin sitten lähtee menemään yleensä sitten, että tulee, niin oireet jääpi sitten koko aikaiseksi sulla, että niin kuin minulla on käynyt nyt, kun on takana kuitenkin vuosia aika reilusti.
0: Huomenna vietetään maailman MS-päivää tosiaan, ja päivän yksi tavoite on oikaista väärinkäsityksiä tai jotain harhaluuloja, joita liittyy MS-tautiin, niin Satu Pöllänen, mitä tämmöisiä yleisimpiä harhaluuloja on tai väärinkäsityksiä tautiin liittyen?
1: No se on varmaan yleinen, jos sanotaan, että on MS-tauti, niin jaha, pyörätuoliin niin kuin ja muuta, mutta ei me nyt olla niin kuin pyörätuolipotilaita heti ja muuta, että jossain vaiheessa ollaan ja sitten saattaa sekin vaihe mennä ohi ja muuta. Tätä on hankalaa myöskin ihmisten ymmärtää, että mitä kaikkea, että me saatetaan olla täysin terveen näköisiä ja liikkua ja pystyä tekemään, mutta meissä on sitten niin kuin, tosi paljon oireita.

0: Erinomaista perjantai-päivää Puolen Suomen radiosta. Se oli Way Dynamic, Miffed It. Kuopiolainen Satu Pöllänen äänessä tänään vielä uudemman kerran, vähän myöhemmin Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Nyt pistetään rokki soimaan, tuossa oli vähän rauhallisempi tempo tuossa äskeisessä laulussa Way Dynamicin Miffed It-biisissä. Seuraavaksi No One Knows-niminen biisi Queens of the Stone Age-nimiseltä rock-ryhmittymältä. Ja hetken kuluttua paikallista ohjelmasisältöäkin on luvassa. Tänään on vielä 4:30 ja 4:30 paikalliset ohjelmapaikat käymättä lävitse. Aloitetaan yllättäen tuosta 4:30 ohjelmapaikasta nyt seuraavaksi, ja 4:30 ohjelmapaikka tulee sitten yllätys yllätys 4:30 tienoilla. Näin toimii Puolen Suomen iltapäivälähetys myös tänään perjantaina 29. päivä toukokuuta, ja huomenna tosiaan sitten 30. päivä toukokuuta maailman MS-päivä, jota vietetään vuosittain aina tuolla päivämäärällä 30.5.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: OP Keski-Suomen talouden treeniohjelmassa tässä jaksossa puhutaan siis sijoittamisesta, sen eri kulmista. Ja nyt mennään sitten aika isoihinkin aiheisiin, makroihin, politiikkaan, sijoitusvälineihin. Valtteri Hukkanen, varainhoitaja OP Keski-Suomesta asiantuntijana. Sijoittajahan ei toimi niin kuin tietyllä tavalla maailman tapahtumista ulkopuolella, vaan itse asiassa aika lailla siellä keskiössä. Ja taustalla vaikuttaa politiikka, niin kuin mainitsin, niin siellä vaikuttaa talous ja globaalit tapahtumat. Niitä on nyt riittänyt, niin kuin ollaan puhuttu, niin viime aikoina aika paljonkin. Onko siitä ollut jo vähän liikaa tämmöisen tavan sijoittajan näkökulmasta?
2: Niin. Kyllä maailma on muuttunut tosi paljon 20 vuodessa, mutta tuntuu vähän, että se on vakioitunut se tilanne niin, että joka vuosi on joku kriisi. Eli ehkä se on nykyaikainen normi.
1: No miten politiikka vaikuttaa markkinoihin? Me tuossa puhuttiin sitä Donald Trumpista, että hän on yksittäin aika paljonkin saanut noita markkinoita heilateltua, mutta jos otetaan sitten muita esimerkkejä, nyt vaikka sitten Euroopan tai Kiinan puolelta.
2: No tietysti jonkin verran vaikuttaa ehkä niin kuin medialla on siinä valta just, että mitä kirjoitetaan ja se voi tietysti aiheuttaa erinäiset ulostulot vaikka Trumpin osalta tai muuten markkinalaskuja. Eli sijoittajat panikoi, vaikka siihen ei välttämättä olisi syytä.
1: No otetaan sitten esimerkkinä tämmöinen vanha kaupankäynnin väline kuin kulta, niin sehän on ihan huikeassa buumissa ollut nyt viime vuosina. Siihen sijoitetaan paljon, sen hinta on noussut varsin korkealle ja markettien pihat on täynnä asuntoautoja, missä lukee, että ostetaan kultaa. Miten sä suhtaudut tähän tilanteeseen? Mistä tämä ilmiö kertoo?
2: Niin, onko se sitten tietynlainen maailmanlopun meininki? Se on hyvä kysymys. Kultahan itsessään ei tuota mitään, eli sen arvo perustuu rajoitettuun saatavuuteen ja sitä on tietty määrä. Tai toki jos sitä löydetään jostain, niin. Sitten tietysti, mutta joo, se on omaisuusluokka, mihin ihmiset saattaa varautua sitten epävarmoina tai tukeutua epävarmoina aikoina.
1: No onko tullut semmoisia asiakaskeskusteluja, että nyt otetaan meidän kaikki sijoitukset pois ja ostetaan koko rahalla kultaa, koska se pysyy paremmin turvassa markkinaheilahtunujen myrskyissä?
2: No ei ehkä noin radikaaleja, että nostetaan kaikki pois, mutta on tietysti kysytty sitä, että olisiko järkevää ostaa kultaa. Ja tietystihän markkinoiltakin löytyy siis pörssistä kultavaihtoehtoja, erilaisia ETF-jä esimerkiksi.
1: No mainitsit tuossa median, että kun poliittisia keskusteluja käydään ja tapahtumia tulee, niin media uutisoi ja se vaikuttaa markkinoihin. Vaikuttaako media kuinka paljon noihin markkinoihin? Tai uutiset?
2: Uutiset on ehkä parempi termi. Jossain määrin joo, vaikuttaa aina. Nyt on ehkä ollut hauska huomata, kun tämän vuoden aikana on ollut näitä niin kuin Trumpilla Venezuelaa ja Grönlantia, niin jostain syystä ne on ajoittunut viikonlopulle. Et sinänsä ehkä pahin pörssin reaktio ei ole päässyt syntymään, että sitä tilannetta on vähän selvitetty sen viikonlopun aikana. Niin toisaalta se on ollut, jos jotain hyvää pitää hakea, niin ehkä se. Mutta kyllähän ne tietysti poliittisetkin asiat jonkin verran vaikuttaa, mutta useimmiten reaktiot voi olla aika ylimitoitettuja. Toisaalta pieniä välillä.
1: Sijoitusvälineistä, puhutaan niistä. Mitkä sijoitusvälineet toimii epävarmassa ympäristössä kaikista parhaiten?
2: Vaihtoehtoja on paljon. Se riippuu, minkälainen sijoittaja on, minkälainen strategia on, onko se aktiivinen vai passiivinen, osta ja unohda tyyppinen vai haluaako aktiivisesti hoitaa. Sitten tullaan niihin välineisiin. Ehkä miettisin sitä, että mikä on se sijoitushorisontti ja riskinsietokyky. Mutta niin, vaihtoehtoja löytyy paljon osakkeista, korkoihin, no ETF-t, rahastot, yhdistelmärahastot, TM-rahastot, ETF-t. Sitten tietysti on myös joukkovelkakirjalainoja ja muita strukturoituja tuotteita. Mutta ehkä tämmöinen yleispätevä vastaus, että riippuu ihan omista tavoitteista ja strategiasta.
1: No hajauttaminen on semmoinen, mikä on tietysti asia, mitä aina nostetaan esille. Miten tämmöisessä markkinatilanteessa hajautus kannattaa tehdä?
2: Palaa ehkä edelliseen kysymykseen. Eli se riippuu siitä, mitkä ne tavoitteet on ja miten pitkä sijoitusaika ja horisontti. Mutta jos on vaikka maltillinen sijoittaja, niin onko se joku yhdistelmärahasto? Se voi
0: Radio
2: toimia.
0: Radio KSMM. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Tämä artisti tykkää kiertää kirpputoreja. Hän on Vahtera. Vahtera oli viikko sitten haastiksessa meillä Puolen Suomen iltapäivässä, kun häneltä ilmestyi uusi levy. Vahtera ja parhaita päiviä meni sinne. Ja viikon loppu kutittelee meitä monia jo tässä vaiheessa perjantaita. Virpi, meidän kuulijamme, laittoi WhatsApp-viestiä. Moikka Jani, voitko soittaa JVG:n kappaleen Viikon loppu? Laitetaan soimaan. Tämä on Virpin toivekappale.

0: Virpille lähti soimaan tämä laulu. Se oli toivemusiikkia. JVG, viikonloppu. WhatsApp-yhteys tänne studioon 0406195939. Tuon numeron kautta voi vaikka pistää jonkun viikonloppuisen kappaletoiveen tulemaan tänne studioon. Kappaletoiveen, kuulostipa viralliselta. No virallistahan tämä on, tämä puolen Suomen iltapäivän tekeminen. Mitäpäs muutakaan. Seuraava virallinen kappale on Olly Murs ja Rizzle, Heart Skips a Beat. Ja sitten kuunnellaan vähän raskaampaa musakkia. Kuunnellaan meikäläisen lemppari Amorphis-biisi ihan kohta puolen Suomen iltapäivässä. Ja Amorphis soi tietenkin sen vuoksi, koska meillä on John Smith Rock Festival ollut yhteistyössä tässä toukokuussa meidän kanssa. Ja skavat huipentuvat tämän viikon ja tämän perjantaipäivän osilta tuossa kello 16 jälkeen. Neljän jälkeen selviää, kuka on voittaja tänään John Smith Rock Festival -kilpailuissa. Mutta siihen mennään hetkosen kuluttua. Kohta kuunnellaan sitä Amorphista, joka esiintyy John Smith Rock -festareilla. Nyt tulee Olly Murs ja Rizzle, Heart Skips a Beat.
1: Annival Lifestyle, muodin ja sisustamisen erikoisliike Muuramen kauppakeskuksessa. Meiltä löydät laadukasta naisten muotia jokaiseen tyyliin, trendikästä nuorekkaille, klassista tyylikkyyttä kaikenikäisille ja istuvia mallistoja näyttäville naisille. Inspiroidu myös kauniista sisustustuotteista myymälässä tai verkkokaupassa www.annival.fi. Tervetuloa Annival Lifestyleen, Muurameen ja verkkoon!
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Kasvun kihinää ja kesäkukkia.
6: Viherlandian kasvihuoneet ovat nyt täynnä kukkaloistoa. Nuppulan kesäkukat ovat oman tuotantomme satoa, laadukasta lähituotantoa. Hae kauniit, kestävät ja upeat Nuppulan kesäkukat suoraan niiden kasvupaikalta, Viherlandiasta.
7: Viherlandia. Onnella on juuret.
8: No, löytyykö kalaa?
9: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
8: Sinä päätät. Piste.fi.
10: Keski-Suomesta kajahtaa. Maakunnallisen musiikin erikoisohjelma lauantaisin kello 14.

0: beat. Heart skips a beat. Oli Murs ja Rizzle. Jamppa on ajelemassa Viron työreissulta ja menossa kohti Lahtea. Nyt liikenne on aika eläimellistä täällä Hesassa, kirjoittaa Jamppa WhatsAppissa 0406195939 numeroon. Onko siellä viidakon lait käytössä siellä Hesoissa, kun on eläimellinen meininki? Toive kappalettakin Jampalta tulee. Laitetaan soimaan. Hetko se kuluttua. Nyt pitää soittaa yksi biisi Amorfista ja sitten Tuure Kilpeläisen Ikipuut, mutta kyllä me ehditään Def Leppardia soittaa aivan pian. Ja jos oot pistänyt toivekappaletta WhatsAppiin tulemaan, niin täällä on vähän jonoa, mutta se toive kyllä todennäköisesti toteutetaan lähitulevaisuudessa, niin älä hätäile. Mutta mä lupasin, että soitetaan nyt meikäläisen niin kuin mielestä Amorfiksen paras biisi, mitä Amorphis on tehnyt. Daughter of Hate-niminen kappale vuodelta 2018 suurin piirtein Amorphiksen 13. studioalbumilta Queen of Time-nimiseltä levyltä. Tämä on sinänsä jännä Amorphis-biisi, että tässä kuuluu suomen kieltäkin tässä kappaleessa Daughter of Hate ja Amorphis tietenkin mukana John Smith Rock-festareilla.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

tuuli tuo askelten äänet. Odotan puun alla, vaanin varjojen välissä. Ensin tulevat korpit, kieppuvat kuokuen yllä. Vanha vaimo on sanaton, sinun

Se mitä minä olen kuullut Amorphis-nimistä yhtyettä, niin tää on mun mielestä parasta, mitä tää bändi on luonut. Amorphis Daughter of Hate ja Amorphis John Smith Rockfestareilla esiintymässä tänä kesänä. Siellä on muun muassa Floriansen, Caron, Herra Ylppö, Beast in Black, Mokoma ja monet muutkin esiintymässä. Ja 4 uutisten jälkeen meille selviää, kuka voittaa John Smith Rockfestareille 2 hengen lippusetin. Pysy kuulolla puolen Suomen iltapäivässä. WhatsAppissa hehkutetaan. Jessus, mitä tykitystä. Oli raju biisi. Tänne tulee viestejä, että jengillä on vissiin papiliotit lentänyt päästä, kun Amorphis tuossa soi. Mutta eikö se ollut aika makea biisi? Siellä oli vähän puhallinsoittimiakin ja sitten tosiaan tuommoista niinku suomalaista runon lausumistakin siellä keskellä kappaletta. Niin huikea biisi ja juu, kunnon tykitystä todellakin. Välillä pitää niitä papiliottejakin vähän ravistella ja päästää vähän vaikkua korvista pois tuollaisilla kunnon rytytyksillä. Uutiset tulee heti tämän laulun jälkeen. Nyt papiliotit ehkä pysyy päässä. Tämä on Tuure Kilpeläinen.

0: mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
1: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
2: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan, opin.fi.
3: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, Ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
4: Päivän kuljettajamme on nuori ja energinen Lukas. Hän on lapsuuden haaveammatissaan ja nauttii joka päivä, kun saa toimia vihreän laivaston kapteenina. Sähköllä hän ajelee myös vapaa-aikanaan. Pitkät pyörälenkit ovat lähes päivittäinen rutiini. Lukas on myös taitava kotikokki. Kavereille onkin tullut tutuksi Lukaksen bravuuri, crème brûlée pienellä twistillä.
5: Linkki, arjen limusiini.
6: Hei porukat! Kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
7: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
8: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
9: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
10: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
6: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
11: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radioon.

0: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Sisä-Suomen poliisi on kirjannut rikosilmoituksen sosiaalisessa mediassa levinneestä väkivaltauhkauksesta, joka kohdistui tulevaan päättäjäisviikonloppuun Jyväskylässä. Jyväskyläläisnuorten keskuudessa levisi kuvakaappaus ainakin kahdesta erilaisesta viestistä, joissa puhuttiin, että 30 tyyppiä on menossa puukottamaan niitä, jotka on sammuneet. Asiaa tutkitaan rikosnimikkeellä julkinen kehottaminen rikokseen. Poliisi suhtautuu uhkauksiin vakavasti ja kuulustelee asiassa kahta alaikäistä poikaa, joiden osuutta asiaan selvitetään. Poliisi kertoo tehostavansa valvontaa Keski-Suomessa päättäjäisviikon loppuna. Jyväskylässä opiskelijatalon pihalla liukastumisen vuoksi työkykynsä menettänyt nainen voitti perjantaina korkeimmassa oikeudessa, uutisoi Helsingin Sanomat. Nainen saa menettämänsä työuran vuoksi yli 2 miljoonan euron korvaukset. 23-vuotias laskentatoimen opiskelija liukastui maaliskuussa 2013 liukastuttuaan talvijuoksukengillä ulko-oven edessä, nainen löi takaraivonsa jäiseen maahan. Nainen katsoi, ettei kiinteistön omistaja ollut huolehtinut piha-alueen turvallisuudesta. Pohjola-vakuutuksen täytyy maksaa korvauksia 1 miljoonaan euroon asti ja opiskelija-asuntosäätiö sen ylittävän osan. Jyväskyläläisen kukkakauppa Ruusupuun pihasta varastettiin sunnuntain ja maanantain välisenä yönä tuttu maskotti, kukkaladi. Valvontakameratallenne paljastaa, että ohikulkija sieppasi leidin yön pimeydessä aamu 2 aikaan ja poistui paikalta juoksujalkaa Tapiokadun suuntaan. Tämän jälkeen maskotista ei ole saatu havaintoja. Yrittäjä Minna Rintala kertoo, että noin 170-senttinen hahmo on helposti tunnistettavissa vihreästä vaatetuksestaan ja orvokeista kootusta seppeleestä, mikäli ne ovat yhä tallella. Kadonnut kukkaladi on myös vaurioitunut, sillä toinen käsi jäi kukkakaupalle varkauden yhteydessä. Tilanne harmittaa henkilökuntaa. He kertovat palkitsevansa maskotin löytäjän kukilla. Jyväskylän kaupunki valvoo sähköskuuttien pysäköintiä tehostetusti kesäkuun 1. viikolla. Kaupungin pysäköinnin tarkastajat siirtävät virheellisesti pysäköidyt laudat lähimpään paikkaan, jossa pysäköinti ei aiheuta vaaraa tai estettä. Kaupunki perii sähköskuutteja vuokraavilta yrityksiltä 50 euroa jokaisesta siirrosta. Sähköskuutteja vuokraavilla yrityksillä on halutessaan mahdollisuus periä siirtokulut edelleen pysäköintivirheen tehneeltä käyttäjältä. Virheellisesti pysäköidystä sähköskuutista voi ilmoittaa kaupungin pysäköinnin valvonnan verkkosivuilla.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Selkeää poutasäätä on nyt suuressa osassa maata. Sadetta voi tulla itärajan tuntumassa ja tuuli on puuskaista. Huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueella on odotettavissa kuuluvuusalueemme länsiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa, itärajan lähellä pilvistä ja vesisadetta. Yöllä poutaa koko alueella. Päivän ylilämpötila 14 ja 17 asteen välillä, itärajan lämpötila on 6 ja 14 paikkeilla. Huomispäivän ylilämpötila on 14 ja 20 välillä. Yölämpötila on +2 ja +8 paikkeilla, paikoin yöllä hallaa. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, yöllä tuuli heikkenee. Ja tuulivaroitus maa-alueelle, laajalti voimakasta tuulta Suomen maassa, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ja meidän kuuluvuusalueella maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen maakunnassa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Kaija Kontina, kenkä tyttö soi siinä ja ennen kello 4 uutisia me kuunneltiin Amorfista Daughter of Hate. Eräs kuulijamme laittoi viesti, että oli sen verran raju kappale, että peltorit lens päästä pois, kun mä puhuin tuossa, että ne papiljotit lens, niin on siellä peltoritkin sit lentänyt, niin ihan hyvä meininki perjantai-päivä puolen Suomen radiossa. Ja muuten kohta meillä on tiedossa, kuka voitti. Taliput John Smith Rockfestareille, niin otetaan puhelua kohta tämän perjantain lippuvoittajalle. Siitä lisää hetkosen kuluttua. Meidän iltapäivän vieras, hän on kuopiolainen Satu Pöllänen. Huomenna vietetään maailman MS-päivää 30. toukokuuta 35. Nostetaan tietoisuutta aina MS-taudista. Se on semmoinen tauti, jota sairastaa semmoinen 14 000 suomalaista henkilöä, niin useaa suomalaista ihmistä ja heidän läheisiään koskettaa tämä MS-tauti, ja kuulemme kuopiolaisen Satu Pölläsen taipaleesta tuon taudin kanssa. Satu on saanut diagnoosin yli 30 vuotta sitten MS-taudista, ja hän on äänessä tunnin kuluttua kello 17 jälkeen tänään. Toive musiikkia nyt. Def Leppardia piti saada soimaan Animal-niminen kappale. Jamppa oli siellä liikenteen ja ruuhkan seassa Hesaassa lähdössä kotia kohti Lahtea päin ja tsemppiä liikenteeseen. Def Leppard, Animal, Jampan toivebiisi tulee tässä ja kohta meillä on selvillä tosiaan John Smith Rock Festival -voittaja.
1: Studiossa Jani Niva.

0: Jampal oli tosiaan semmoinen pyyntö, että olisiko Def Leppard sopiva pyyntö, kun ne tulee ensi kuussa Suomeen. Semmoista muistutusta meille keikkakansalle, että Jampan tietojen mukaan Def Leppard ensi kuussa livenä Suomen maassa. Uskomme Jamppaa ja lähetämme vielä kerran tsemppiä sinne liikenteeseen. Toivottavasti Jamppa on päässyt jo pahimmista ruuhkista eteenpäin ja kotia kohti. Pois sieltä pääkaupunkiseudun humusta ja Lahtea kohti. Semmoinen reilu 10 minsaa, niin me saadaan paikallista sisältöä, paikallista asiaa. Tän perjantain viimeinen paikallinen, muutaman minuutin ohjelma, palanen on tulossa. Kohta kuunnellaan Floor Jansenin biisi Fire. Floor Jansen, tietenkin John Smith rockfestareilla yksi vetonaula. Ja meillä on tässä ollut ilo ja kunnia jakaa pääsylippuja, lippupaketteja John Smith rockfestareille ja hyvä niin. Tämä on ollut mieluisa toukokuu. Kiitos jokaiselle, joka on osallistunut meidän kilpailuun netissä. Onnea jokaiselle, joka on voittanut lippuja. Meillä on yksi voittaja julkistamatta. Hän on niin.
1: Yllättävän paikallista.
2: Ninni.
0: Moikka Ninni, täällä soittaa Nivalan Jani Puolen Suomen radiosta. Moi.
2: Moi.
0: Mitenkäs noi festarihommat kesällä on hanskassa?
2: Hyvin huonosti, hyvin huonosti vielä tässä vaiheessa.
0: Ikävä kuulla. Sama täällä. Yksi viikonloppu sieltä on merkattu silleen, että yhdet festarit on niinku tiedossa, mutta onko sulla niinku yksiäkään?
2: Ei ole yksiäkään vielä, ei.
0: Okei. Miten niinku ylipäätään, että onko aiempina vuosina tullut käytyä festaroimassa ikinä?
2: No ikinä kyllä, vaikka tämmöinen keski-ikäkriisi onkin, niin kyllähän sitä nyt on jonkun verran humpattu.
0: Hyvä, hyvä. Ai sullakin on keski-ikäkriisi.
2: Kyllä. Milloin tämä on koko elämä pelkkä kriisi. No, ei siis no, aina. Aina.
0: Tähän mä viittasinkin, joo. Mä olin varmaan 19, kun se ensimmäinen keski-ikäkriisi tuli. Ja sen jälkeen onkin sitten ollut vähän tämmöistä turbulenssia toimintaa.
2: Kyllä, kyllä.
0: Joo, mutta Ninni on meillä siellä linjoilla. Ja sulla oli joku ihan tämmöinen kaverikin tiedossa, että kenen kanssa sä lähtisit festaroimaan heinäkuun puolivälissä, jos kävisi niin hyvä tuuri, että voittaisit jotain lippulappusia jostain radiosta.
2: No joo, on ehdottomasti semmoinen elämän parempi puolisko, niin hänet saattaisin mukaan napata.
0: Okei, ja ainakin puolisolle maistuu siis raskaampi, rokimpi tavara.
2: No kyllä, meille molemmille. Ei sulle ilman kanssa. Sitä meitä olisi, kyllä.
0: Okei. Ai ilman sitä teitä ei olisi? Kerro lisää Ninni tästä.
2: No ihan tämä kato, kun että on tämmöinen keski-ikäiset ihmiset ja eroaa ja sitten uutta pariskuntaa, niin ruvetaan etsimään mistä, niin sehän on sitten joskus tulee puheeksi raskaampi musiikki ja siitä se lähti.
0: Mitä
2: se on yhdistänyt.
0: Hienoa, ihanaa. Mitä on semmoisia bändejä, mitkä teille molemmille maistuu?
2: Varmaan Insomnium, Mokoma. No nyt on siis tämmöisessä hetkessä ei tule niinku kaikki mieleen, mutta
0: niin,
2: tota.
0: Niin. Mutta siinäpä niitä oli Mokomaa ja
2: eks nä kataa jo aika paljon.
0: Siinä oli. Mites vaikka Amorphis toimiiko?
2: Todellakin. Mm-hmm.
0: Eli se olisi se John Smith Rock Festival, niin se olisi niinku aika lailla semmoinen.
2: Ai saakeli. Se olisi kova. Joo, napa kyllä, 10. Mitä on katsottu näitä kattauksia. Viimeksi eilen illalla itse asiassa vertailtu, missä mitäkin olisi ja mihin lomat sattuisi. Niin.
0: No hei, miten ne lomat sitten sattuu, kun John Smith Rock Festival olisi heinäkuun puolivälissä?
2: Se on tosi ikävä, kun heinäkuun puolivälissä on loma.
0: Voi ei.
2: Tosi karme.
0: Aika karu juttu. Ninni, sä oot, kun oot käynyt osallistua John Smith Rock Festival -kilpailuun, niin sä oot aloittanut, tai mä sanoin, sie oot aloittanut sinun tämän lauseen, että koska mie on parasta keikkaseuraa, niin minkä takia saisit niin erinomaisen hyvää keikkaseuraa?
2: No siis minä jaksan niin kuin tampata ihan hitokseen pitkään, mie meen niin kuin mukaan kaikkeen ja innostun ja innostan muutkin ja jaksan ja osaan sekailla, vaikka 43 onkin mittarissa.
0: Kone ei hyydy.
2: Kone ei hyydy. Tällä hetkelläkin sairaslomalla, mutta ei se silti hyydy se kone.
0: Niin justiin. Arvaatko sä Ninni mitä?
2: No, mä en uskalla arvata. Mulla on yleensä aika paska mäihä.
0: Tänään ei ole. Tänään on aika hyvä mäihä. Mä oon ihan tosissa.
2: Ootko tosissa?
0: Mä oon ihan tosissa.
2: Jumman keviita.
0: Onnea. Onnea. John Smith Rock Festival. Liput on sun.
2: Apua.
0: Oh,
2: Nyt kun lapset ihmettelee, että mitä sä sekoilet. Joo, no niin.
0: Sano niille, että on ihan kiva juttu, että ei ole mitään hätää.
2: Kiva juttu, joo. Ei, joo,
0: ei mitään hätää. Äiti vaan vähän fiilistelee. Joo, hei, fiilistele niin lisää vaan. Anna palaa.
2: Hua. Joo, todella rempainen lääke tonne, kun otettu.
0: Nyt makultee, meet makultee ja hengität syvään. Hengität syvään hetken. Kaksi lippua John Smith Rockfestareille. Torstai, perjantai, lauantai.
2: Ai saakeli.
0: Me lähdetään sinne.
2: Todellakin.
0: Onneksi alkoon.
2: Kiitos. Just mietin, että en jumalista, että kuka soittaa, en vastaa puhelimeen.
0: Nyt kannatti vastata.
2: Nyt kannatti. OMG, eikö ne nuoriso jotenkin sano sille?
0: Niin ne sanoo, ja kyllä me keski-iän kriisiäkin potevat ai voidaan sanoa. Ja. OMG.
2: Siistiä. Nyt oli nimittäin kova. Tää ratkaisi nyt monta kriisiä.
0: Joo.
2: Onneksi jos semmoinen näköaparaatti, puhelin on aivan punainen ja hikinen.
0: Ei se haittaa. Mä oon kans, kun on niin jänniä hetkiä kuulen. Niin.
2: Siistiä, hei luoja.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Tämäkin upea ääni heinäkuussa John Smith Rockfestareilla. Upea ääni, joka on tässä viime vuosina koristanut myös kitteeläisen Nightwishin tuotantoa. Floor Jansen, Fire oli tuo biisi. Isosti onnea Ninnille tai Niinalle, meidän tämän päivän John Smith Rock Festival -lippuvoittajalle, joka oli ehkä vähän enemmänkin kuin fiiliksissä voitostaan ennen tuossa Floor Jansenin biisiä. Onnea myöskin kaikille muille voittajille ja tsemppiä kaikille kisaosallistujille, jotka eivät nyt tällä kertaa bilettejä voittaneet Puolen Suomen iltapäivästä, mutta joka tapauksessa John Smithille nähdään sitten heinäkuun puoli välissä. Otetaan yksi toivekappale ennen paikallista asiaa, ennen 16.30 paikallista settiä. Oho, tässähän tuli vähän kiirus, mutta no joo, mikäs meillä tässä valmiissa maailmassa. Kyllä se paikallinen ohjelma sieltä tulee, mutta joo, laitetaan musaa soimaan kumminkin nyt ennen tota paikallista settiä. Savon mamma haluaisi kuulumaan Anttila se ampaisee -biisiä, eli Anttilan kevät huumauksen. Ei Mörkö Anttila enää jääkiekossa ampase, mutta mistä tietää, jos Mörkö ampaisee. Parasta kevättä kaikille toivottelee Savon mamma, ja kuunnellaan me Tapio Rautavaaran Anttilan kevät huumaus. Sitten kuunnellaan paikallista asiaa sen jälkeen.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
2: On pakko painaa pitkää päivää.
3: Halo, halo, halo. Onks sä ketään?

0: Rautavaaran ärrä siinä pärisee. Toive musiikkia, Anttilan kevät huumaus, Tapio Rautavaara. Skaala on mieletön puolen Suomen iltapäivässä. Me ollaan tässä niinku reilun puolen tunnin sisään kuunneltu Tuure Kilpeläisen iskelmäpoppia, Kaija Koota, Def Leppardia, Amorfiksen aikamoista heavy rock rytyytystä ja growl laulua ja Tapio Rautavaaraa myös, niin musiikkia, joka yllättää jopa täällä herra radiokuuluttajankin puolen Suomen iltapäivässä. Mutta missä se on paikalliset jutut tämän viikon ja tämän perjantaipäivän vimonen paikallinen ohjelma palanen? No sehän tulee tässä.
1: Paikallista asiaa. Radio KSML. Aamukahvivieras.
2: Hän on Kai Tarkiainen, Suomen MM-rallin kilpailujohtaja. Tällä hetkellä kalenteri näyttää sellaista, että ensi yönä Suomen aikaa Japanin MM-ralli alkaa. Testierikoiskoitus oli ajettu jo, mutta minkälainen MM-ralli tuo Japanin MM-ralli on?
3: Japanissa on ajettu rallia pitempäänkin jo MM-tasolla, mutta aikaisemmin ajettiin soralla. Nyt on menty tämä viimeisin setti sitten asfaltilla siellä vähän etelämmässä ja se on aika pitkälti Toyotan ympärillä pyörivää juttua siinä mielessä, että paikan nimikin on Toyota City, johon huoltoparkit sun muut keskittyy. Tiet on tosi vaativia asfalttiteitä. Mennään paljon siellä vuoristossa ja syksyllä oli aika liukasta, koska silloin just lehdet tippu puusta ja oli vähän kosteita, niin se ei ollut todellakaan helppo. Nyt on tietysti eri olosuhde, kun ajetaan tälleen keväällä tai alkukesässä, niin varmaan niin kuin silleen pitävämmät tiet ja vauhdikkaampi kisa siinä mielessä. Jonkin verran ovat tehneet muutoksia reittiin, siellä on jotain uusia pätkiä vähän mietitty ja kaikkea. Ne on ollut aika innovatiivisia luomaan erilaisia konsepteja niihin puistopätkiin ja stadioneihin ja muihin. Sitä stadionia ei nyt tänä vuonna muistaakseni ajeta, mutta se puistojuttu on edelleen olemassa. Ja todella paljon panostettu niihin oheisjuttuihin siellä huoltoalueella ja muuta vastaavaa. Että silleen niin kuin erittäinkin hyvin tehty ralli, vaikka siellä onkin ollut näitä turvallisuusongelmia jonkun verran, että on vähän päässyt autoja pätkälle ja muuta, mutta ne on sitten taas ehkä semmoisia kulttuurijuttuja, joihin ei ole niin helppo puuttua. Mm. Puuttua, se kumpuaa syvältä se homma sielläkin.
2: Tunnelipätkäkin tuolla on ainakin pätkän nimessä edelleen.
3: On, se on huikea setti, kun katsoo jostain onboardista, kun ne syöksyy sinne tunneliin ja painaa menemään. Niin.
2: Formuloissaan tiedetään, että on tämä siis Monakossa oleva tunneli, mutta tämä on vähän eri juttu vielä.
3: Toi on vähän eri juttu, joo. Se on aika paljon ahtaampi kuin se Monakon tunneli.
2: Mm. Ja pidemmän oloinen myös.
3: Kyllä. En muista pituutta, mutta se on oikeasti todella pitkä.
2: Joo, ja se sanotaan, että jos tuommoisen, no sanotaanko, että siinä tuntee vauhdin.
3: Kyllä.
2: Kun ne seinät on kohtuu lähellä. En ole siis kyseisessä tunnelissa en ole käynyt, mutta ahtaassa paikassa on ajanut autolla. Miten tämä asemoituu? Nyt siis jotenkin tuntuu, että asfalttirallit ehkä vähän, että soraralleja pidetään semmoisena päänäyttämönä ehkä nykyään, mutta miten nämä asfalttirallit niin kuin näyttäytyy nykypäivän MM-sarjassa?
3: No nehän näyttäytyy nyt tällä hetkellä just silleen, että Japani on tämän kauden viimeinen.
2: Oi, niin totta.
3: Et kyllä. Nehän on ajettu Kanariat, Kroatia ja totta. Jos Monte Carloa nyt haluaa laskea osittain asfaltille, mutta sitten ne on niinku taputeltu tämän vuoden osalta ja koko loppukausi mennään soralla. Jos olen oikein ymmärtänyt, niin ensi vuodeksi on suunnitelma siirtää Italian MM-osakilpailu Sardiniasta siihen Rally di Roman ympärille ja muuttaa se asfalttikilpailuksi, mutta ei kannata painaa lehteen tätä. Tämä ei ollut uutinen, vaan tämä oli muistikuva, joka mulle on jostain keskustelusta jäänyt.
2: Joo, ja eikin painatte kuulijat vaan totena mieleen, mitä luvaatte.
3: Varaatte Fiumicinon lentoja ensi vuodeksi, niin. Eikä Algerran.
2: Mutta siis tämä Rooma-ralli, niin EM-rallina eikä ollut?
3: On ollut jo pitkään ja ilmeisesti ihan hyvä kisa, koska se on sarjassa edelleen mukana ja niin edespäin.
2: Mm. No ei ole enää pitkäaikaisesti Jyväskylään. Minkälainen se muuten on tuota kesää, jos miettii? Kalenteri näyttää kuitenkin aika tiukalta Kreikassa. Ensiksi vähän erilainen soraralli, mutta sitten kahden viikon välein aika nopeat kisat Virossa ja Jyväskylässä.
3: No nythän on itse asiassa helppo kesä verrattuna siihen, mitä se on tässä muutamat viime vuodet ollut, että tiimien osalta se ja niin kuin promoottori FIA, tämmöiset ihmiset, jotka kiertää koko sarjaa, niin niillähän oli nyt aika raskas tästä huhti-toukokuussa, kun ne kisat, jotka aikaisemmin ajettiin kesäkuussa, eli Sardiniaa ja mitä siinä nyt sitten oli puolessa välissä vielä toinen kisa, niin nehän siirtyi nyt kaikki vähän niin kuin aikaisemmaksi. Et sinne tungettiin tosi ahtaalle niitä kisoja, ja nyt on koko kesäkuu on tavallaan tyhjä, eli kun Japani loppuu, niin seuraava kisa on sitten kesäkuun viimeisenä viikonvaihteena siellä Kreikassa. Ehtii varmaan vähän lomaillakin tuossa. Mutta tosiaan sen jälkeen sitten lähtee taas Kreikka, Suomi, Viro, Suomi, ja sitten on vähän pitempi siirtymä tuonne Paraguayn suuntaan, mutta kyllä siinä pitkiä päiviä saa tehdä muutkin kuin me.
1: Aamukahvivieras.
4: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Aksel Kankaan ranta, vielä sä löydät mun luo. Moikka Jani. Viikon päätteeksi grillissä on reilu kilon lohi. Aina välillä pitää muistaa syödä kalaa, joo. Hyvä, että meidän kuulijamme grillaa ja pitää tänään kalapäivän. Reilu kilon lohi siis grillissä ja päälle tulee sitruunapippuria, mustapippuria, chili cheddar, sulatejuustoa ja tilliä. Sitten on vielä kerma, valkosipuli, perunat. Tämän päälle lisää chilisulatejuustoa, tomaatteja, punasipulia ja paprikaa. Savustetaan leppäpuilla sopivan pitkään. Toimiikö hän? Kysyy nimimerkki grillaaja. No toimiikö? Toimiikö? No siis töimii. Toivebiisinä grillaajalla on Vanessa Main Storm. Me kuunnellaan se nyt seuraavaksi. Hyviä lohenrillaushetkiä sinne grillaajan vihreälle takapihalle. Vanessa May Storm ja Eagle Eye Cherry Save Tonight seuraavaksi.
1: Annival Lifestyle, muodin ja sisustamisen erikoisliike Muuramen kauppakeskuksessa. Meiltä löydät laadukasta naisten muotia jokaiseen tyyliin, trendikästä nuorekkaille, klassista tyylikkyyttä kaikenikäisille ja istuvia mallistoja näyttäville naisille. Inspiroidu myös kauniista sisustustuotteista myymälässä tai verkkokaupassa www.annival.fi. Tervetuloa Annival Lifestyleen, Muurameen ja verkkoon!
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster! Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
3: Juha on laittanut autoja kuntoon jo 50 ja Juhan autohuolto yli 20 vuotta. Tänä päivänä korjaamme ja huollamme Saarijärvellä yli 5000 autoa vuodessa. Nykyaikaisella kalustolla koulutetun henkilökunnan toimesta. Kokemusta ja uusinta tietoa. Juhan autohuolto.fi.
4: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olet.

Eagle Eye Sherry, Save Tonight. Mahtavaa perjantaita ja hyvää viikonloppua myös. Mitä tapahtuu reilun tunnin kuluttua täällä Puolen Suomen radiossa, ainakin jos katsotaan kuuluvuusalueemme yhteen osaan, Karjalainen Syke-kanavalle. Tänään ilta 18 jälkeen tulee suora lähetys Joensuun laulurinteeltä Suomen suven avauksesta. Siellä on tuommoinen 5000 alakoululaista laulamassa sitten kesäloman kunniaksi, ja suvi on suloinen ja suvi avataan Joensuun laulurinteeltä, siis täällä meidän taajuuksillamme, ei niin kuin joka alueella, mutta siellä Joensuun liepeillä kuuluu sitten tämmöistä ilta kuuden jälkeen reilun tunnin päästä. Perinteinen tapahtuma, Suomen suven avaus, järjestetään nyt 41. kerran, ja sitä on tullut katsomaan joka vuosi semmoinen yli 10 000 päinen yleisö. Tänä vuonna tähtiartistina siellä on duo Pauli Hanhiniemi ja sitten basisti Ville Rauhala. Tällaista luvassa tänään Karjalainen Syke-kanavan taajuuksilla tuossa reilun tunnin kuluttua kello 18 jälkeen.

0: Pihaa täynnä risuja tai puutarhajätettä. Ei ole pitkään. Me hoidamme noudon nopeasti, siististi ja ilman turhaa säätöä. Tilaat, me tullaan. Ja kun lähdetään, piha näyttää siltä, miltä pitääkin. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperä Koura-autot. Se oikea tekijä. Varaan nouto jo tänään. Koura-autot.fi.
1: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli. Sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
2: Konesaha.fi, verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakatu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
3: Iskä, mikäs lintu tuo on?
4: Se on västäräkki.
3: No entä tuo?
4: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
3: No entä vasta tuo?
4: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
5: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
6: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
7: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Sisä-Suomen poliisi on kirjannut rikosilmoituksen sosiaalisessa mediassa levinneestä väkivaltauhkauksesta, joka kohdistui tulevaan päättäjäisviikonloppuun Jyväskylässä. Jyväskyläläisnuorten keskuudessa levisi kuvakaappaus ainakin kahdesta erilaisesta viestistä, joissa puhuttiin, että 30 tyyppiä on menossa puukottamaan niitä, jotka on sammuneet. Asiaa tutkitaan rikosnimikkeellä julkinen kehottaminen rikokseen. Poliisi suhtautuu uhkauksiin vakavasti ja kuulustelee asiassa kahta alaikäistä poikaa, joiden osuutta asiaan selvitetään. Poliisi kertoo tehostavansa valvontaa Keski-Suomessa päättäjäisviikon loppuna. Jyväskylässä opiskelijatalon pihalla liukastumisen vuoksi työkykynsä menettänyt nainen voitti perjantaina korkeimmassa oikeudessa, uutisoi Helsingin Sanomat. Nainen saa menettämänsä työuran vuoksi yli 2 miljoonan euron korvaukset. 23-vuotias laskentatoimen opiskelija liukastui maaliskuussa 2013 liukastuttuaan talvijuoksukengillä ulko-oven edessä, nainen löi takaraivonsa jäiseen maahan. Nainen katsoi, ettei kiinteistönomistaja ollut huolehtinut piha-alueen turvallisuudesta. Pohjola-vakuutuksen täytyy maksaa korvauksia 1 miljoonaan euroon asti ja opiskelija-asuntosäätiö sen ylittävän osaan. Jyväskyläläisen kukkakauppa Ruusupuun pihasta varastettiin sunnuntain ja maanantain välisenä yönä tuttu maskotti, kukkaladi. Valvontakameratallenne paljastaa, että ohikulkija sieppasi leidin yön pimeydessä aamu 2 aikaan ja poistui paikalta juoksujalkaa Tapiokadun suuntaan. Tämän jälkeen maskotista ei ole saatu havaintoja. Yrittäjä Minna Rintala kertoo, että noin 170-senttinen hahmo on helposti tunnistettavissa vihreästä vaatetuksestaan ja orvokeista kootusta seppeleestä, mikäli ne ovat yhä tallella. Kadonnut kukkaladi on myös vaurioitunut, sillä toinen käsi jäi kukkakaupalle varkauden yhteydessä. Tilanne harmittaa henkilökuntaa. He kertovat palkitsevansa maskotin löytäjän kukilla. Jyväskylän kaupunki valvoo sähköskuuttien pysäköintiä tehostetusti kesäkuun 1. viikolla. Kaupungin pysäköinnin tarkastajat siirtävät virheellisesti pysäköidyt laudat lähimpään paikkaan, jossa pysäköinti ei aiheuta vaaraa tai estettä. Kaupunki perii sähköskuutteja vuokraavilta yrityksiltä 50 euroa jokaisesta siirrosta. Sähköskuutteja vuokraavilla yrityksillä on halutessaan mahdollisuus periä siirtokulut edelleen pysäköintivirheen tehneeltä käyttäjältä. Virheellisesti pysäköidystä sähköskuutista voi ilmoittaa kaupungin pysäköinnin valvonnan verkkosivuilla.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
8: Selkeää poutasäätä on nyt suuressa osassa maata. Sadetta voi tulla itärajan tuntumassa ja tuuli on puuskaista. Huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueella on odotettavissa kuuluvuusalueemme länsiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa, itärajan lähellä pilvistä ja vesisadetta. Yöllä poutaa koko alueella. Päivän ylilämpötila 14 ja 17 asteen välillä. Itärajan lämpötila on 6 ja 14 paikkeilla. Huomispäivän ylilämpötila on 14 ja 20 välillä. Yölämpötila on plus 2 ja plus 8 paikkeilla. Paikoin yöllä hallaa. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista pohjoisen ja luoteen välistä tuulta. Yöllä tuuli heikkenee. Ja tuulivaroitus maa-alueelle. Laajalti voimakasta tuulta Suomen maassa, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ja meidän kuuluvuusalueella maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen maakunnassa.
9: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Take that ja shine. Mahtavaa perjantai-iltaa. Kuuntelet Puolen Suomen radiota. Iltapäivälähetystä meillä jäljellä semmoinen tunteroinen ilta. Kuuteen saakka mennään tänäänkin niin kuin arkisin aina kello 18. Mitäs tapahtuu tässä nyt sitten ennen kuin kello lyö 6? Ihan kohta äänessä on Satu Pöllänen Kuopiosta. Huomenna on maailman MS-päivä, eli MS-tautia nostetaan esille huomenna 30.5. Satu Pöllänen sairastui reilu 30 vuotta sitten MS-tautiin ja Satu Pöllänen jakaa meille tarinaansa aivan kohta Puolen Suomen iltapäivässä. Sitten meillä on äänessä pikaisesti Tomi Putaansu, eli Mr. Lordi, myöskin tässä lähetyksessämme kohta puoliin. Lordin kanssa jutellaan muun muassa siitä, että hän ei ole käynyt Kreikassa sitten, kun sieltä parikymmentä vuotta sitten tuli se Euroviisun voitto, niin Kreikan reissuja ei ole kuitenkaan siunaantunut. Ja tänään, kun me arvottiin John Smith Rock Festival-lippuja vielä vimosen kerran nyt meidän lippukisassa, niin kyllä me fiilistellään tuotakin voittoa vielä tänään ennen kello 18.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: Katri Ylander, onko vielä aikaa? Huomenna lisätään tietoisuutta MS-taudista. Huomenna on siis maailman MS-päivä. Kokemusasiantuntija Satu Pöllänen Kuopiosta meillä nyt äänessä ja iltapäivän haastateltava Puolen Suomen iltapäivässä siis tänään. Aikaisemmin puhuttiin jo hieman MS-taudista. Nyt jatketaan niistä väärinkäsityksistä, joita tuohon tautiin liittyy.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: No se on varmaan yleinen, jos sanotaan, että on MS-tauti, niin jaha, pyörätuoliin niin kuin ja muuta, mutta ei me nyt olla niin kuin pyörätuolipotilaita heti ja muuta, että jossain vaiheessa ollaan ja sitten saattaa sekin vaihe mennä ohi ja muuta. Tätä on hankalaa myöskin ihmisten ymmärtää, että mitä kaikkea, että me saatetaan olla täysin terveen näköisiä ja liikkua ja pystyä tekemään, mutta meissä on sitten niin kuin justiinsa tosi paljon oireita. Esimerkiksi minulla on tosi paha tuntohäiriöitä ja että mä en käsillä, mulla ei ole käsissä pintatuntoa, niin mä en saa pidettyä asioista kiinni ja muuta, että mun pitää kaikki katseella tehdä hommat, että paperia ottaa ja ottaa kynään käteen, niin mun pitää katsoa, että se kynä on kunnolla kädessä ja puristaa. Puristan kaikesta ihan hirveästi, että varmasti on kädessä, niin näitä on niin, niin huvittavia juttuja sitten, että mikä kenelläkin on ja muuta. Että ihmiset ihmettelee sitten, että tuolla tippuu tavarat ja toisella menee niin kuin joku, että kävelee tosiaan, että ei meinaa pysyä pystyssä, että on painohäiriöitä ja koitetaan sitten kävelee silleen huonosti ja heiluu ennen poliisit perään ja näitä kaikkea löytyy.
0: Minkälainen Satu Pöllänen sulla oli se diagnoosin saaminen, että minä vuonna se tapahtui, kuinka kauan siitä on aikaa?
2: Mä oon saanut diagnoosin 31 vuotta sitten ja oon kyllä tosiaan nähnyt nämä sairaudet eri puolet tässä matkan aikana jo, että ensiksi meni tosiaan aaltoilevasti melkein 20 vuotta ja se, että MS-tauti ei ole niinku semmoinen, että sä et voi elää ja aika normaaliakin elämää sitten, koska sulla aaltoilevasti menee ja ei vaikuta siihen, että ei pysty lapsia saamaan, vaan saa nyt 10 vuotta diagnoosista lapsen ja ei mitään, oli loistava raskausaika ja kaikki meni tosi hyvin ja diagnoosin jälkeen tuli tietenkin, että oli silloin vuosi 1995 ja eihän silloin vielä niin kuin ollut kauheasti tietoa, että mitä halvattu, että MS-täytyy lääkäri sanoo, niin mikä tämä on, että joo, että lukemaan jotain vanhoja juttuja, että aha, joo, sulla on MS-tauti, mä olin näköjään sitten pyörätuolissa muutaman vuoden päästä, ja se oli aika silloin vielä, ja tosiaan, niin siitä on menty nyt aika paljon eteenpäin, että ei se nyt näin mene, että tieto silloin niin oli aika vähäistä vielä, ja mullakaan ei ollut ketään tuttua aika muuta silleen, että kuka olisi sairastanut ja muuta, että tämähän on myöskin Suomessa silleen jännä sairaus, että sitä on vain ja ainoastaan, tai vain ja ainoastaan on sitä nyt muuallakin, mutta yleensä nuo rannikkoseudut ja Pohjanmaa on niin kuin, missä on eniten potilaita, ja sitten tämä Kuopio-Järvi-Suomen piiri täällä on kanssa niin kuin Järvi-Suomessa paljon potilaita, että miksi ja muuta. Että siihenhän ei ole saatu vielä selvyyttä, että miksi ihmiset sairastuu MS-tautiin. D-vitamiinilla on siihen joku juttu, että luultavastikin, että ei pohjoisella pallon puolesta kyllä saada tiettyyn aikaan D-vitamiinia, tai sitten äiti ei ole saanut silloin raskauden tietyssä vaiheessa D-vitamiinia tarpeeksi paljon. Että nämä on kaikki selittämättömiä juttuja, että kuka sairastuu ja miksi. Että sitä ei ole selitetty. Ja, on elinikäinen sairaus, se ero ei pääse, että oireita voidaan vaan lievittää.

0: on elinikäinen sairaus, se ero ei pääse, että oireita voidaan vaan lievittää ja tällä on menty niin kuin eteenpäin, että mä aloitin sitten silloin heti vuosdiagnoosista tuli ensimmäinen lääke, beta interferoni, joka oli erikoinen tapaus sitten toisessa ampullissa valkeita jauhetta ja toisessa sitten sekoitusnestet ja joka toinen ilta sekoitit ja teit tämän ja ruiskuun. Ja nämähän on yleensä pistettäviä lääkkeitä. Että mä olen itteni pistänyt joku 1500 kertaa ainakin ja erilaisia muita. On tökitty kuule roppaan aika paljon ja se, että kyllä silloin nuorena, niin sitten kaveripiirikin aina kun mä jossain kello 10 joka toinen ilta pistin, niin se oli ihan sama missä mä olin, niin mä pistin sen. Niin kyllä se aina porukka meni vähän hiljaiseksi, kun mä otin ne ampullit ja tein sitten sekoituksen ja pistin itteeni. Mutta ihmiset ja tutut sitten oppi siihen ja oli niin kuin tämä normaali, vaan pistää tuon lääkkeen. Mutta olen matkustanut lääkkeiden kanssa Afrikassa ja jatkanut elämäni ihan, että en ole jäänyt sille, että mä en voi elää, että mulla on nämmöistä opit, vaan olen aika rajustikin tehnyt kaikkea, mitä minä haluan ja mitä en ole elämään.
1: Onko Satu Pöllänen nämä lääkkeet ja hoito kehittynyt tässä, kun sulla on nyt reilu 30 vuotta historiaa taudin kanssa, niin onko siinä ollut muutoksia, että miten lääkitys toimii taudin kanssa?
0: Aivan valtavasti, koska silloin kun mut diagnosoitiin, niin vielä ei ollut Suomessa niin kuin, että mitään, se beta-interferonika ei vielä ollut ja sitä suositellasi ja muuta. Että mä oon aika ensimmäisiä, joka itse asiassa Kuopiossa rupesi sitä pistämään silloin. Ja on niin kuin, ollut mukana. Tämä on ihan ja koko ajan tutkitaan, että MS-taudin tutkimus on niin kuin ihan huimaa nyt ja yritetään saada se selvyys, että miksi se on ja miksi se tietyllä alueella ja miksi tulee ja miten sitä kannattaa hoitaa, niin se on mennyt todella paljon eteenpäin, että minäkin olen käyttänyt monet erilaiset lääkkeet. Sittenhän meillä on tämmöinen, kun tulee tosi hankala tilanne sulla sairaudesta, että esimerkiksi multa menisi jalat alta, että en pääse yhtään kävelemään ja, tai silmät menee, että mulla on näköhermon tulehdus, niin silloin mennään tuonne neurologiaosastolle ja sitten saat tämmöisen pulssihoidon, joka tarkoittaa sitä, että sä saat 2 tunnissa 3 aamuna 1000 mg kortisonia tiputuksessa suoraan suoneen, joka on mieletön määrä kortisonia, ja, mutta yleensä se auttaa ja aika nopeasti ja hyvin. Ja mulle ainakin, niin aina lähtee sitten, että jos mä oon mennyt niin kuin, että jalat on ollut ihan, että ei ole pystynyt kävelemään eikä liikkumaan, niin kyllä mä yleensä kävelen sieltä pystyn tulemaan jo 3 päivää.
1: Miltä Satu Pöllänen sinun tulevaisuus ja jatko näyttää tämän MS-taudin kanssa? Että mitä on odotettavissa lähitulevaisuudessa?
0: No, mulla tämä nyt on mennyt siihen, että menee koko ajan eteenpäin ja mulla ei ole enää mitään hoitoa. Ihan sitten nyt kun on tullut tämmöinen tilanne, että ei käy mikään lääke ja muuta, että mennään. Niin, mutta liikunta on lääke. Mä oon kova liikkumaan. Talviaikaan käyn 3 kertaa viikossa kuntosalilla. 11 vuosi alkaa nyt sitten syksyllä. Kesäaikaan mä oon kova puutarhuri ja teen kaikkea hommaa ja tykkään kuvista ja puutarhahoidosta, että mulla on täällä tämmöinen aika reilusti kaikkia erilaisia juttuja ja mä teen kyllä sitä, että mitä minä haluan, että mä yritän mennä kaikkialle mihin muutkin ja mä sanon, että mihin Satu ei pääse, niin ei pääse kukaan muukaan ja ainut meillä on nyt kesäaika, nyt on ollut lämpimiä kesiä ja miten kuuma kesä tulee, niin se lämpö lisää meillä suuremmalla osalla oireita. Ja se on tosi ikävää, että kun lämpö nousee yli 24 astetta ulkona, niin sitten ollaan sisällä aika paljon keskipäivän aikaa ja ilmalämpöpumppu, että saadaan viilennystä ja jalkoja pidetään kylmässä ja muuta, että lämpö lisää suuremmalle osalle oireita. tulee väsymystä ja tasapainohäiriöitä ja keskittymisoireita ja sä oot niinku aivan tosiaan sitten hyvin niin semmoinen, että nyt ei pääse liikkumaan ja muuta, mutta sitten odotetaan vaan aina iltaviilentää ja muuta, että pääsee. Kyllä mä yritän elää niin kuin ihan silleen, että elämä on hallittavaa ja merkityksellistä, että ei se sairaus sitä ole.
1: Kiitos iltapäivän haastateltavalle Satu Pölläselle Kuopioon. Huomenna siis maailman MS-päivä. Olemme nyt hiukan viisaampia MS-taudin suhteen. Terkkuja Kuopioon vielä kerran Satulle. The Heat is On laulaa Glenn Frey ja Elinora ja Eveliina puolestaan laulavat Mustista lampaista. Hetken kuluttua Mr. Lordi Tomi Putaansuu on äänessä Puolen Suomen iltapäivässä.
2: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media -ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.

0: hitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Meksei, me koskaan pieleen. Ei se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Meks kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Meks.fi kautta kesaa.
2: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa

0: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
1: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperän koura-autot. Se oikea tekijä.

0: Elinora ja Eveliina, Mustat lampaat. Seuraavaksi Would You Love a Monster Man, Lordin biisi. Huomenna on lauantai. Huomenna tapahtuu semmoinen temppu, mikä tapahtuu aina lauantaisin täällä Puolen Suomen radiossa. Täällä on semmoinen kaksikko äänessä kuin Hietamäki ja Lindström. Jari Lindström ja Jorma Hietamäki kello 10-14. Ja tämä kaksikko soitti hiljattain tässä Tomi Putaan sulle Mr. Lordille.
1: Jos Mr. Lordi voi sitten ajassa palata taaksepäin 20 vuotta siihen hetkeen, että lähdetäänkö edustamaan Suomea viisuihin vai ei tietäen tämän kaiken, että mitä siitä seuraa niin hyvässä kuin pahassa, niin mikä olisi ollut vastaus?
2: Tää helvetissä lähettäisiin. Ihan siis totta, helkkarissa lähettäisiin anyway. Sen vaan tietäisi, että siinä pitäisi siinä osaisi vähän varautua paremmin jonkulla ymmärtää aikalaisten ja kanssakansalaisten mielenlaatua ja tajuta sitä, että miten se menee, että siihen osaisi jotakin varautua. Nythän sitä on vähän karstoittunut tähän, että sen tietää, että miten se menee.
3: Oletko käynyt kuule Mr. Lordi sittemmin Ateenassa ilman maskia ja todennut jossakin baarissa, että mä oon voittanut täällä Euroviisusta?
2: En ole käynyt. Siis siinä on sellainen, että se on muuten viho viimeinen kerta ja mun ensimmäinen kerta, että olen käynyt Kreikassa.
3: Onpas kumma, että keikkaa ei ole pukannut siihen suuntaan.
2: Ei ole, mutta minun että siinä katsottiin, että se on jotenkin niin vahvasti ortodoksinen maa, että se on yleensä tuo sektori, toi Kreikka, Kypros, nämä tämmöiset näin, ja sitten toi tietty itäblokin ortodoksimaat on sellaiset, johon ei ihan hirveästi meitä ole pyydetty. Toinen poikkeava pilkku Euroopassa on Norja, jos emme ole koskaan käyty keikolla. Mm-hmm. Että kaikkialla muuallahan me rampataan niin maan helvetisti, että kyllä se vähempikin piisaisi.
3: Miten sun kunto kestää muuten tuon ramppaamisen?
2: No, onneksi mun ei itse tarvitse rampata, että lentokone lentää ja auto kuljettaa, niin ei tarvitse itse olla polkemassa sinne. Tai
3: no kai sä lenkkeilet niin kuin Mick Zuckerikin.
2: Kyllä, saatana se on silloin, että mien tässä elämässä ole ajatellut aloittaa lenkkeilyä. En ole lenkkeilyä, enkä ole ajatellut aloittaa vielä. Täällä on helvetin lenkkeilyä. Lenkkeilyt on ihan muita miehiä, jotka lenkkeilyä.
1: Mr. Lordi, tuohon vielä, kun jos ajatellaan sitä Ateenan kaikkea hehkua, mikä siinä oli, mun on pakko kysyä sellainen henkilökohtainen kysymys, koska voisin kuvitella, että noin teidän bändin asut, missä te esiinnytte, niin ne on jumalattoman kuumat varmaan ihan vaikka olisi pakkasessa esiintymässä, niin miten tuommoinen Ateena ja tuommoiset olosuhteet, niin minkälainen koettelemus tuo oli teikäläisille?
2: No onhan se kuumahan, miehän on käyttänyt vertaus, kun se on koko vartalokortsu. Sulla on siis kumi lateksia päällä, eli siis ei se hengitä ja siellä ei paljon se ei vaikuta juuri se. Tässä muuten siis pakkasellakin joo, se on siis ensin lähtee lämpimänä, mutta kun se on kumia, niin siis kyllä se pakkasellakin niin se muuttuu kylmäksi hyvin nopeasti ja se on ihoa vasten, niin se on sitten helvetin kylmä. Että se vähän niin kuin vaihtelee ja useimmiten pakkasta tai ei, niin hiki tulee, niin pakkasella se on vielä vittumaisempi sitten, kun se hiki jäätyy. No, se pakkasesta, mutta siis joo, tuo Ateenan reissu silloin, niin se ei niin kuin millään tavalla oikeastaan poikkea meidän kesäfestariasioista tai eikä se ole niin kuin missään tapauksessa niin kuin kuumimmat paikat, missä me ollaan niin kuin puvuissa oltu, että esimerkiksi siitä me ollaan niin kuin Jenkeissä oltu rundeilla, jossa on ollut just silleen helvetti mitään, 35, melkein 40 astetta lämmintä jossakin Arizonassa ja Floridassa ja se vasta lämmin on.

Would you love a monster man? Se oli Lordin läpimurtohitti. Ennen tätä biisiä itse Mr. Lordi, Tomi Putansuo oli äänessä ja häntä haastatteli dynaaminen duo Jorma Hietamäki ja Jari Lindström. Ja tämän dynaaminen duo äänessä Puolen Suomen radiossa huomenna lauantaina kello 10-14 tulee Lindström et Hietamäki-ohjelma, jossa soitetaan kaikenlaista musiikkia. Skaala on laaja, skaala on mieletön niin sanotusti. Miley Cyrus, Easy Lover, mä soitan tämmöisen laulun ja palataan sitten vielä niihin tunnelmiin, mitä oli aikaisemmin tänään, kun palkitsin tämän päivän lippuvoittajan John Smith Rock Festareelle. Voittajahan oli sangen iloissaan ja mielissään lippupaketista, jonka hän sai.

0: Kohta kuunnellaan John Smith Rockfestareilla esiintyvää bändiä nimeltä Beast in Black ja heidän biisi One Night in Tokyo. Meidän kisavoittaja tältä iltapäivältä, hän oli Ninni. Ja Ninnil ei yleensä käy hyvä munkki, mutta tänään oli kyllä Ninnin päivä. Arvaatko sä, Ninni, mitä?
1: No, en uskalla arvata. Mulla on yleensä aika paskamäihä.
0: Tänään ei ole. Tänään aika hyvä
1: tosissa?
0: Mä oon ihan tosissa.
1: Ootko tosissa?
0: Mä oon ihan tosissa.
1: Jumakevita!
0: Onnea! Onnea!

0: John Smith Rock Festival. Liput on sun.
1: Apua.
2: Onnea!
1: Nyt kun lapset ihmettelet, mitä sä sekoilet. Joo, no niin.
0: Sano niille, että on ihan kiva juttu, että ei ole mitään hätää.
1: Kiva juttu, joo. Ei, joo,
0: ei mitään hätää. Äiti vaan vähän fiilistelee. Joo, hei, fiilistele niin lisää vaan. Anna palaa.
1: Apua. Joo, todella, kun rempainen lääke tonne otettu.
0: Nyt makuultee, meet makuultee ja hengität syvää hetken. Kaksi lippua John Smith Rock Festareille. Torstai, perjantai, lauantai.
1: Ai saakeli.
0: Me lähdetään sinne.
1: Todellakin.
0: Onneksi alkoon.
1: Kiitos. Just mietin, että en jumalista, että kuka soittaa, en vastaa puhelimeen. Nyt
0: kannatti vastata.
1: Nyt kannatti. OMG, eikö ne nuoriso jotenkin sano sille?
0: Niin ne sanoo, ja kyllä me keski-iän kriisiäkin potevat voidaan sanoa. OMG.
1: Siistiä. Nyt oli nimittäin kova. Tää ratkaisi nyt monta kriisiä.
3: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival

John Smith Rock Festival -artisti Beast in Black meni sinne. One Night in Tokyo oli biisin nimi. Jos kuuntelet tätä lähetystä Pohjois-Karjalassa tai Joensuun seudulla, niin nyt on alkamassa sieltä laulurinteeltä suora lähetys kello 18 jälkeen Suomen suven avauksesta. Siellä tuhannet alakoululaiset lapset laulavat suven avatuksi, niin tämmöistä tapahtuu Puolen Suomen radiossa siellä Pohjois-Karjalan seudulla. Kiitos seurasta tämän viikon osalta. Nivala Jani kiittää ja kuittaa. Pidä huolta itsestäsi. Ensi viikolla jatketaan Puolen Suomen iltapäivässä. Ei muuta kuin erinomaista viikonloppua ja palataan asialle. Sunday sitting on your back porch and I came on with a couple of chords and I play for you.

0: Hyvää iltaa Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Poliisi löysi lähes 0,5 kilon kokaiinikätkön Jyväskylässä. Poliisi sai vuoden alussa vihiä Kangaslammella sijaitsevan kerrostalon kellaritiloissa olevasta huumelastista. Helmikuun puolivälissä tehdyssä etsinnässä poliisi löysi varastotilojen kattorakenteisiin piilotetun lähes 500 gramman kokaiinierän. Selvittääkseen aineiden haltijan poliisi asensi kätköpaikkaa kuvaamaan kamerat. Pian kameroihin taltioitui kätköä katosta etsinyt mies. Keski-Suomen käräjäoikeudessa 42-vuotias mies myönsi syytteen törkeästä huumausainerikoksesta oikeaksi ja hänet tuomittiin ehdottomaan vankeuteen 3 vuodeksi ja 3 kuukaudeksi. Jyväskylässä opiskelijatalon pihalla liukastumisen vuoksi työkykynsä menettänyt nainen voitti perjantaina korkeimmassa oikeudessa, uutisoi Helsingin Sanomat. Nainen saa menettämänsä työuran vuoksi yli 2 miljoonan euron korvaukset. 23-vuotias laskentatoimen opiskelija liukastui maaliskuussa 2013. Liukastuttuaan talvijuoksukengillä ulko-oven edessä nainen löi takaraivonsa. Nainen katsoi, ettei kiinteistönomistaja ollut huolehtinut piha-alueen turvallisuudesta. Pohjola-vakuutuksen täytyy maksaa korvauksia 1 miljoonaan euroon asti ja opiskelija-asuntosäätiö sen ylittävän osan. Jyväskyläläisen kukkakauppa Ruusupuun pihasta varastettiin sunnuntain ja maanantain välisenä yönä tuttu maskotti, kukkaladi. Valvontakameratallenne paljastaa, että ohikulkija sieppasi leidin yön pimeydessä aamukahden aikaan ja poistui paikalta juoksujalkaa Tapiokadun suuntaan. Tämän jälkeen maskotista ei ole saatu havaintoja. Yrittäjä Minna Rintala kertoo, että noin 170-senttinen hahmo on helposti tunnistettavissa vihreästä vaatetuksestaan ja orvokeista kootusta seppeleestä. Kadonnut kukkaladi on myös vaurioitunut, sillä toinen käsi jäi kukkakaupalle varkauden yhteydessä. Henkilökunta kertoo palkitsevansa maskotin löytäjän kukilla. Jyväskylän kaupunki valvoo sähköskuuttien pysäköintiä tehostetusti kesäkuun 1. viikolla. Kaupungin pysäköinnin tarkastajat siirtävät virheellisesti pysäköidyt laudat lähimpään paikkaan, jossa pysäköinti ei aiheuta vaaraa tai estettä. Kaupunki perii sähköskuutteja vuokraavilta yrityksiltä 50 euroa jokaisesta siirrosta. Sähköskuutteja vuokraavilla yrityksillä on halutessaan mahdollisuus periä siirtokulut edelleen pysäköintivirheen tehneeltä käyttäjältä. Virheellisesti pysäköidystä sähköskuutista voi ilmoittaa kaupungin verkkosivuilla.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Selkeää poutasäätä on nyt suuressa osassa maata. Sadetta voi tulla itärajan tuntumassa ja tuuli on puuskaista. Huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueella on odotettavissa kuuluvuusalueemme länsiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa, itärajan lähellä pilvistä ja vesisadetta. Yöllä poutaa koko alueella. Päivän ylilämpötila 14 ja 17 asteen välillä. Itärajan lämpötila on 6 ja 14 paikkeilla. Huomispäivän ylilämpötila on 14 ja 20 välillä. Yölämpötila on +2 ja +8 paikkeilla. Paikoin yöllä hallaa. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista pohjoisen ja luoteen välistä tuulta. Yöllä tuuli heikkenee. Ja tuulivaroitus maa-alueelle. Laajalti voimakasta tuulta Suomenmaassa. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ja meidän kuuluvuusalueella maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen maakunnassa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Mitäs hyvää tänään lisätään?
1: Laita tosta tota hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
0: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
1: Entä se kahvi?
0: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
1: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
1: Juha on laittanut autoja kuntoon jo 50 ja Juhan autohuolto yli 20 vuotta. Tänä päivänä korjaamme ja huollamme Saarijärvellä yli 5000 autoa vuodessa. Nykyaikaisella kalustolla koulutetun henkilökunnan toimesta. Kokemusta ja uusinta tietoa. Juhan autohuolto.fi.
2: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
1: Juha on laittanut autoja kuntoon jo 50 ja Juhan autohuolto yli 20 vuotta. Tänä päivänä korjaamme ja huollamme Saarijärvellä yli 5000 autoa vuodessa. Nykyaikaisella kalustolla koulutetun henkilökunnan toimesta. Kokemusta ja uusinta tietoa. Juhan autohuolto.fi.
2: Radio KSML. Paikallisten puolella.

Kestä. Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

otan sut kiinni, kun en uskalla ajatella huomista. Ja juoksen pakoon mun haamuja, sä otat mut kiinni.

pois, mulla on sut. Pidän sua niinku kukkaa kämmenellä. Ja mun kämmenhellä tykkää sun tukkaa hämmenellä. Sä saat mut.

0: uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan.
2: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
5: Kauppaan. Mitäs muuta hyvää lisätään?
4: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
5: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
6: Radio KSML. Paikallisten puolella.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.